0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

Radio Veseljak. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

0: več.
1: Radio Veseljak.
2: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Mariborski davčni svetovalec Rok Snežič napoveduje ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije proti finančni upravi Republike Slovenije, saj trdi, da ga davčni organi politično preganjajo. S Fursom ima več odprtih sodnih postopkov, med drugim tudi v povezavi z zaseženimi vozili Maserati, kjer je sodišče v enem primeru že ustavilo postopek. Snežič napoveduje tudi odškodninske tožbe ter dodatne pravne in politične postopke zaradi po njegovem neupravičenih davčnih ukrepov. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predal letno poročilo in opozoril, da je diskriminacija v Sloveniji še vedno prisotna na več področjih. Zato organ potrebuje tudi dodatna sredstva. Stevanovič je ob tem poudaril pomen neodvisnih institucij in spoštovanje načela enakosti pri oblikovanju zakonodaje. Lobnik je navedel, da je lani pomoč poiskalo 588 ljudi. V 13 primerih pa je bila diskriminacija tudi ugotovljena. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, NAKVIS, je zavrnila akreditacijo študijskega programa medicine na Univerzi na Primorskem, zato vpisa prvih študentov leta 2027 ne bo. Univerza napoveduje popravljeno vlogo in nadaljevanje projekta kljub opozorilom stroke o kadrovskih pomankljivostih programa. Gradnja infrastrukture medtem poteka naprej, a časovnica ostaja negotova. Rektorica Univerze na Primorskem Klaudija Kutnar pravi, da jim bo v drugo ali tretje uspelo in da so hvaležni za pripombe, se pa ne strinjajo z vsemi.
2: Mi smo žalostni, se zahvaljujemo strokovnim poročevalcem za vse pripombe, ki so jih podali, če tudi se z marsikatero ne strinjamo. Mi bomo pripombe zelo jasno preučili, pripravili posodobljeno vlogo za akreditacijo študijskega programa in to je naš strateški cilj in se za prvo zavrnitvijo ne bomo ostavili.
1: Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je na Rolandu Garroju uvrstila v drugi krog kvalifikacij. Potem, ko je v treh nizih 7-5, 4-6, 6-3 premagala Čehinjo Ano Siskovo. Dvoboj je bil večkrat prekinjen zaradi dežja, a je 25-letna Ljubljančanka v odločilnih trenutkih ostala zbrana in v tretjem nizu strla odpor tekmice. V naslednjem krogu jo čaka Španka Gujomar Maristani. Želimo vam dober začetek jutra tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 4 minute je čez 6, eno lepo dobro jutro in lepo tudi, kar se vremena tiče. Danes bo sicer dobro oblačno, sredi dneva popoldne tudi kakšna nevihta, ploha, najvišje dnevne temperature pa prijetne od 19 do 23, na Primorskem celo do 25 stopinj. Jutri bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe bo manjša kot danes, petek in sobota, če vas zanima, sončno bo.
9: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in previdno. Večja skala leži na krški obvoznici med hidroelektrarno in mestom, pa povožena srna leži na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Ljubljani. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi okvarjenega vozila. Zastoj zaradi del imamo na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami v smeri Ljubljane. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa zaradi del bo ponoči med 21. uro in 4. uro 30 zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti. Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.

0: Veseljak. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro.
0: Ja, z vami smo Žiga Kvas, Nejc Drobnič in Janja Laga.
2: Ja, in danes je dan, ko se v bistvu od nas pričakuje pravzaprav največ, nekaj je sreda, je pa še en zelo pomemben dan danes, a ne Žiga?
1: Ja, točno tako. Danes je svetovni dan čebel, kar pomeni, da bomo hočeš ali pa nočeš pridni kot čebele, a ne?
2: Ja.
0: Ja, tako da, tako da veš, ne, to, da brenčiš še ne pomeni, da si pridn, kaj čebela.
2: Tako. Bomo pa danes cel dan imela glavno besedo na veseljaku čebela, seveda bomo kaj zanimivega povedali, kaj zanimivega slišali o čebelah, a ne?
0: Da.
2: Janja je naredila celo raziskavo, kakor vem.
1: Eno čebelco bomo pa klicali, a ne?
2: Tako pa te glavnega trota poznamo, a ne?
0: Ja, drugače bomo, danes se nam bo javil tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije, kako da ne, Boštjan Noč.
2: Tako.
0: Slišali bomo tudi predsednika Svetovne čebelarske zveze
2: Peter Kozmus, čisto slučajno je Slovenc.
0: Našo popodansko ekipo pošiljamo danes jutri tudi v hišo Kranjske čebele, kjer se bo tudi danes dogajal, kaj vse boste zvedeli, celo nagrajen boste z te strani, tako da, lej, danes bomo res pridn, ko čebele in tudi vse posod bomo letali, ko čebele in ko troti.
2: Zabrenčimo.
1: Jaz rečem, sam še
0: A ti telefon zvoni.
3: Veseljak, ker spoštuje

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom. Victoria med DOO. Za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-1636. Naj sonce dela za vas.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com. Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
9: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
10: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
16: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
17: Merkur, ker je lahko še boljše.
18: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: In pomladni dan, če pa kaj je pa danes pomladni dan, kmalo se bliža, bo je še afriška vročina, če smo imeli prejšnji teden arktični mraz.
1: Ne, res, ki si to prebral?
0: Ja, vse posod, na
2: Svet
0: internetu.
2: Svet 24, če ne drugi,
0: tako, tako,
1: pa kakva posod. Vremenar, kasnije zdaj to ne vem.
0: In ne, ja.
1: Jaz vem sam za cvetni prah, pa za on prah iz Afrike, ki ga prinese, kot je v seriji avto.
2: Pa za varojo.
0: No, tega zdaj še ne bo. Jaz se pa rad drugač tako izobražujem in sem tudi malo se pozanimal, kdo danes zguduje.
2: Ja,
0: in med drugim danes zguduje tudi sveti Lucifer.
2: O, je pa bomo pa nazdravili mi ta žlehtni, a ne? Nazdravljenec,
1: nazdravljenec.
0: Sveti Lucifer.
1: Sej ne, da ti ne bi verjeli, Žiga. Verjamemo, da rad raziskuješ. To si pršel res zelo globok. Ampak bomo vse en Matica Vidica vprašali. Če mogoče imaš še kakšnega dodovnika.
0: On dejansko tudi včasih kaj gase z rokava strese po izkušnjah sodeča, ne?
1: Več njih.
0: Kakšno kunigundo vedno najde.
1: Ne, enkrat na leto.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Bernardin Sijenski. Frančiškan, priljubljen ljudski pridigar, oznanjeval je mir, pokoro in ljubezen do imena Jezus. Uči nas navdušenje za vero, umetnost prepričljivega in sočutnega oznanjevanja in skrb za bližnjega. Zato, dragi veseljaki, za današnji izziv, povejte prijatelju besedo upanja ali spodbudno misel, ki prinese tolažbo. Dragi Bernardine, vse najboljše za god.
3: Godovnike na veselja.

0: Ja, vreme imaš.
1: 2 minuti čez pol sedmo je in vreme pa že imamo, ja, res je. Danes bo oblačno, sredi dneva in popovdne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta pridrvi. Najvišje dnevne temperature bodo danes prijetne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, no in verjetno za popodanske plohe manjša, petek in sobota sončna.
2: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
3: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet v Zrkovcih pri Mariboru v križišču z avtocestnim priključkom. Zastoj zaradi deli imamo na cesti Litija-Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami v smeri Ljubljane. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Zaradi del pa bo po noči med 21. uro in 4. uro 30 jutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, tam bo obvoz po regionalni cesti. Še kaj še ki? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
5: Dobro jutro!
3: Kje ste čebelice?
6: Svetovni dan. Čebele danes, Janja Vlaga, Žiga Kvas in Nec Drobnič. Smo vaši trotje in čebelice v jutru.
3: Jaz sem se pred trotov prepoznal.
1: Danes smo razmere malo porušili. Je več trotov kot čebelic. Ena čebela, dva trota, ker ponavadi je manj trotov kot čebelic, ne,
6: v naravi. Pa ta glavno čebelo, ne, se te. Pa se zgliha, ne. Dobro jutro.
1: Ta glavna čebela, ja.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam eno zelo dobro prijateljico na Gorenjskem. Vlasta je ime in je res prava Gorenjka. Ja. Lepa, pametna, pa tudi uhrna. Ja. In je lani mama umrla. Pa je dala v lokalne novice o smrtencu in je napisala: Mama Marija umrla, 93 let, pogreb v nedelo ob 4. Pa so ji rekli na novicah, da ne rab tako šparat za smrtenco, da je cena ista, če je smrtenca do 20 besed, lahko bolj na široko, ne, pove. Pa je vlasta poslala še dodatek k osmrtnici, napisala pa je: Žalujoča družina prodaja domač šnopc po 15 evrov za liter.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
2: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
3: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
4: Bila sva mlada oba na
2: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
3: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
5: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
6: Pica da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Autodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Autodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
14: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
15: Ko bom velik, bom zvezda.
16: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
17: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
16: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
18: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
19: Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
20: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
21: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ansambl Razgled in Narodna noša. Zelo fleten, fletna pesmica je bila tole.
1: Tako je.
0: A veste kaj?
1: Z Razgledom naprej, ne?
0: A veste to, da smo imeli mi včeraj na veseljaku krst?
1: Točno, ja, sem nekaj slišal, sem ne vem pa čisto natančno, ker...
0: Ja, nisem bil premaši, vem.
1: Ne.
2: Dragač, ansambl Fekonja, prvič so nas obiskali na veseljaku dva brata in sestra iz družinskega ansambla Fekonja.
0: Ja, povedali so nam, zakaj in kako so začeli svojo glasbeno pot, kdo je njihov vzornik, predstavili so nam pa seveda predvsem njihovo novo pesem z naslovom, ki tudi pritiče današnjemu
2: Privadnja
0: dnevu.
2: Privadnja čebelice, ali? Ja.
0: Cvetiš!
1: Kdo je tist, ki je rekel, zdaj pa treba en ansambl narediti? So vas na to pot mogoče starši uporinili ali ste se sami odločili?
3: Mislim, da sta bolj Fonto imela to željo.
1: Okay.
3: Najprej Miha, kitarist, pa tudi Jan. Jana ni bilo potrebno dolgo prepričavati v to, tako da jedva sta bila glavna pobudnika za to.
1: Dekleti so se pa strinjali.
3: Ja.
4: Kaj pa smo, pa še pridemo iz razne grabe.
5: Mi smo zelo zgodaj začeli hoditi na veselice, tako kot družina, in na Modrijane smo naraje šli. Najbolj pa nas je prepričala Rožica.
1: Ok.
5: Takrat smo tudi začeli bolj poslušati to glasbo. Tako da ja.
1: Je pa res, da sem jaz vas tudi spremljal po TikToku.
4: Ja.
1: In vas moram pohvaliti, ste zelo dobri v vseh različnih zvrsteh.
6: Skregamo se, v bistvu bi rekel, da skoraj na vsakih vajah.
4: Aha, se je pa,
6: dobro. Ampak nič se ne zamerimo, ne.
4: Ne se ne zamerite, kdo pomiri situacijo, kdo reče, se pa dost. Zdaj pa dost, igamo pa naprej igrati.
5: Enkrat eden, drugič drugi.
6: Ali pa mama.
5: Dragi veseljaki in drage veseljakinje, sedaj si boste pogledali naš čisto novi videospot, videospot ansambla Fekonja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Po vložitvi kandidature prvaka SDS Janeza Janše je stekel 48-urni rok do glasovanja v državnem zboru. Poslanci bodo mandatarju predvidoma odločali v petek, Janša pa naj bi četrtič prevzel vodenje vlade. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, ki bo sicer ostala v opoziciji. Če Janša ne bi bil izvoljen, bi državni zbor lahko odločal tudi o ponovnih volitvah predsednika vlade. Še ta teden je pričakovati podpis koalicijske pogodbe. Policija za zdaj še ni prejela prijave glede domnevnih podkupnin poslancem stranke Resnica. Bodo pa javno objavljene informacije preverili. V Resnici trdijo, da naj bi nekaterim njihovim poslancem ponujali visoke denarne zneske za prestop v drugo politično opcijo. O dogajanju so obvestili predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, policiji pa prijave niso podali. Policija ob tem opozarja, da je sume korupcije pomembno prijaviti čim prej, saj to omogoča učinkovitost. Vito preiskavo. Evropski parlament in države članice Evropske unije so dosegli dogovor o odpravi carin na ameriško industrijsko blago ter znižanju carin za nekatere kmetijske proizvode iz ZDA. Evropska unija bo lahko ob morebitni škodi za evropsko gospodarstvo carine tudi znova uvedla. Dogovor prihaja v pritiskih ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede izvajanja trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in ZDA. Danes pa obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos poudarja pomen sodelovanja ljudi in čebel za prehrano ter ohranjanje okolja. Po Sloveniji ob tej priložnosti potekajo številni dogodki. Predsednica države Nataša Pirc-Musar bo v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, v Cankarjevem domu pa bodo zaznamovali 15 let urbanega čebelarjenja. Organizacije ob tem opozarjajo, da čebele vse bolj ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi in bolezni, zato pozivajo k večji zaščiti opraševalcev in podpori čebelarjem. Prijetno jutro in dopoldne vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Pas!
8: 4:07 je in kar se vremena tiče, danes bo nekaj oblakov, sredi dneva in popoldne bodo se pojavljale kratkotrajne padavine, vmes lahko tudi nevihte. Najvišje dnevna temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 25, no jutri bo spet bolj sončno, v soboto in nedeljo bo sončno in potem prihaja, kaj si že rekel, žiga, afriška vročina.
9: Afriška vročina, tako baje, da bo že čez 30 stopinj.
8: Naslednji teden bomo že 30-ico dosegli, tako da bo treba iti pokusit, ne?
9: Ja.
8: Pa ne preveč. Ker če ne vam bo zažgalo.
9: Zažgeja, pa je gredo.
10: Pekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov.
11: Kanefron.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi deli imamo na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami v smeri Ljubljane. Naš sodelavec Mato je rekel, da tam nekdo stoji, ki usmerja promet, tako da ni več tako hudo, kot je bilo včeraj. No, zastoji so tudi na Štajerske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjske avtocesti od Povodja vse proti ljubljanske obvoznici. Zaradi del bo ponoči med 21. uro in 4. uro 30 zaprta Štajerska avtocesta. Med priključkoma Šentrupert in Vransko, tam bo voz po regionalni cesti, na vse zgodaj pa je že na delu en radar, tega so dali v škatlo, na Gorenjsko avtocesto v smeri Jesenic smeri, med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v delovni zapori. Še kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
16: Dobro jutro.
9: Ni petek.
8: Ne. Vete, kdaj je že bilo danes jutro za tiste, ki niste tako zgodili? Ustalo pol petih je bilo že vse svet.
9: Še prejnice, ja. 5.25 sončni
8: vzhod. Ko 5.25? 4.25? Okay.
9: Ne, 5.25.
17: 5.25 je bil sončni vzhod.
8: Ja, uradno.
17: Uradno. Tako,
9: takrat se je dvignalo.
8: Ja. Ja. Drugač pa pred peto se že vse videli.
9: Še že vse svetli.
8: Ja, kada je sred dneva, tako da a vam všeč to?
9: Všeč,
8: mislim, vama to paše.
9: Danes recimo je 15 ur dneva. V bistvu svetlikalo se bo, ne vem, zagotovo še vse do pol desetih zvečer. Drugač pa dejansko na severnem delu Aljaske.
17: Tam, ki bom še jaz, ki bom velik. Ne?
9: Tam, ki boš velik, pa boš imel svojo žago. Je... Včeraj, od včeraj ba je, pa zdaj dva meseca dan, sonce ne bo zašlo.
17: Pa rečeš ne, Ljubica, jaz grem zdaj na enega, pridem pred nočjo, a ne?
13: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: Ja, najljubši dan v letu, leto je hiter naokrog in spet smo 20. maja, ja, to praznujemo.
1: Svetovni dan čebel.
2: Zakaj glih 20. maja, smo malo zdaj le mi raziskovali, ne? Ja. 20. maja se je rodil Anton Janša, v bistvu nek začetnik čebelarstva, organiziranega čebelarstva pri nas.
3: Ja, leta 1734, pa tudi Slovenija je bila tista, ki je dejansko predlagala Združenim narodom, da se ta dan razglasi za Svetovni dan čebel.
2: Ja, mi smo v vrhu, kar se tiče čebelarstva in čebel, vzreje čebel.
0: Bolj ne moramo biti, ne?
2: Ja, bolj pa res ne moramo biti.
0: In vzreji čebel in v tem, da imamo Slovenca, ki je predsednik Čebelarske svetovne zveze, tako da, in to je gospod Peter Kozmus iz moje občine.
2: Seveda.
0: Iz moje občine, sam povem.
3: In potem si uspela tudi ga kaj povprašati, bo kaj povedal?
0: V bistvu ne, tokrat ga je povprašal Žiga Deršek, ki ga gosti tudi v nedeljski oddaji Kmetovati je lepo, to nedeljo bo pol sedmih.
2: Ob 18.30, ja.
0: Tako. In med drugim je povedal tudi nekaj o tem, kaj je trenutno največji problem čebelarstva.
4: Trenutno je največji problem globalno, če gledamo res po naredki medu. Ker veliki čebelari imajo zelo velik problem, kako svoj med, kvaliteten med prodati. Tako da ja, naša prioriteta je, kako razložiti potrošnikom, kaj je pravi med in predvsem, kako vso zakonsko ureditev narediti na ta način, da bo v bistvu izrinjen ta ponarejen med iz naših polic.
2: Wow. Ja, kjer je dobro, potem pride zraven tudi seveda biznis, a ne?
3: Že in, prlima zraven, ja, pa hoče kaj.
2: Prlimajo stvari zraven, ki pač tja ne pašejo in res je treba izbrati kvaliteten slovenski med, iti do čebelarja domov, ta vam bo prodal ta prav med, ki ima noter vse, kar rabite.
0: Tako da, če še kdo dvomi, kater med je najboljši na svetu, Sloven.

0: 3, 4, 5.
1: 3, 2, 1, vroče.
0: Zdraj. Točno pol osmih je in točno v tem trenutku je prav, da vam povemo, da je danes pred nami en tak mečken oblačen dan, malo bolj pisan, kar se vremena tiče, nekaj krajevnih ploh bomo imeli, lahko tudi neviht, pa tudi nekaj sonca, najvišje dnevne temperature pa v 19 do 23, na Primorskem celo do 25 stopinj. Jutri bo spet bolj sončno in to sonce bo kar ustrajalo, ker prehajamo v afriško poletje, kar pomeni, da bomo dosegli v prihodnjih dneh celo 30-tico.
2: Koliko je teh poletij? Afriško, babje, indijansko
3: poletje.
2: Precej, ne?
3: Res. Pa sej poletje imamo radi, ne?
0: Čakamo slovensko poletje.
2: Veseljakovo poletje.
3: To pa tudi bo.
4: Zdravilišče Radenci.

0: Pomlad ni le zunaj, začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza, zdravilišče Radenci, energija narave.
1: Najlepši dan, vsak dan, Sava Hotels and Resorts.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdno. Predmet pravite, da gre za kanto, leži na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zato zaradi deli imamo na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami v smeri Ljubljane. Pa zastoje so tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa na gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. No, radar ste opazili v škatli in ustrajata na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v delovni zapori. Radar je tudi na Baniji pri Igu v coni 30 km na uro. Siva Fiat Panda pa je v njenem naravnem habitatu na Dolu pri Borovnici pri Merlaku. Še kaj, še kje? Tukaj smo. Na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Otroški čevlji. V baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči baby center.
1: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro.
2: Svetovni dan čebel. Jaz sem malo se pozanimal vmes tudi, kako delujejo ti plesi njihovi. In baje, da usmerjajo čebele se glede na del dneva z plesom, glede na to, kako migajo v nekih osmicah, se baje premikajo. Ja. Skratka, zanimivo je vse skupaj in zanimivo, kako pomembne so dejansko čebelice za nas. Aha. Ko smo pa pri čebelicah, a ne?
6: Ja. Veš, kam se pa premikamo ljudje, ki je vroče? Ko,
7: v senco.
6: Proti senci, proti tam, kjer imajo hladno
7: proti
6: pivo. Pol, in to se bo zgodil drug teden.
7: Ja, 29. maja. Roštiljada Prdolenc. Ampak tam bo pa še ena ljušna punca, ki je v zadnjem mesecu kar pretresla Slovenijo. Ne?
2: Res je?
7: Ja.

0: da je res šikana. Šikan, dekle, nimaš kaj.
1: Prvič bo letos
2: Anja Belini
1: na Roštiljadi.
2: Tako je, ja. Anja Belini, bomo vsi v belem in bomo peli z njo. Res lepo poje, punca. Mhm.
0: Najbolj divja žar zabava nas čaka, sem slišala tukaj, vidim, da berem.
2: Ja, vidim, da berem.
0: Vidim, da berem.
2: Sem slišala tukaj, vidim, da berem.
0: Ja, pravi, da bojo letos še bolj zakurli kot ponavad. Ja. Tako da se kar pripravite na eksplozijo okusov z vrhunskim žarom, ledeno hladno pijačo, le kaj bi to lahko bilo.
1: Pa še nekaj je. Tudi petkova pumpa bo tam 20 let praznovala. Tako da bo zagotovo še bolj vroče, tudi polnoči. Po
2: prideš. Ja, prideš,
0: itak, mi imamo tukaj cel dan praznovanje 30-letnice veseljaka na radiju.
2: Pol gremo pa kje, ne?
0: Ja, pol gremo pa tja, da bojo drugi nas stregli.
2: Točno.
3: Veseljak.

0: Okej, boš dobo.
1: Jih na hofu bi dobu se majo na lageri.
0: Hvala lepa.
2: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
3: Pošta! Dober dan!
4: O, Bog da je dober dan, Lojz. Izgledaš, da ne skukar, da se te jako medi.
3: Ha, veš, kaj ti bom povedal? To sam zgleda, ker drugač jaz delam vse v meri zelo počas.
4: A, no, vidiš, tu je pa prav lepo, počas, brez norije je treba.
3: Točen tak, ker pol je tudi del dober narejen.
4: Ja, sem veš kaj, včasih se pa more mal praha vzdigen za teboj.
3: Ja, sem ne zaradi brzine, prej zaradi česa drugega.
4: Ma ti sem ta prav konj pri maj dužde.
3: Kak konj?
4: Ja, se poznaš tist pregovor o konjih.
3: Ja, da se za dobrim konjem praši.
4: Ja, za dobrim konjem že, kaj pa za kobilo?
3: Kobilo? Tega pa ne vem.
4: Ja, za dobro kobilo se pa konj nam vzdigne, tega pa noben ne povaj.
2: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
5: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Kar glas
1: popravi, kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
9: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
13: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Roštilj na sveti na veseljaku.
1: Kje pa drugi kot na veseljaku?
2: To pa neček
3: ma. Točno tukaj ja, in pravijo drugač, da so lastovke, a ne tiste ta prave znanilke, glavnega pomladnega dela, pa se jaz mogoče ne bi čisto strinjal s tem.
1: Prežgani roštili so znanilci, ne?
3: To je to.
1: Pomladi recimo.
2: Ja, je pa res zdaj ta čas, ko še nismo zverzirani, ne, prepeki.
3: No, se še moramo ulaufati.
2: Tako da je fino, če dobimo kak dober nasvet, ne, ker po zim nismo obračali roštilja, ne.
3: Ja.
2: Nec je v ponedeljek nekaj demonstriral, ne, kako se komandira roštiljanje, ja, ne.
1: Jaz sem bil v bistvu za miselt, vi ste bili pa za delati.
2: V redu, Žiga, imaš ti kak bolj pameten nasvet?
3: Ja, jaz sem dejansko en zelo uporaben nasvet. Dva mogoče. Prvi je ta, da si ves pribor pa posode, pa vse skupaj pripravite pred začetkom peke, a ne? Ker če ne moš po vse iskati, pa ne veš, kje je kaj. Drugi pa je, če imate le možnost ne sami pečt, pustite se razvajati, da drugi pečejo, obračajo roštilje na mesto vas. Vi pa samo uživate v muski in se vete, kaj mislim.
1: A to sam pogruntal?
2: Zelo dober nasvet.
3: Mislim, sem sam pogruntal potem, ko sem videl, kaj je 29. maja.
2: Ko sem videl, kaj je 29. maja, če smo čist natančni, je točno na ta dan, rojstni dan Radija Veseljak. 30 okroglih let. Cel dan bomo imeli roštilje. In ne bomo pekli sami, nam bojo drugi. In potem, ko bomo mi to vse spekli in cel dan praznovali, pri čemer boste seveda tudi vi sodelovali, dragi poslušalci, gledalci, a ne? Tudi nagrajevali bomo cel dan, pa špilali, pa afne guncali.
1: In za zaključek dneva gremo pa v hotel do Lenz,
2: ne v Duni, pred hotel.
3: Ja.
1: Največja roštiljada na svetu in v vesolju in še širše.
2: Ja,
3: pa tudi petkova pumpa bo tam.
2: Ja, pa tudi Ana Belini.
1: 20 let, ja. Pa tudi Ana Belini, pa še...
2: Nina Doneli.
1: Nina Doneli.
2: Kaj pa Dejan Vunjakov?
3: Tudi je.
1: Dejan
3: tudi je.
1: Vunjeli.
2: Koli še nismo šli, da ne še enega spil, pa to ne.
3: Skratka, dogajalo Dobil. Bo. Cel dan. Cel dan še najbolj pa potem zvečera, ne, oziroma popovdne pa zvečer pred hotelom Dolenc.
2: A smo dali kak dober roštilj na svet? To, da gremo na roštilj.
3: Pa da posode prej praviš, prej da začneš pečiti.
2: Pa na roštiljado.
1: Kaj je najbolj važno pri roštilju oziroma pri pojedini?
2: Jaz vem, da si zraven.
1: Tako.
4: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: to je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes odločal o sklicu izredne seje v petek, na kateri naj bi Janez Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Po vložitvi njegove kandidature je stekel 48-urni rok do glasovanja, podporo pa mu napoveduje več strank. Če ne bo izvoljen, bi državni zbor lahko odločal tudi o ponovnem glasovanju o mandatarju. Kolegi bo obravnaval še sklic dodatne izredne seje ter več zakonodajnih in preiskovalnih predlogov. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin sta v Pekingu poudarila tesne odnose med državama. Xi je dejal, da partnerstvo ostaja trdno kljub svetovnim izzivom, Putin pa je odnose med Rusijo in Kitajsko označil za najboljše doslej. Voditelje bosta podpisala več dvostranskih sporazumov, obisk pa prihaja kmalu po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Na Bledu bodo uvedli nov poletni prometni režim, s katerim bodo domačinom z uporabo posebne kartice omogočili prehajanje tudi po cestah, ki so v turistični sezoni namenjene omejenemu prometu. Ukrep je namenjen lajšanju vsakodnevnih poti prebivalcev v času poletnih zastojev. Domačini bodo kartico lahko pridobili prek občine, novi režim pa bo del širših ukrepov za obvladovanje turistične gneče na Bledu. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Švici danes čaka četrta tekma proti Švedski. Slovenija ima po treh tekmah 3 točke in je po zmagi na Češko ter porazih proti Norveški in Slovaški na 6. mestu skupine B. Švedska ima enak izkupiček, zato gre za neposreden obračun za boljši položaj v skupini. Tekma se začne ob 20:20. Naredite si lepo sredo, mi pa se v vašo družbo vrnemo že čez 1 uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci...
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vreme bo.
5: Dobro jutro, 3 minute čez 8. Pogledamo še v nebo. Danes bo malo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne plohe, lahko tudi nevihte, bo pa tudi nekaj sončka. Od 19 do 23 stopinj bomo imeli danes, ob morju do 25, jutri bo bolj sončno in od četrtka naprej vsak dan bolj sončno, bolj toplo, dokler ne pridemo do afriškega poletja, ki v Sloveniji pomeni 30 stopinj že čez nekaj dni. Vsaj tako pravijo.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Predmet, tokrat pravite, da gre za nahrbtnik, leži na prehitevalnem pasu Gorenjske avtoceste v smeri Jesenic med priključkoma
9: od
8: Tabor in Brezje. Oh. Torba. Še kaj ti bo pa torba, bo, če imaš pa avto?
5: Ja,
8: ne?
5: Je vrgal čez ramo.
8: Prometna nesreča ovira promet v Škofji vasi pri gostilni Medved v smeri Celja, tam nastajajo zastoji. Še ena prometna nesreča ovira promet v Arclinu pri Vojniku v glavnem križišču. Zastoj imamo na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike, pa na Gorenjske avtocesti od Povodja, vse v smeri Ljubljane. Pa radarjev je kar nekaj na delu. V Škatli ste ga opazili na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori, tam je omejitev 60 km na uro. Radar je za izvozom Postojna iz Primorske avtoceste, kjer je omejitev 40 km na uro. Radar tudi v Rimskih Toplicah pod Trgovino, pa na Baniji pri Igovcu ni 30 km na uro, siv Fiat Panda je na dolu pri Borovnici na znani lokaciji, policijska kontrola pa je v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Če to še ni vse, smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
14: Dobro jutro!
15: Ja, in pred nami je ura, ko dobimo glasbene goste in to so člani...

0: Ja, to je skladbo, pridejo ja. Predstavljati in to pridejo vsi, ne?
1: Ba je, da, ja, da bojo vsi štirje, kako?
2: Ma, pridejo zaradi tega, ker je v bistvu je to njihov izziv.
0: Kako bodo vsi štirje, če jih je več?
2: Kako vsi štirje, če jih je sedem?
1: Ja, no, ja, ne, bistvu, ne znam jaz čisto točno šteti.
2: Od sedmih bo eden manjko in jih bo šest.
1: Šest. No, no, ja. Imata vse številke pod kontrolo.
2: On ta šesti, ta sedmi ima pa upravičilo.
0: No, v glavnem, še prej pa.
2: Ja, še prej pa opomnik. Danes je 20. maj, svetovni dan čebel. Danko Žirovnica piše edinstveno zgodbo. Občina Žirovnica bo namreč prva na svetu, ki bo imela.
0: Ja, a, no, a bomo kar povedali, kaj bo imela?
2: Ja, se res.
0: Ja.
2: Bo po naslednji povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije,
0: ker,
2: ja, ki se nam bo kar sam javil prav iz Žirovnice.
1: Meni niste nič povedala, kaj bo imela občina, da se tudi jaz ja. Veselim, da mi tole zdaj povesta oziroma poveste vsi skupaj.
2: Ne, zdaj veš, zdaj veš.
1: A vidva, veta, koliko hitar na uro leti čebela?
2: Ne.
0: Jaz samo upam, da počasnej, kot jaz, ker jaz sem alergičen na čebeli pik.
1: Leti hitreje, kot ti tečeš. Med 20 pa maksimalno 35 km na uro.
2: Wow. Ha, Torej je nejc ogrožena vrsta.
1: Točno to.
0: Ja,
3: na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: Ja, kaj danes? 8 pa 11 minut in 20. maj. To je res en pomemben dan za, v bistvu za cel svet, lahko rečemo. Okay, ne?
1: Ja, svetovni dan čebel je danes, dan, ko tudi Žirovnica piše edinstveno zgodbo. Občina Žirovnica bo prva na svetu, ki bo imela na vseh čebelnjakih v občini nameščene panske končnice. Wow. In to še ni vse. V čebelarsko društvo Antona Janše Breznica je včlanjeno okoli 40 čebelarjev. Med člani je tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč.
2: Ja, ki ga imamo tudi zdaj na zvezi in ga zdaj le pozdravljamo. Eno lepo dobro jutro, gospod Boštjan.
3: Ja, dobro jutro vsem veseljakom in veseljakinjam. Jaz upam, da se je začel tako prijetno kot men, ko imam danes, ko je 20. maj, imam jaz občutek, kot da imam še en rojstni dan, ker to je res en dan, ki ga čakam in sem ponosen dan.
0: Kakšen dan je pred vami, Boštjan?
3: Lep, pozitiven. Moram reči, da je 20. maj res nekaj posebenega za vse čebelarje in danes prebiram zdaj le zjutraj na razno raznih družbenih straneh, tako na spletnih straneh. Kaj se vse v svetu dogaja na svetovni dan čebel, kakšno gibanje je postalo? Skoraj ni objave, kjer ne bi govorilo o pomenu čebel in opraševalcev. In mislim, da je Slovenija lahko ponosna, da smo tisti, ki smo predlagali svetovni dan čebel in da se svet vsak dan bolj zaveda, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja čebel.
1: To smo že mi ponosni, Boštjan, kako še le vi, ko ste bili del tega procesa.
3: Lejte, se proces je bil takrat zahteven, ni bil tako enostaven, ampak ponos je pa za to danes. Moram reči, da je vsako leto skoraj večji, ker je to postalo gibanje. Sploh več ne mi kot čebelarji ne generiramo razno raznih prireditev, ampak same sebe, bom rekel, generirajo in to je tisto, kar ti daje nek navdih, da je bilo to res pravo odločitev. Tako sem rekel, vsako leto moram reči, da sem bolj ponosen, da sem predsednik slovenskih čebelarjev in da Slovenija diha kot čebelarski narod.
2: No, ponosni ste pa tudi na to, da ste del občine Žirovnice, ki je danes nekaj posebnega. Kaj pravzaprav se dogaja pri vas?
3: Ja, občina Žirovnica je definitivno nekaj posebnega. Se Anton Janša, po katerem je 20. maj svetovni dan čebel, je iz Žirovnice. Tukaj imamo domače aktivno čebelarsko društvo in jaz sem vesel, da smo se čebelari našega društva letos na občem zboru odločili, da šoli in vrtcu predlagamo, da narišejo panske končnice in da jih domači čebelari namestimo na svoje čebelnake. Župan, naš Pogačar in pa šola, vrtci so to pobudo tako izgrabili z obema rokama, tako da se zdaj odpravljam v vrtec, kjer bodo ob 9. začeli najmlajši risati panske končnice in nadaljevali tradicijo, ki je edinstvena v Sloveniji, to je risanje panskih končnic in lejte, to so tiste prave zgodbe. Žirovnica bo edina občina ta trenutek na svetu, kjer bomo na vseh čebelnakih imeli konc maja panske končnice. Jaz verjamem, da se bo temu pridružilo v naslednjih letih tudi ostala čebelarska društva in da spet pokažemo, da je slovensko enostavno biti čebelar.
0: Res lepo in verjetno vas v vsem podpira tudi lokalna skupnost kot tukaj, ko so takoj pograbili vašo idejo. To je res še ena potrditev, da delate prav in dobro.
3: Ja, jaz mislim, da imamo mi slovenski čebelari pri vseh lokalnih skupnostih, županjah in županih toliko veliko pri podporo, tako da smo res lahko hvaležni in če lahko izkoristim, lejte, vse županje in župani, slovenski čebelari se vam na današnji dan iskreno zahvaljujemo, kajti take podpore, take pozitivne energije, kot jo jaz srečam na terenu strani županov, županji, podžupanov, si lahko, bom rekel, čebelari po vsem svetu samo želijo in Sloveniji jim moramo reči samo ena velika hvala.
1: Ja, seveda je pa to tudi na strani vaju dveh, a ne, Boštjan Noč in Peter Kozmus, glavna čebelarja v Sloveniji, statista, ki zelo znata skomunicirati te stvari, ki vama nikoli težko prideti tudi na radio, na televizijo, povedati, kaj se dogaja v čebelarstvu, delati promocijo čebelarstvu, da vama ni nerodno, a ne? Nista sramežljiva in to se tudi pozna zagotovo, pa tudi v vajni strokovnosti, tu o tem pa sploh ne bomo zgubljali besed. Tako da, Boštjan Noč, hvala lepa za tole javljene iz Žirovnice, imejte lep dan, kar se mene tiče, samo še pozdrav naj medi.
3: Jaz pa moram tukaj še poudariti, da se mi mogoče malo ne zavedamo, da imamo dr. Petra Kozmusa, ki je predsednik svetovne čebelarske organizacije. In lejte, če je svet zaupal vodenje svetovne čebelarske organizacije Slovencu, Petru Kozmusu, pa jaz sem predsednik Evropske čebelarske zveze, ki vključuje več kot 420 tisoč čebelarjev. Potem že v Sloveniji nekaj prav delamo in bodimo ponosni in jaz se moram na tem mestu tudi Petru zahvaliti, kaj ti je pravi ambasador slovenskega čebelarstva po vsem svetu.
0: Ja. Boštjan Noč, najlepša hvala. Hvala in ja, naj medi.
3: Ja, naj medi, jaz pa še na svet. Lejte, dajte veseljaki in veseljakilje praznovati z nami slovenskimi čebelarji danes in predlagam, da z eno žlico slovenskega medu pa nič ne bo škodilo tudi ena prava domača medena žganja ali pa medica, zato da bomo vsi skupaj se spomnili na čebele in veselo praznovati. Tako da hvala tudi Radio Veseljak, ki vedno podpira in spremlja slovenske čebelarje in ja, res ste cari na veseljaku.
2: Gospod Boštjan, najlepša hvala.
1: S veseljem.
3: Ja, srečno.
1: Srečno.
0: Dobro.
4: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventi.si.
13: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
14: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
15: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
16: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
4: Kakšen traktor pa imate?

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Andraž Zupančič.
2: Ja, kaj prinesel tudi tokrat, je tukaj to, kar se ne znamo zmeniti.
3: Ne, usklajujemo se, veš.
1: Kaj se imamo tle sploh za zmen?
3: Lejte, dok se usklajujejo takšne stvari, dva meseca ni nič nenavadnega, da se takšna stvar usklajuje.
1: No, to. In tako se bojo uskladili, da bomo imeli tudi mi 2 meseca počitnice, ko ima naš otroc 2 meseca počitnice, se bomo pa...
3: To bi se pa lahko uskladili.
4: Ja, to pa mislim, da bi se lahko po 5 minutah zmenili.
1: Ja, mi bi se že...
2: Potrjeno.
1: V Svetu 24 danes pišete o tem, točno o tem, da pač starši nimajo toliko dopusta, kot imajo otroci počitnic, se pravi, da je treba poskrbeti za te otroke za varstvo.
4: Ja, res je in zanimivo, ne? Sicer nihče ni nikoli poskrbel za nas, recimo, ustili so nas celo poletje.
1: Samorastniki, ja.
4: Ampak to je bil en drug čas in danes seveda otroci vemo, da so hitro lahko na kakšnih čudnih poteh, kjer si starši ne želijo, da bi bili. No, ampak seveda, da to je počitniško varstvo, kar je takle dober izhod. A kaj, ko je teh mest vedno manj, oziroma so takoj zasedena, pa tudi zelo drago je. Pogledali smo, kakšne so recimo cene teh počitniških varstv. V Ljubljani si mimo grede za kakšen teden, 5 dni pri 300 evrih. To pa je lep strošek za nekoga. Jaz to je recimo, samo 5 dni od 2 mesecev.
2: Jaz bih pazil za ston, ker imam ful drv za zložiti čez poletje. Ko bo dokončal, še enkrat prevrnem
3: ston. Torej, namesto, da bi podaljšal počitnice staršem, bi ti otrokom delo dal dodatno.
4: Ja, pa ne, ne boš podaril, pa boš pa k sosedu jih poslal.
3: Je dejstvo, da se veliko kdo pelje vsaj skozi Hrvaško, če ne že točno tja. Tam rešujejo nekaj zanimivega in kar je mene presenetilo je, da bodo baje 95 km avtoceste gradili 5 let. Kakšna matematika je to? Mislim, v Sloveniji nekaj nepredstavljivega.
4: Ja, to je pravzaprav zelo zanimiva zadeva. Tam so se spoh te zastoje okoli Zagreba lotili malo drugače. Ne bodo recimo gradili tretjega pasu, tako kot delamo pri nas, oziroma bodo res na enem
2: rejtu. A ga delamo, tretji pas?
4: Delajo ga, pa je. Tako se
3: govori. Štiri ga delajo.
4: Ampak dejstvo pa je, da bodo Hrvati naredili kar novo obvoznico. Očitno je to veliko hitrejš, pa cenejš, kot če bi šli delati tale tretji pas, ker v končni fazi toliko turistov, kot se pele tudi mimo Zagreba, se mora nekje poznati. In, če ima kdo izkušnje za stojne,

0: na cestah, ki imamo zdaj Slovenci.
1: Ja, ja, to pa nam je kar poznana tema. Zdaj... V prilogi danes še Čeh v križankah, ti si hotel še kaj?
2: Ja, jaz sem hotel reči, da če velja, da vse poti vodijo v Ljubljano, na Hrvaškem vse poti ne bodo vodile v Zagreb, ne?
0: Ne, mimo Zagreba in zato mogoče bi bilo tudi za kakšnemu slovenskemu prometnemu načrtovalcu takole malo v razmislek, da bi kakšne poti pa tudi speljali mimo Ljubljana, ker Ljubljana je pač tudi zaradi tega, ker je pač križišče teh vseh štirih smeri.
1: A pošeljmo ga dol na izmenjavo mnenja, pa te počitnice.
3: Na izmenjavo,
0: če počitnice. Na počitniško delo bi ga
3: lahko poslali. No.
1: Svet24.si pa spletna stran, kjer se dobi še več podrobnosti o vsem, kar je trenutno aktualno v svetu in doma. Tako. Hvala lepa, Andraž.
4: Hvala.
3: Hvala.
5: Časopis Svet24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ja, res je. Ja. Danes bo nebo malce jokalo, malce povekalo, bodo pa temperature vseeno prijetne od 19 do 23, na Primorskem celo do 25. Jutri bo precej sončno, od jutri naprej sonce nasploh in tudi temperature se bodo dvigovale. Do 30-ice bomo prišli v kratkem. Ja.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici, tam previdno. Zastoj zaradi del imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, zamuda je do 5 minut. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Pa še radar je na delu, v Škatli ste ga opozili na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori, omejitev je 60 km na uro. V Rimskih Toplicah pri trgovini je postavljen, pa policijska kontrola je v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Še kaj še kem, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
5: Dobro jutro in dober dan.
2: Nec Drobnič, Janja Vlaga
5: in Žiga Kvas.
0: Pred nami pa nov izziv Laško.

0: zvezde tokratnega izziva Laško glasbeni poligon, pa Vipavski kvintet.
1: Ja. Res je. Naša veseljakova predstavnica tega projekta, naša Nina Cesnik-Pavlič, nam je danes pripeljala Vipavski kvintet. Bomo videli, kako številčni obliki, ker če so vsi, jih je sedem.
2: Moramo razmisliti, kam jih bomo spravili.
1: Dajte malo pospraviti tle, ta studio, prosim.
2: Bosta pa vidva zdaj, Anja in Nec, naredile z njimi en tak poglobljen intervju. Jaz si grem sem le nekako preusmeriti, pa ugotoviti, kam jih bomo spasali, ampak verjamem, da bo šlo. Upam sam, da se ne bojo zdaj počutili preveč pod drobnogledom, kot na nekem sistematskem. Ha?
1: Ja, ko bojo šli v tle, bojo sam krim še ne bomo vzeli.
3: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: Radio Veseljak.
1: Ujoj, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
6: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Ja, Laško glasbeni poligon na veseljaku je tisto, kar poznate veseljaki že kar nekaj časa. In veste, da smo v Laško glasbenem poligonu dobili tudi nekaj finalistov.
2: Točno tako in eni izmed njih so tile, ki so se nam pridružili v našem studiu in to je
3: Vipavski kvintet.
2: Ja, Lea Keber in pa Anže Čeru, dobrodošla v našem studiu.
4: Najlepša hvala, dobro jutro.
2: Ama taki treme, dej ta povedati, ja. No.
5: Uf, mislim, da je zdaj že kar nek intervju za nami, tako da smo že malo
2: bolj... Stari mački, ne?
5: Ja. To še ne, ampak smo pa že malo bolj sproščeni, a to pa bi bilo.
1: Ja, dan ste glih v bistvu zato tukaj, da imata nekak drugi izziv glasbenega poligona in to je intervju, a ne? Tako da danes bomo naredili sistematski pregled, ne?
4: Ne, pa smo že malo bolj živčni.
2: A ja, smo že malo bolj živčni.
1: A res?
2: Ja, prihajate iz Vipavske doline, a ne, da?
4: Tako je.
2: Kako ste kaj Vipavci ponosni na slovensko glasbo v vašem koncu?
4: Ja, vsekakor smo. Ne glede na vse, smo skoraj da eni izmed redkih ansamblov na Primorskem. Sploh pa kvinteto. Ja. Tako da smo še toliko bolj ponosni in ponosno širimo to glasbo naprej. No.
2: Konkurence nimate, ne?
1: Ja, tam ne, ne?
5: Ja, pa druge po Sloveniji.
4: Tako, ja.
1: Ja, glede na to, da ste se poimenovali Vipavski kvintet, ste pa verjetno zelo, zelo, zelo ponosni na Vipavsko dolino. Kako zelo?
5: Ja, dovolj, da smo se poimenovali, kot si rekla, ne? Če ne pa ja, mi v bistvu se imenujemo po reki Vipavi, ja. Ki povezuje se te kraje, iz katerih mi prihajamo.
1: No, iz katerih vi prihajate? Koliko zelo ste si narazen? Koliko časa rabite od enega do drugega, da pridete na vaje?
5: Da pridemo minut. Na vaje? Oh, 10 minut. Tako. 10 minut.
2: Bolj imate vsak dan vaje.
5: Ja, skoraj, skoraj.
2: Skoraj.
1: Kadar ste vsi, vas je 7, ne?
5: Ja, oziroma, tudi, kadar smo vsi, nas je celo 8, ko igramo zabavno rundo na veselici, imamo še bobnarja za nami, da nam drži ritem.
1: Ne se hecat.
5: To, da smo malo
4: podvišli. To je cel, da nas je res veliko.
1: In pravličnih 7 let že delujete?
5: Ja, začeli smo 2019 pred korono, pa smo imeli to koronsko pauzo kot vsi ansambli.
2: Ja.
5: V bistvu začeli smo dvakrat, ne?
1: Zdaj sem se odločil, da zdaj pa čas, da vas vsi spoznajo, ne?
5: Tako je, zdaj pa malo bolj resno.
1: Mi smo se tudi odločili, da vas bodo vsi spoznali.
2: Tako je.
1: A ne?
2: Zakaj ste se pravzaprav odločili, da se prijavite na Laško glasbeni poligon?
5: Ja, točno zaradi tega, da pač nas ljudje v Sloveniji malo bolj spoznajo, da se imamo eno priložnost bolj dokazati. Pa da se lahko malo boljše predstavimo javnosti.
1: Jaz bi povedala, da mogoče, a to smem povedati, ne vem, zdaj sem že začela,
2: zdaj
1: bom povedala, no,
5: zdaj je, kar je.
1: Da v bistvu ste med 4 finalisti tudi zato, ker vas vidimo vedno odete v tako zelo urejene v narednih nošah, tudi dan sta tako prišla in pohvaljeni, res. Lepo je videti mlade muzikante v narodnih nošah, vedno lepo ugvantane, lepo speglane, ne tako šlampasto nadete, kako se zagre.
5: Hvala, jaz sem se mogel pol ure prej zbuditi, da sem se odlekel tako, da sprejmem pohvalo.
1: Lepo, da cenimo ta trud, ne? Da smo opazili. Ja.
2: No, ste pa v tem času, odkar je svoja vrata odprl Laško glasbeni poligon, sodelovali tudi z Alfijem Nipičem, kaj ne da?
5: Ja, tako je.
2: To je bila ena prav posebna izkušnja.
5: On nas je povabil v ta njegov Alfijev muzej v Jarenini, tako da to je bila za nas v bistvu ena dolga vožnja s kombijom na začetku. Potem pa...
4: Ja, potem nas je pa lepo sprejel, no najprej smo se dobili seveda v baru, da smo se spoznali.
2: Tako.
4: Potem smo se odšli preobleči in potem nas je lepo sprejel v svoj muzej. Smo naredili par slik, nekaj za spomin, nekaj tudi za objave.
2: A ste imeli tam kaj večjo tremo, kukor danes na veseljaku?
4: Ja, mogoče pa res, no, stopiti pred takega človeka, ki ima že toliko let za sabo glasbe in vsega, kar je doživel, je res velika čas, no, tako da smo z odprtimi očmi in ušesi in z vsem zelo poslušali in spremljali, kar nam je povedal tudi v svojem muzeju.
2: Kaj si pa najbolj zapomnila, Lea, kaj tizga, kar je povedal?
4: Mogoče ravno njihov nasvet, ki nam ga je dal, in sicer, da se trudimo širiti to narodno zabavno glasbo tudi izven mej Slovenije, tako kot so to delili avseniki, tako da ne zamre in ne ostane ta glasba samo v Sloveniji. No.
1: Vam je pa tudi razložil, da to, ne, da ste prišli iz Vipave na Jarenino pri Mariboru, a ne, ni nobena daljava, ne, oni so naredili na tisoče kilometrov, ja, tako da je v bistvu Vipava iz Maribora tako praktično za ovinkom, ne?
4: Ja.
5: On je rekel, saj to niste daljč prišli.
1: No, ko ste pa prišli tam, ne, ko smo se dobili v baru, je pa nekaj časa kar gledal Alfija, ne, kar prhajali ste, kar prhajali, če dali več vas je bilo, rekel, kaj je to?
2: Kdo ne bi nikoli špilil kvintet.
5: Ja. Pa še dva nejca imamo, ne, tako da.
2: Lej, pa ste pa sploh fajn, da se pa moram reči.
1: Ja, takole...
2: Ja, Janja, slišala, kaj rekel?
1: Kaj rekel?
5: Anže. Dva nejca imamo.
2: No, daj ponovno.
5: Bo da prišel en nejc, pa še en nejc.
1: Ja, da vas je, Valif je rekel, da vas je velik, tako da je vprašal, če pride zdaj pleh muska, ali čakamo Vipavski kvintet.
2: Ja. Ja, zdaj pa prihaja v bistvu vaša nova skladba, čist nova, čist frišna, objeta. Jo bomo zdaj slišali na veseljaku. Ja.
1: Potem mava pa midva še nekaj vprašanj.
2: Ja,
1: seveda pa smo zdaj omenili samo vaju, ostalih pa je še kar nekaj, kakor smo prej že omenili, tako da bomo omenili tudi vse ostale člane Vipavskega kvinteta.
0: Laško glasbeni poligon.
3: Postani zvezda.
0: Na veseljaku.

0: Laško glasbeni poligon na Veseljaku.
1: Ja, v okviru glasbenega poligona danes z nami Vipavski kvintet v njihovem imenu, Leja Keber in Anže Črv. Res se pišeš Črv.
2: Ja.
3: Res se pišeš Keber.
1: Res se pišem Keber.
3: A ta Črv, mislim, ta Keber, kde odnese Črva.
2: Ne, se še ni zgodilo.
1: Lahko bi imeli tudi kako živalsko ime, ampak ste si nadel Vipavski kvintet. Zdaj že vemo po reki Vipavi. A ne? Ja. Super. A lahko predstavite še vse ostale člane in pač kdo so, kakšni so, so lušni, niso lušni, kdo je najbolj glasen na odru, ne samo za odru, ker za odrom so vsi glasni, ne? No, to nas zanima, kdo so še ostali?
2: Ja, poleg mene, jaz igram klarinet, imam pa še trobento Nejca Gregoriča.
4: Fajn fant.
2: Imamo
4: še
2: en fajn fant, Nejc Vrtovec na harmoniki.
4: Super, krasno.
2: Potem pa njegov brat Matic, Vrtovec na kitari, pa naš pevc Gregor Arčon, poje z Lejo, pa še Blaž Stubel na baritonu in na basu, pa prej Bobnerjak sem omenil, Andrej Šimac.
1: Super, koliko je vaša povprečna starost? Tako čez pavc.
2: Jo, mi smo predvsej mladi, ampak midva sva pa najmlajša.
5: Tako
2: da...
5: V bistvu si ti najmlajši.
2: Jaz sem najmlajši,
1: Kaj to pomeni najmlajši? Koliko zdaj izbijaš to povprečje?
3: Ja, dajmo biti konkretni. Ja,
5: polno lepo govoriti o
2: številkah. Ja, ne, jaz sem zdaj 24 let. Če ne...
5: Najstarejši ima pa 36.
2: 37.
3: Mora biti malo te resnosti v ansamblu, seveda. Se ne mora sem kakve otroke okrog pošilja štile.
1: No to, da imate vi neki takih moskontarskih genov, ne, to smo že opazili, ker tudi zadnjič, ko smo bili pri Alfiju, ne, se vam ni mudil domov. Ne. Kdaj ste prišli domov iz Jarenine v Vipavo?
2: Uf.
5: Treh zjutraj.
1: Ja. Ja. Ob treh zjutraj?
5: Ja.
1: V redu, pošteno. Tudi včeraj ste prišli na Veseljaka, ne? Zvečer ste snemali oddajo v živo z Darjo Gajšek. In ste še kar tle.
2: Ja, to pa, ker včeraj nismo šli domov, ker smo se kar apartma tukaj čim bolj blizu rezervirali, tako da...
3: To so te naši službeni apartmaji. Pod lipo.
2: Sam malo dragi sem pod lipo.
3: Ja, ne, koliko bi prines svoje plače noter?
1: Lipa je tradicionalna, slovenska pa je drago.
3: Tako,
1: tako da danes pa še ostajate tukaj, zato ker ste imeli tukaj intervju in zato ker zdaj odhajate še v naše studijske prostore, še večje prostore, kjer boste posneli tudi video.
5: Nov video spot, ja.
3: Prav danes ga ste posneli, ne?
5: Prav danes.
3: In prihaja ven čez...
1: Za prav kaj?
5: Novo pesem, ne, v okviru Laško glasbeni poligon. Ki bo išla čez par dni, oziroma...
3: Kako se vam dogaja zadnje čase, poglej, sam da en projekt ste se prijavili, pa ste skozi pri nas.
5: Ja, krasno. Res je.
2: Ja, dogaja se kar, vmes smo mogli še tako mat posnec, ne, mali smo pri Majku Orešarju, tako da to je bil spet en izlet na Štajersko.
1: Ja.
2: Tako da, ja, kar dosti kilometrov smo naredili v zadnjem času. Ja.
1: Vam je kar všeč ta Štajerska, vidim. Ja.
2: Avtocesta ne najbolj, ampak pokrajna pa zelo.
3: Bodo bi palci začeli po Štajersko zavijati.
1: Ja, pa vemo, da smo deleč prišli. Ne? A zdaj se vama mudi, gresta snemati video spot? Kdaj imate uro? Ob devetih začnete, to je čez dve minuti.
3: Ja, čez dve minuti pol začnete, ne?
5: Po bi pa bilo treba iti.
2: Pol pa bomo hitro iti.
3: A bomo še kakšen komad zavrteli, bomo kakšno muziko še slišali, kako bomo?
1: Ja, ne, še niso posneli.
3: A ja.
5: V bistvu imava pa z Anžetom eno presenečenje za vas.
3: Za naju.
5: Ja, prav za vas.
3: Za veseljake.
5: Ja, za veseljake.
1: Kaj pa?
5: In sicer, da danes nisva sama tukaj v studiju z vami, ampak smo pripeljali še cel ensambl sabo.
3: A res? Bravo!
1: Kvintet
3: je
1: pršo. Ej, pa tri enejci.
5: Ja, res je.
3: Kako pa te fajn ensambl.
5: Edino, kitarist naš je žal ostal na cestah, v gužvi. Ne, Matic, brat od Nejca. Tako da, imate mogoče kakšne kitarista, da bi nam pomagal.
1: Ej, ne boš verjela Nejca, mamo.
5: Res?
1: Ja.
3: Ja, dobro, Nejc. Bom rešil to často, ne.
5: Hvala.
1: A ja, ti znaš še kaj zašpila, tako kaj ne?
3: Vem, se bom preizkusil.
1: Dejte tisto, ko Nejc zna, prosim. Vipavski kvintet.

0: Brez vaje, fantje in gospodje.
1: Brez vaje, nobene vaje nismo prej imeli, videli so me presenetili.
0: Pa to je treba. Ja, zdaj pa, glede na to, da ste že uigrani, jaz mislim, da ste tole zlahka posneli, a ne? In veliko sreče, naj vas ima kamera rada, tako da bo tudi video spod dobro izpadu. Vidim, da govorite že radi in veliko, tako da, ko boste naslednjič, po moje, najo sploh ne bojo več rabili.
1: Grem jaz zdaj z vami posneti ta video spod, ali kako je?
2: Ja, najboljše.
1: Dobar, pa delaj, Janja,
3: mi gremo.
4: Ja, najlepša hvala tudi vam, no,
0: ja,
4: za ta intervju.
0: Ja, z veseljem. Lepo, da ste se tako pripravili, lepo se imejte in se vidimo kaj kmalu na naslednjem izzivu, a ne?
4: Zmenjeno.
0: Z nami je bil Vipavski kvintet.
5: Laško glasbeni poligon.
6: Postani zvezda.
5: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenija se zaradi številnih avtocestnih gradbišč sooča z velikimi zastoji. Zato se znova odpira vprašanje nočnega dela. Na Darsu priznavajo pomankanje delavcev in druge omejitve, politika pa predlaga boljše usklajevanje del, nočne izmene in hitrejšo izvedbo projektov. Strokovnjaki poudarjajo, da nočno delo ni vedno izvedljivo, bi pa lahko vsaj delno skrajšalo zapore in zmanjšalo prometne zastoje. Podrobnosti ima novinar častnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: V tujini nočno delo na avtocestah ni nobena posebnost, pri nas pa je prej izjema kot pravilo. Že zdaj sicer delajo po noči, a večinoma le v tunelih ali pri menjavah ograj. Za manj nočnega dela je večinoma kriva zakonodaja, ki bi jo veljalo spremeniti, a tudi s tem ne bi rešili vseh problemov naenkrat. 24-urnim delom v treh izmenah bi lahko čas užito voznih pasov skrajšali za 30%, kar bi bilo bolje kot zdaj, ko pa nekod gradbišča tudi samevajo. S tem pa se kaže vsa neusklajenost gradnje avtocest, zastoji pa povzročajo tudi veliko gospodarsko škodo.
1: V Pomurju so nizke temperature in slana po zadnjem ledenem valu povzročile škodo predvsem v vinogradih in sadovnjakih, poroča Vestnik. Najbolje prizadeto mlado trs je ter nižje lege v dolinah, medtem ko je v višjih legah stanje boljše. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo posledice na sadnem drevju morda vidne šele v prihodnih tednih, ko lahko začnejo odpadati plodovi. Obseg škode za zdaj še ni znan. Ameriški senat je z minimalno večino podprl nadaljno obravnavo resolucije, ki bi omejila pooblastila predsednika Donalda Trumpa glede morebitnih vojaških ukrepov proti Iranu. Čeprav ima predlog simbolično podporo, v končnem glasovanju verjetno ne bo sprejet, saj mu nasprotuje večina republikancev, Trumpa je napovedal veto. Lastniki klubov v ameriški ligi NFL so na spomladanskem sestanku v Miamiju odločili, da bo Nashville gostil Super Bowl leta 2030. Najbolj prestižna tekma v ameriškem nogometu bo tega leta na novem stadionu moštva Tennessee Titans, ki ga bodo odprli drugo leto in je vreden 2 milijardi dolarjev. Tennessee Titans so pred dvema letoma začeli izgradnjo novega in pokritega stadiona, ki bo sprejel 60 tisoč gledalcev. Njihov novi hram bo zgrajen tik ob sedanjem stadionu ob reki Cumberland. Več novic si lahko preberete na svet24.si. V vašo družbo se vrnemo čez eno uro.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.
10: Je čez deveto en lep dober dan, tudi vremensko precej lep. Danes bo sicer ponekod oblačno in kakšna kratkotrajna ploha lahko kje za jadra nad nami. Od 19 do 23 stopinj bomo imeli danes na Primorskem celo do 25. Od jutri naprej pa samo še sončno in vsak dan bolj toplo. No, v Vipavi pa v tem trenutku 16 stopinj in ne bo dežja niti danes.
11: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici. Pa zastoj zaradi del imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, tam je zamuda okrog 5 minut. Zastoj so tudi na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Radar v Škatli ustraja na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori, omejitev 60 km na uro. Ja, pa radar tudi v Rimskih Toplicah, pod Tuš so ga dali.
14: Je
13: zgleda za Švico v ful. Policijska kontrola pa je tudi v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Če pa je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
17: Z vami je veselja.
18: Dober dan!
14: Deveti so na stele Vipavski kvintet fajno grela, ne da?
10: Ja, so. Zdaj so pa odbrenčali naprej.
13: Bojo brenčali na snemanju cel dan, pa mojem.
14: Video spot grejo snemati. Bomo še malo pogledati, kako to zgleda.
13: Boš kaj objavil, kak story boš objavil na naš instič?
14: Na vaš instič, wow.
13: Na naš,
14: jaz
13: ne na vaš.
14: Jaz to ne znam, pa ja, to jaz
13: tisneš, posnameš, probaš se sebe malo posneti zraven, pa rečeš, wuhu, lahko vi preverite, kako bo to zgledalo, kar pejte.
10: Dobar.
14: Hvala za nasvet.
10: Pejmo nazaj v realni svet, planet Zemlja, tukaj kliče, 20. maj je tukaj in svetovni dan čebel.
14: Čebel, ja, njim se bo v glasbenem arhivu posvetil tudi Simon Golobič, seveda, z enim in edinim Lojz Slakovim čebelarjem. Ne?
10: Res je, tako da to zgodbo bomo danes obudili, predvsem pa vsem čebelarjem en lep dan.
13: Naj se cedita med in med.
10: Leko, naj medi.
14: Naj medi.
10: Tako. Naj medi.
15: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Če je pred časom v naši rubriki zazvenel čebelar v izvedbi ansambla Nika Zajca, bomo danes gostili še popularnejši istoimenski valček, ki bo zazvenel v družbi ansambla Lojzeta Slaka. Avtor melodije je Lojza Slak, besedilo napisal Slavko Podboj, vse skupaj pa je aranžiral Milan Ferlež. Leta 1995 je skladba postala nosilna in naslovna skladba albuma, ki ga je založila založba Helidon. Ko zaslišimo za ime Slavko Podboj, mnoge misli najprej odnese na humoristično skupino Modra kronika, druge na njegovo igralsko vlogo v skladbi Gospod Kaplan, tretje na avtorstvo besedila Čebelar, četrte na koncertne verige Boš videl kadila Dolenc, ki jih je Slavko Podboj prirejal s prijateljem Lojzetom Slakom in tako naprej. Tisti, ki Slavka poznamo tudi osebno, vemo, da je tudi dober prijatelj in še boljši gostitelj. Še posebej smo veseli njegovega povabila z znamenitim stavkom Pridi lačen in žejen. Slavko je častni občan občine Trebnje. Veliko dobrega je postoril za občino, pa tudi širše. Ker smo v rubriki Glasbeni arhiv, vam bomo obelodanili njegovo prvo snidenje z Lojzetom Slakom. Zgodilo se je v bifeju Stare Dolenke v Trebnem, ker so pri Modri kroniki takrat čaljivim besedili uglasbili tudi nekaj Slakovih viš, je Lojze Slak želel spoznati Slavka Podboja osebno. Slak je takrat dal namig, da bi po takrat uspešnih tradicionalnih koncertih na Gorenjskem, kot je bil denimo Alpski večer, tudi na Dolenjskem lahko imeli kakšno javno prireditev domače glasbe in ansamblov. In tako je s časom nastalo kar 16 javnih televizijskih oddaj z naslovom Boš videl kadila Dolenc. V njih pa so pod taktirko glavnega idejnega vodje Slavka Podboja na različne načine predstavljali novo leto, božič, gasilce, planince. Zdaj pa glasbi. Studijski izvajalci današnje glasbene predstavnice so Lojze Slak, diatonična harmonika, Tone Štritov, Berda. Če tudi boste v videospotu videli kitarista Nika Zlobka, je kitaro studijsko posnel Milan Ferlež. Prepevajo fantje s Praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Tone Štritov in Janez Dolenc.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Relax. Mislim, da voham dopust.
6: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
7: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Naj pomlad sveti, res je, ta pomlad sveti, pa tudi trava zelo raste, tako da bo treba kositi. Nekaj bo zalilo še danes, vsaj ponekod po Sloveniji, lahko pričakujemo še kakšno ploho, morda celo kakšno nevihto, temperature pa od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno in od četrtka naprej vidimo samo še sonce na vremenski sliki in vsak dan više temperature, celo tja do 30 stopinj bomo prišli v prihodnjih dneh.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi del imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamuda je do 5 minut v obeh primerih. Zastoj zaradi del je tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, zamuda okrog 5 minut, pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Radarji so na delu za izvozom Postojna iz primorske avtoceste na omejitvi 40 km na uro, v Stopčah pri Grobelnem pri Kapeli v smeri Šentjurja, v Medlogu pri Celju pri vrtnarski šoli, pa v Šmarju pri Jelšah za Tušem v smeri Rogaške Slatine. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Prala sem skodelice danes, ja, in sem našla po dolgem času svojo skodelico, na katerem je moj horoskop.
3: A ja, ni Ljubica odnesla domov, ki ponovatno nosi stvari.
6: Mene že cel teden bega ena čestitka, ne, sem jo dobil od naše sodelovke, pravzaprav. Vse najboljše so zodikajalec.
3: Ja, jaz mislim, da je hotela povedati,
6: ne, zodiakalec.
3: Jaz mislim, da s preprostimi besedami mi hotla povedati, ti si tudi en tak bik, kaj jaz.
6: Tako?
3: To je to.
0: Lep prevod.
2: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj, čeprav moram priznati, tole je malo laž.
2: Ja.
1: Ja, sonce še ne gre tako zgodaj za goro danes.
3: To pa res,
1: tako da,
2: ampak program imamo pa dober. Ne?
1: Ja, tako tudi da predno gre sonce za goro, bo fino in lepo.
3: No.
1: Tudi nocoj in pozno popovdne.
3: Ja, to, bi bilo, peglo, ne?
1: To bi bilo bolj pravilno. 18. Lovrota prenašamo. Ne, se ne, to je tak zelo lepo ga je prenašati dejansko. Mislim, mi ga prenašamo po televiziji.
3: A, to
1: Lovrota prenašamo po televiziji. Ja. Ja.
2: Tako, ja, jaz bi želel z Lovrom Prešičkom.
3: Ja.
2: No, ob 8. pa ena tako daja, ki vas bo v bistvu popeljala nazaj v leto 1983. V daji Iskreno z Maja Oderlap prihaja Daniel Popovič, tist Dani, ki je pel Po mojem pa treba malo više, ampak ok, jaz
1: to bo to potem zvečer više.
3: Ja. No, mene fascinira predvsem to, da pri 71-ih Daniel zgleda bolj fit in fejst kot marsikdo pri 38-ih. Pa ni samo glasba tema večera. Govorili bomo tudi o življenju, o odnosih, o ljubezni, zakaj smo Slovenci njemu tako zelo pri srcu, pa še nekaj, velik ljubitelj harmonike.
2: Ja, zato pa je lahko prišel na veseljaka, ne?
1: Ja. Mislim, da je ogromno enih razlogov, ker ne bo samo še en tisti intervju. Ja, kje ste pa vi bili, gospod, pa kaj ste počeli, ampak bo res en tak človeški pogovor, tako kot zna to samo Maja. Tudi o tem mogoče bodo govorili, zakaj znamo biti ljudje včasih preveč za vplivi, zakaj se marsikdo v zrelih letih tudi ustraši ljubezni, tako da bo marsikaj uporabnega, kako koristi na svet mogoče.
2: Samo?
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Se delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
6: Pica, da te ka.
7: Odjulči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Ko bom velik, bom zvezda.
10: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
11: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
10: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
0: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
10: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
12: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
13: Avtominosvetek.si.
14: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
15: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milinković.
3: Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, dobar dan.
3: Ste gledali hokej?
4: Nismo.
3: Niste gledali?
4: Ne.
1: Ti si gledal, ti povej.
3: Ja, zanimiva, dramatična tekma. Na koncu sicer pod črto poraz proti Slovaški, sliši se grdo in definitivno je vsak poraz boleč, vsak športnik vam bo rekel, da tudi če izgubi proti najboljšemu na svetu in je vedno zanimajo nobenih možnosti, ko potem enkrat zgubiš, pa sploh če je tesno, se boš vedno počutil slabo, to je ena ta lepota športa v paradoksu, skratka Slovenija je igrala res dobro, tudi zelo, zelo sladko izenačila na tist najbolj sladek možen način, torej brez vratarja, z igralcem več, zadnja minuta, vsi naprej, zadetek, podaljšek. Potem žal po kazenskih strelih, torej zmaga Slovaške, ampak pogledamo na zadevo takole, še niti ne polovici prvenstva ima Slovenija že zmago nad Češko in pa točko proti Slovaški. To je nekaj, kar bi podpisal kdorkoli na tem svetu. Hkrati pa, vendarle potem je pa vedno ta zanimiv obrat pri hokeju, da osvajanje točk proti tem reprezentancam še ne zagotavlja obstanka. Treba bo te točke najti proti Italiji in Norveški. To bosta verjetno tisti ključni tekmi. Ampak taka Slovenija, kot smo gledali včeraj, recimo proti eni Italiji, mislim, da si lahko zagotovi vse, kar si želi zagotoviti.
4: No, prej si govoril o nekem podpisu, niso pa čisto dobro še podpisov zbrali za naturalizacijo Jacksona Hayesa v reprezentanci.
3: Ja, ker nekaj novega glede slovenske košarkarske reprezentance, torej Jackson Hayes julija proti Estoniji in Švedski še ne more igrati in ne bi mogel igrati v nobenem primeru. Kaj ti, kot si rekel, malce še manjka na tej birokratski poti, čeprav je Jackson sam že razlagal v Ameriki, imam potni list, pa ni. Pa so tam zadeve. V angleščini se nekatere stvari hitreje izrečejo, kot pa recimo v slovenščini ali pa v pravnem jeziku. Dejansko Jackson ima vse, kar je treba imeti za postati slovenski državljan, ampak ta odločba traja še nekaj časa.
5: Tako je, treba je tukaj na upravno noto.
3: Treba je še nekatere zadeve overiti in v Washingtonu in v Ljubljani. Problem pa je v tem, da FIBA ima 45-dnevni rok. To pomeni, da morajo biti fizično vsi papiri 45 dni pred tekmo.
5: Ja, okay.
3: Ta rok je zamujen. Jackson. Pa tudi vprašanje, ne, govoril sem včeraj s Sašo Dončićem in vprašanje, ali bi Jacksona sploh dali igrati brez Luke. Kajti nekako se jim zdi, da ta prvi njegov stik s Slovenijo, z reprezentanco, z čisto novim okoljem, ne morete si predstavljati, kako zelo novo bo to zanj, in da bi ta prvi stik bil zanj povsem brez Luke Dončića, je morda nekoliko tvegano, da če bi se pošalili, bi rekli, da ne bi bil prevelik šok za njega, potrebuje nekoga, ki ga pozna, ki ga lahko vpraša, ej, kaj pa je to? Recimo, vse si predstavljate, o čem se pogovarjamo.
5: Seveda.
3: Tako da bomo videli, je pa dobra novica v tej slabi novici ta, da pa morda vendarle, torej že to poletje, že avgusta, oba. Torej obstajajo možnosti, to je potrdil tudi Saša Dončić, da bi Luka avgusta zaigral. Seveda bi moral urediti vse, kar je treba do takrat urediti, pa ne bomo se spuščali v to, kaj je treba urediti, to vsi veste. Ampak če bi bile okoliščine prave, ta možnost obstaja, oziroma v tem trenutku obstaja in ta možnost, da Luka tudi avgusta ne bi mogel in ta možnost, da bi vendarle lahko, pa da bi potem tudi Hayes in da bi res najboljšo mogočo postavo vstopili v drugi del kvalifikacije.
4: Samo to še moram za konec reči.
3: To pa nekaj razveselilo, ne?
4: Mislim, ne bi razveselilo,
3: ja, jaz
4: to je striktno objektivno govorim, da v Dallasu se stvari ne odvijajo najbolje.
3: Ne, Jason Kidd je ostal brez službe in lahko poišče Nika Harrisona nekje v nekih tropskih krajih in zdaj ima ta skupaj veliko, veliko časa. Ja, 15 mesecev potem, ko sta združenimi močmi, o tem sem prepričan in o tem je prepričan tudi Luka Dončić, pogledajte ga vsakeč, ko gre mimo Jasona Kida, kot da gre mimo, da ne rečem česa. Skratka, Luka zelo dobro ve, kaj se je zgodilo in 15 mesecev po tisti menjavi je tudi Jason Kidd ostal brez službe. Enostavno je to neposreden učinek tistega. Vsi vedo, da je sodeloval, podpiral, se potem tudi povsem neprimerno obnašal, ko je bilo vsega konec. Skratka, navijači dala samo niso tega nikoli oprostili. Za nameček je še hotel v velikem preobratu, Jason Kidd je hotel to poletje imeti potem Harrisonovo službo. Pazi to. Harrisona so odstavili zaradi menjave Dončića, Kidd je sodeloval pri tej menjavi, pa je potem rekel, kaj pa če bi jaz bil zdaj generalni direktor?
4: Pa so rekli ne,
3: pripeljali drugega generalnega direktora in prva poteza tega novega generalnega direktora je bila ping, ping.
5: Hvala.
6: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
5: Ja, ta zdrava žlehnoba mi je fajn.
1: Veš, kam je fajn? Ja. Ko pride Andrej Milinković, ki še tisti, ki pojma nimajo v športu, imajo nekaj dva, športnih novic, ne?
5: Ja, tako je.
4: Smo kar padli noter.
1: Kaj, na primer, mi dva?
5: Ja, mi dva nimava nekaj, nisva nekaj zdaj. Ne. Dejva pa znati svetu, domovini in pa Bogu. Da.
1: Ja, ampak naj zanima, ne?
4: Dejmo sam preveriti. Čez... Koliko pol časa je pro hokeju?
5: 16, ne
1: kaj
5: vem.
1: Kaj je to hokej?
4: Ja, sem hotel pomagati.
6: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Bodoča koalicija naj bi v koalicijski pogodbi načrtovala nov protikorupcijski steber z imenom Skok, ki bi združil del pristojnosti policije, tožilstva in komisije za preprečevanje korupcije. Po neuradnih informacijah bi KPK pripojili Skoku, ki bi prevzel pregon najtežjih korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj, vključno s primeri v javnem sektorju in državnih podjetjih. Model še ni dokončno usklajen, del področja pa naj bi se še spreminjal pred podpisom koalicijske pogodbe. Policisti so bili konec aprila obveščeni o najdbi človeškega okostja na strmem pobočju nad Malo Pišnico na območju Kranjske gore. Identitete osebe takrat niso potrdili, po analizi nacionalnega forenzičnega laboratorija pa so ugotovili, da okostje pripada moškemu, ki je bil pogrešan od 3. oktobra leta 2018, so sporočili s policijske uprave Kranj. Policisti po ogledu kraja in dosedanjem zbiranjem obvestil niso ugotovili, da bi bila smrt osebe posledica kaznivega ravnanja. Cene nafte so se v azijskem trgovanju rahlo znižale, a ostajajo na visokih ravneh. Nafta Brent in ameriška lahka nafta sta se pocenili za nekaj 10 centov, pri čemer vlagatelji še naprej spremljajo razmere na Bližnjem vzhodu in hormuško ožino, ki je ključna za svetovno dobavo. Cene so po navedbah poročil še vedno precej višje kot pred začetkom konflikta med ZDA in Iranom. Košarkarji New York Knicks so na prvi tekmi finala vzhodne konference v NBA po velikem preobratu in podaljšku premagali Cleveland 115-104 ter povedli z 1-0 v zmagah. Junak tekme je bil Jalen Brunson z 38 točkami, New York pa je v zadnjih minutah nadoknadil 22 točk zaostanka in izsilil podaljšek. Cleveland je vodil večino tekme, a v zaključku popustil, naslednja tekma pa bo v New Yorku. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
6: Lep dober dan, poglejmo proti nebu. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva pa bodo nastajale tudi kratkotrajne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. V tem trenutku takole termometri 16 v Ljubljani, 17 na Bledu, 18 v Novem mestu, 19 stopinj pa imate v Celju.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Poglejmo še na slovenske ceste. Poročate o slabo označeni delovni zapori. Gre za barvanje črt na cesti Mirna, Trebnje na Gomili. Bodite previdni, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del je nastal na primorski avtocesti v smeri Kopra. Najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani. Zamudite se približno 5 minut. Zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Prav tako na cesti Slivnica Hoče pa v smeri Maribora. Kje ste opazili zadnje radarje. Bilked je v Laškem pri Laščanki. Radar tudi za izvozom Postojna s primorske avtoceste, kjer je omejitev 40. Radar tudi v Stopčah pri Grobelnem, pri Kapeli v smeri Šentjurja. Opazili ste ga prav tako v Zgornjih Bitnjah pri Kranju, pri Gasilskem domu. Pa na Dolenjski avtocesti na izvozu Grosuplje zahod v smeri Novega mesta pri počivališču. Pa še dve policijski kontroli imamo, predvsem tovornih vozil na Blanci pri Sevnici, pri hidroelektrarni in pa druga v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji Tivolska v smeri centra. Če opazite še kaj novega, boh ne daj, nič 80-13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Tomaž sem in bom naslednjih nekaj ur v vaši družbi in me prav veseli, da danes pregovorimo, tako kot so že v jutranji budnici, o čebelarstvu, o čebelah. 20. maj je svetovni dan čebel in prav je, da se o tem pogovarjamo, da to zagovarjamo in to podpiramo. Bodite v naši družbi tudi ob najboljši slovenski glas.

0: Radio Veseljak.
1: GA++.
2: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
8: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Okteta Juri Dalmatin.
9: Bila sva mlada oba.
7: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
8: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
10: vse za 3D tisk Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
15: Audio BM.
16: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
15: Audio BM.
2: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.

0: in dela Brenzovil.
1: Ja, res je tako in ten teden nas tako rekoč na vsakem koraku spremlja Atrogel. Smo v času, ko se dela na vrtu, se gre na sprehod, mnogi se rekreiramo tako ali pa drugače in Atrogel je pravi ravno zato, da nas strah, recimo temu pred bolečino, ne bi ustavil še preden začnemo kaj delati. Atrogel vsebuje visoko koncentracijo arnike, ki učinkovito pomaga pri revmatskih bolečinah v sklepih in mišicah in ker je naraven in narejen iz svežih cvetov, vaša, naša koža in telo občutita razliko takoj ob nanosu. Tudi danes nadaljujemo z Atrogel dilemami. Skupaj z Atrogelom vas danes sprašujemo, pozorno poslušajte zdaj to. Ali bi se raje s kolesom zapeljali na najvišji hrib v okolici, ali bi šli raje peš na dolg 3-urni pohod po gozdnih poteh. Torej, današnja dilema, kolo ali pohod. Svoj odgovor nam pošljite ali pa pokličite na 031-666-444 in mogoče prav vi dobite res lepo praktično nagrado podjetja Farmedica.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: frajkincali, recimo temu, kar z neko poučno tematiko skladbe, ki jo marsikdo že pozna, ampak pustimo to ob strani, poglejmo mi raje tisto, kar je definitivno res in kar bo res, kakšno vreme nas čaka. Delno jasno bo danes s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva pa bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopasto oblačnosti, popoldne pa ni izključena tudi kakšna ploha. V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnost.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj zaradi del je na primorski avtocesti v smeri Kopra, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani. Zamudite se v obeh primerih približno 5 minut. Zastoj zaradi del je tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Zaradi del pa bo po noči med 21 uro in pol 5 uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Vozbo po regionalni cesti. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi v Hrastniku pri Petrolu, Bevkede v Laškem pri Laščanki, radar tudi za izvozom Postojna z primorske avtoceste, kjer je omejitev 40, bil ab vas čaka v Zgornjih Bitnjah pri Kranju, pri Gasilskem domu, pa še enega ste opazili na Dolenjski avtocesti na izvozu Grosuplje zahod v smeri Novega mesta pri počivališču. Še dve policijski kontroli, prva predvsem tovorni vozil je na Blanci pri Sevnici pri hidroelektrarni, in pa druga policijska kontrola v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji Tivolska, merijo oziroma ustavljajo pa v smeri centra. Nič 80, 13, nič 2, če boste vi opazili še kakšno posebnost na vaši poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

V veseljaku in dobrem dnevu, pa tudi potem v židanem popodnevu o čebelah, o čebelarstvu. Danes je seveda svetovni dan čebel. Prav je, da nekako ozavestimo to, da vemo, zakaj je dober, ne samo zato, ker ga radi jemo slovenski med, ampak da je kakovosten in zakaj moramo spoštovati čebelarje in čebelarke. Zato naslednja točno za njih in za vse, ki imate radi čebelice.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, res je, drži, da ima podjetje Sana Amicus za nas vedno kakšen dober nasvet, pa tudi rešitev sploh, kadar govorimo o bolečinah v sklepih ali mišicah. Govorim o naravni kremi Ignis Calda, ki je res prijetnega vonja, ob nanosu pa se hitro vpije, kar pomeni tudi to, da ne rabimo čakati, da se posuši, da bi bile potem naše obleke umazane ali karkoli podobnega. Predvsem, poleg vsega tega, pa daje res tak prijeten najprej toplo, potem pa hladen občutek, ki res prija. In zakaj prav krema Ignis Calda lahko pomaga tudi vam? No, dajmo prisluhniti, kaj nam je povedal predstavnik podjetja Sana Amicus, Andrej Kokol.
2: Zaradi formulacije je edinstvena, naravna je, ima support, torej mi smo tisti, ki pomagamo vsakega novega voditi. Pa še tisti tretji dejavnik, tisti, ki se odloči za kremo, je dobro, da nas upošteva pri navodilih. In ko se to združi, je uspeh lahko pričakovati oziroma zagotovljen.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ujoj, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evrov in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstupnico na eventim.si.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Ko bom velik, bom zvezda.
13: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
14: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
13: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
0: Veseljak.
15: Samo domače, samo najboljše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Komunalno podjetje Kostak, ki ga pretresa afera z nezakonitim zakopavanjem odpadkov, se po poročanju medijev sooča z rekordno izgubo in pripravlja kadrovske reze. Podjetje, ki je v delu lasti mestne občine Krško, načrtuje postopno zmanjšanje števila zaposlenih za manj kot 10%. Lani je Kostak prvič v zgodovini posloval z več milijonsko izgubo, medtem ko se v podjetju hkrati menjajo vodstvo in lastniške razmere. 12-letnika stara 17 in 18 let sta v San Diegu napadla mošejo, pri čemer so umrle tri osebe, nato pa naj bi po navedbah policije storila samomor. Preiskava kaže, da sta bila radikalizirana na spletu, imela sta dostop do več kosov orožja in izrazito sovražen ideološki profil. Oblasti primer obravnavajo kot skrajno nasilje z elementi spletne radikalizacije in sovraštva do verskih in rasnih skupin. Luka Dončić bo julija izpustil nastope za slovensko košarkarsko reprezentanco, obstaja pa možnost, da se ji priključi v avgustovskem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, je povedal njegov oče Saša Dončić. Dodal je, da naturalizirani center Jackson Hayes še čaka na slovenski potni list in julija ne bo na voljo reprezentanci. V strokovnem štabu medtem razmišljajo tudi o dodatnih okrepitvah in pripravi mlajših igralcev za prihodnja reprezentančna okna. Športni direktor članske košarkarske reprezentance Lukov oče Saša Dončić pravi, da znajo fantje predstaviti dobro in gledljivo igro.
2: Dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo in jaz ne vidim tukaj razloga, da bi se kar kol forsirali. To Lukatovo odločitev, tako kot smo že rekli, javljal kot zveza, se spoštuje, podpira, stojimo mu ob strani in mu želimo vse najboljše. Pa, to pa ne pomeni, da se ne bo v Ljubljani, pa gledala, da se ne bo gledala dobra košarka.
1: Preživite prijetno sredo. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro. Ostanite z nami.
3: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Lep dober dan, se skupaj gledamo proti nebu. Delno jasno bo še naprej s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva pa bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe, pa tudi kakšna nevihta se lahko pojavi. V tem trenutku 18 stopinj v Velenju, 19 Žalec, 20 pa jih imate v Mengšu.
9: Pekoč občutek in pogosto usiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Gledamo še na slovenske ceste. Bodite pozorni, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari. Zastoj zaradi del je tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra, najprej pred priključkom Postojna, pa tudi potem še naprej pred predorom Dekani. Zamudite se v obeh primerih približno 5 minut. Zastoj zaradi del je nastal tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in prav tako še en zastoj zaradi del na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribor. Maribora. Zaradi del bo danes po noči med 21. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani, in sicer med priključkoma Šentrupert in Vransko. Voz bo urejen po regionalni cesti. Poglejmo še en radar, o katerem poročate. Čaka vas v Hrastniku, in sicer pri Petrolu. Če najdete vi še kakšnega kje, nič 80 13 nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

5 čez 11 na tole današnjo sredo, ko obeležujemo svetovni dan čebel. Kmalu povemo kaj več tudi o eni taki zelo zanimivi in pomembni informaciji, za katero mislim, da boste vsi potem še bolj pozorni v trgovinah, ko boste kupovali med in recimo izdelke, ki kjer med nekako prevladuje. Ampak o tem več čez nekaj minut, če prej pride v našo družbo naš poštar Lojz, ki bo danes zopet pri nas ničemer drugim kot pa štirko, kaj pa drugega.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog da je dober dan, Lojz. Izgledaš danes kukar, da se te jako medi.
1: Ha, veš, kaj ti bom povedal? To sam zgleda, ker drugače jaz delam vse v meri zelo počas.
2: A, no, vidiš, tu je pa prav lepo, počas, brez norije je treba.
1: Točen tak, ker pol je tudi del dober narejen.
2: Ja, sem veš kaj, časek se pa more mal praha vzdigen za teboj.
1: Ja, sem ne zaradi brzine, prej zaradi česa drugega.
2: Ma ti sem ta prav konj prmej dužde.
1: Kak konj?
2: Ja, se poznaš tist pregovor o konjih.
1: Ja, da se za dobrim kojem praši.
2: Ja, ja, za dobrim kojem že. Kaj pa za kobilo?
1: Kobilo? Tega pa ne vem.
2: Ja, za dobro kobilo se pa koj nam vzdigne. Tega pa noben ne povaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
10: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
9: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
11: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Zaprite oči, pravi Viktor, pa poslušajte tole. Ja, danes se kar cel dan že pogovarjamo o čebelah in čebelarjih. In prav je tako, se je danes 20. maja, svetovni dan.

informacij smo danes že slišali, pomembnih informacij, pravi, da spoštujemo slovenske čebelarje, čebelarke in seveda čebele. In med vsemi temi informacijami se mi zdi zelo pomembna tudi ena, lahko rečemo, novost, ki jo boste ali pa ste mogoče že opazili na policah trgovin, ko kupujete med. Čebelari množično že označujejo poreklo medu, pazite to, slovensko zastavico. In kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da lahko čebelari, ki pridelujejo med in čebelje pridelke iz evropskih shem kakovosti, označujejo med in čebelje pridelke s simbolom slovenske zastave, torej zastave Republike Slovenije. In zakaj je to tako pomembno? Zato, da čebelari tako še dodatno poudarijo slovensko poreklo medu, ter s tem krepijo njegovo prepoznavnost. Tako je pri nakupu že kar takoj mogoče na prvi pogled ločiti med više kakovosti, ki je zanesljivo pridelan v Sloveniji. Mogoče takole čisto mimo grede še ena informacija, označevanje z zastavo je mogoče na tistim, ki so vključeni ali pa ki ste vključeni v sheme kakovosti, zato vse čebelarje, Čebelarska zveza Slovenije, spodbuja, da se čim več, torej vas čebelarjev, vključi v sheme kakovosti. In kot pravijo, tudi sam se s tem strinjam, med slovenskih čebelarjev izpolnjuje res visoke standarde kakovosti in si takšno označbo nedvomno zasluži. Torej, v trgovinah najdete med, ki je označen slovensko zastavico, kar pomeni, da je to res pravi slovenski med in točno tega je prav, da Slovenci kupujemo. Torej, kakovosten slovenski med.

0: Haloški trio je bil tole in zapojmo prijatelji, mi pa, vsi skupaj prijatelji veseljaka, gledamo proti nebu, spremenljivo oblačno bo še naprej, možno, popoldne je možna tudi kakšna ploha, jutri večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne pa ni povsem izključena tudi kakšna ploha. V petek in soboto bo pretežno jasno, predvsem na Primorskem, nekaj burje, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Lih tok, da ne bo prevroče.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Na ceste poglejmo, bodite pozorni, zaprtje vozni pas še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec in sicer zaradi vozila v okvari, bodite res previdni, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila. Zastoj zaradi del prav tako na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, zaradi del je tudi na gorenski avtocesti v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid, zaradi del prav tako pa bo ponovno med 21. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Poglejmo še radar in kontrolo. Radar je na Laurici pri vulkanizerju meri v smeri Škofljice in pa policijska kontrola tudi v Trboljah na avtobusni postaji za stadionom Rudarja. Če opazite vi še kaj novega na vaši poti, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.

Dve minuti čez pol dvanajsto, mi nadaljujemo z najboljšo slovensko glasbo. Ansambel Andreja Bajuka bo z nami, pa Atomik Harmonik, Eva Boto, tudi Fante izpod Lisce in Jan Plestenjak. Ostanite v naši družbi, nikjer drugod kot na Veseljaku. Uživajte z nami.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju Biostil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju, da je vaše zdravje naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek? Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitnes svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitnes trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja Biostil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno pušnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 80 88 88.
3: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo z slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, more biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovito slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate z slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je uspeh zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
6: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
7: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Slovenski čebelari se morajo boriti za preživetje. Poleg tujega večkrat nekvalitetnega medu, ki z nizkimi cenami ogroža obstoj čebelarjev, so tu še vremenske neprilike, okoljska neozaveščenost, bolezni zajedavci. Ob svetovnem dnevu čebel opozarja Marko Petrinjek iz društva Urbani čebelar. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja, s čemer v spredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter zdravju ekosistemov našega planeta. A kot opozarja Petrinjek, ki je letošnja letina medu že utrpela nekaj škode zaradi ohladitve in deževja, za opraševalni sistem, ki ga Slovenija potrebuje, pa je čebel pri nas premalo. Tukaj pa so še drugi vplivi, ki ogrožajo obstoj čebel, pravi Petrinjek.
2: Zajedalci, kot so razne bolezni, varoja, ki je skozi prisotna, moramo zdraviti, tako da čebela danes ne preživi brez čebelarja, ki mora čebelar z njo. Pa so razni pesticidi, škropljenja, samo vreme.
1: Slovenska kmetijska zemljišča pa so med dražjimi v Evropi, saj povprečna cena znaša okoli 28 tisoč evrov na hektar. Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije so cene zelo različne glede na regijo, najdražje pa so zemljišča na Gorenjskem, najcenejša pa na Notranjskem območju. Največja prodaja kmetijskega zemljišča v letu 2025 je bila zabeležena v Goriških Brdih. Cene kmetijskih zemljišč se med regijami močno razlikujejo, saj se gibljajo od približno 1,3 do več kot 6 evrov na kvadratni meter. Slovenija s evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost izvaja obsežno posodobitev železniške infrastrukture, ki naj bi bila večinoma zaključena do konca avgusta letos. Gre za največjo naložbo v okviru načrta vredno skoraj 300 milijonov evrov, s katero so nadgradili več kot 49 km prog, več postaj ter železniško infrastrukturo na ključnih odsekih po državi. Imejte prijetno popoldne in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Lep dober dan, 12 in 2 minuti, čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Delno jasno bo, nekaj oblakov tudi na nebu, temperature pa od 19 do 24. V tem trenutku 18 stopinj na Bledu, 19 v Mengšu, 20 v Ljubljani, 22 pa v Slovenj Gradcu.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Še na ceste, bodite previdni, pozor, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari. Torej, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec, bodite previdni. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila. Tudi na primorski avtocesti so zastoj od Vrhnike proti Ljubljani, prav tako na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri. Zastoj zaradi del, prav tako na cesti Slivnica-Hoče v smeri Maribora, zaradi del pa je na gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi v Sevšku pri Litiji skrit pri Skednju, radar tudi na Lavrici pri Vulkanizerju v smeri Škofljice, radar Modar Berlingovas čaka na ljubljanski vzhodnji obvoznici za predorom Golovec v smeri Zadobrove in pa še zadnji ta je v Selcih v Sevški dolini pri šoli v coni 40. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

točno 5 čez 12, 5 čez poldne po domače, mi na Veseljaku nadaljujemo z našo najboljšo slovensko glasbo. Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, kot je rekel predsednik Zveze čebelarjev, torej Boštjan Noč, dejte si danes privoščiti kakšno žlico medu, lahko pa tudi kakšen likerček, danes je to dovoljeno. V nadaljevanju glasbeni arhiv s Simonom Golobičem, ja... Hej, ustavi konje, pravijo mesečniki in prav ta skladba se bo danes tudi zavrtela.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Se vam kam odi? Člani ansambla Mesečniki vam kličejo: hej, ustavi konje. Glasbo za polko je leta 1999 ustvaril Oto Pestner, verze besedila pa je stkal najplodovitejši slovenski avtor Ivan Sivec. Zgoščenko in kaseto je na prodajne police plasirala založba Mandarina. Ansambel Mesečniki je nastal leta 1992 po razpadu ansambla Rš. Ansambel je dotiskati plakate, še preden si je sploh uradno nadel ime. Ko je tiskar pred tiskanjem to opazil, je vprašal vodjo ansambla: ja, kje pa je na plakatu vaše ime ansambla? Tudi če je bilo kar nekaj predlogov med člani ansambla, se fantje nikakor in niso mogli zmeniti. Tiskar je v posmehu dejal: vi ste pa res eni pravi mesečniki, in glej ga zlomka, ime je bilo izbrano. Ker so bili mesečniki, je ansambel priložnostno nastopal v pižamah, seveda pa jih je bilo moč opaziti tudi v gorenjskih narodnih nošah. Ansambel Mesečniki so tedaj zastopali ljubljansko savinsko glasbeno navezo, ki je delovala v kvintetovskem sestavu, k njihovi dodatni prepoznavnosti pa je pripomogla tudi vokalistka Andreja Čamornik, ki je bila takrat že kar prepoznaven obraz na večjih lokalnih televizijah. Glasbeno garnituro Mesečnikov so leta 1999 sestavljali Janez Marolt, Blaž Lesjak, Bojan Groznik, Rok Smrke, Matej Vidovič, poeta Bojan Groznik in Andreja Čamernik.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria Med DOO. Za dom, podjetje ali kmetijo pokličite 031 791 636. Naj sonce dela za vas.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.

0: Trio Šubic so bili v naši družbi, mi pa, ja, kam drugam kot proti nebu. Delno jasno bo še naprej danes popoldne, nastajale bodo tudi kratkotrajne plohe, ponekod lahko tudi malo zagrmi in nastane kakšna nevihta. Jutri sončno, razen popoldne je možna kakšna ploha, v petek in soboto pa potem jasno ter topleje.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Poglejmo še na ceste. Bodite pozorni, voznik, torej vozilo, vozi v nasprotno smer na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Previdno vsi, ki se vozite proti Ljubljani, torej voznik v nasprotni smeri je na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Bodite vsi previdni, ki vozite proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gorečja vas, zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, pa tudi na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri. Zastoj zaradi del je nastal na cesti Slivnica-Hoče v smeri Maribora, zaradi del je na gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt še vedno izvoz Šentvid. Opazili ste še dva radarja, Modr Berlingo je na ljubljanski vzhodnji obvoznici za predorom Golovec v smeri za Dobrove in pa na Stojalu vas čaka v selcih v Sevški dolini pri šoli v coni 40. Če boste opazili še kaj novega, tu smo za vas na brezplačni nič 80, 13, nič 2. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

0: Rolt.
1: Minuto čez pol eno že na veseljaku, mi gremo naprej z našo najboljšo slovensko glasbo, v nadaljevanju pa seveda z nami tudi kdo drug kot naša mama Manka. Kmalu zatem preverimo še, kaj lahko danes zvečer oziroma v poznih popoldanskih urah že gledate na televiziji Veselja Golica, torej od 18. ure pa vse tja pozno v noč. Mi bomo z vami ogromno odličnih oddaj, tudi zato ostanite z nami, da vam povem, kaj vse.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam eno zelo dobro prijateljico na Gorenjskem. Vlasta je ime in je res prava Gorenjka. Ja. Lepa, pametna, pa tudi uhrna. Ja. In je lani mama umrla. Pa je dala v lokalne novice o smrtencu in je napisala: mama Marija umrla, 93 let, pogreb v nedelo ob 4. Pa so ji rekli na novicah, da ne rab tako šparat za smrtenco, da je cena ista, če je smrtenca do 20 besed, lahko bolj na široko, ne, povej. Pa je Vlasta poslala še dodatek k osmrtnici, napisala pa je: žalujoča družina prodaja domač šnopc po 15 evrov za liter.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ujo, ne že spet.
3: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
5: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac, pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: No, a sem ti rekel?
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Res je, od 18. ure dalje vas v našem studiu tukaj čaka naš Lovro Prešiček v oddaji Glasbene želje z Lovrom, kako pa drugače. Torej, dve uri glasbenih želja, torej glasbe po vaši izbiri, pokličete ga, malo poklepetate, potem pa se lahko tudi zavrtite že doma ob vaši glasbeni izbiri. No, potem ob 20. uri pa oddaja Iskreno z Majo Oderlap. Tokrat vas pozdravi in o svojem življenju spregovori legendarni pevec, ki je 43 let nazaj zastopal takratno Jugoslavijo na pesmi Evrovizije in zasedel izvrstno, pa čeprav nehvaležno, četrto mesto. Z Majo bo tokrat Iskreno o življenju in glasbi spregovoril legendarni Daniel Popovič, ki mimo grede je velik ljubitelj harmonike. Zelo zanimivo.
0: V goste oddaje Iskreno prihaja glasbena legenda Daniel Popovič, ki že 21 let živi v Sloveniji. Kakšni pa smo po njegovem Slovenci?
2: Te se zabavate, to je resno. Ne? To, kar se tiče, pa imate tu frajtonericu, s kojim sem ja oduševljen, meni je ful všeč to, ne? Ta glasba. Pa i Đulije neke vleče na taj tirolski odler.
0: Daniel Popovič, kot ga še niste imeli priložnosti spoznati. V oddaji Iskreno z Majo Oderlap. V sredo ob 20. uri na TV Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Forenzična preiskava posnetkov, ki so bili objavljeni na spletu povezavi z afero Black Cube, jasno kaže, da gre za podobnosti s primeri iz tujine. Gre za manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volivce in izid volitev, je po seji sekretarjata za nacionalno varnost dejal državni sekretar Vojko Volk. Dodajam, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj in da nikoli ni dobro, če se tuje politične sile umešavajo v državne zadeve, kar se nikoli ne konča dobro za tistega, ki si je to privoščil.
2: In jaz si želim, da se ta hud škandal, incident, če hoče to kako, pa ne, čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas, nas samih, te države, naše policije, našega tužilstva, naših organov pregona, ki pripač, nažalost res, pregonu korupcije niso uspešni. A, kar rekel, niso dovolj uspešni. Korupcija je pa v naši državi veliko. Pritoka umazanega denarja z Balkana je kukor hočete. Pranja denarja v Sloveniji je veliko. In bo treba se s tem spopasti, da se, naredim, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabim in je ne želim.
1: Včeraj je bil na specializiranem državnem tožilstvu, ki usmerja predkazenski postopek, tudi sestanek, kjer so odločili, da se preiskava intenzivno nadaljuje. Tožilstvo preganja svoje nekdanje uslužbenke, ki jim očita, da so neupravičeno dostopale do dokumentov, do katerih ne bi smele. Med njimi je tudi nekdanja vpisničarka specializiranega državnega tožilstva, ki je v ločenem kazenskem postopku zaradi suma izdaje tajnih podatkov tudi domnevni članom kavaškega klana. Tožilstvo četverici očita, da so v letih 2020 in 2021 prek službenega računalnika vstopile v računalniško zbirko podatkov tožilstva, nepooblaščeno upogledovale v zapisnik tožilske uprave in se pri tem seznanile z različnimi podatki, tudi osebnimi drugih oseb. Štiri zaposlene naj bi skupaj kar 172-krat nezakonito brskale po tožilskih bazah. Zaradi drona v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilna oglasile sirene. Prebivalce so pozvali, naj se zatečajo v zaklonišča. Vanje so preventivno odpeljali tudi premijejko in predsednika Litve. Nato pa je vojska sporočila, da je nevarnost minila. V sosednji Estoniji so medtem v torek prvič sestrelili dron. Mirno popovdne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Lep dober dan, 13:04 minute, gledamo proti nebu, popoldne bo še naprej delno jasno, nekaj oblakov se bo tudi sem pa tja pojavilo, nastale pa bodo lahko tudi kratkotrajne krajevne plohe. Temperature v tem trenutku 20 na Bledu, 21 v Celju, 22 v Slovengradcu, 23 pa v tem trenutku prijetnih v Novem mestu.
5: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi vozila v okvari. Zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta Kidričevo-Greče vas, zastoji pa so nastali na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila. Tudi na cesti Slivnica-Hoče v smeri Maribora je zastoj in prav tako na Bledu pri jezeru in sicer v obe smeri. Zaradi del pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprti izvoz Šentvid, bodite pozorni. Dva radarja ste opazili, prvi v Medlogu v Pricelju pri Vrtnarski šoli, drugi bil APA v Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla, v smeri Police pa vas lahko fotografira. Če opazite še kaj novega, 0-80-13-02, srečno na vaši poti.
3: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, 6:01 je, dobrodošli na Veseljaku. 20. maj je že in danes praznujemo, obeležujemo, kakor želite, svetovni dan čebel. Govorimo o čebelah, o čebelarjih, o tem, da je potrebno biti ozaveščen, kako pomemben je slovenski med za nas in kako pravzaprav pomembne funkcije vse imajo naši čebelari v svetu. Vse to bo tudi naš Žiga Deršek v nedeljo nekako povedal in ozavesti vse nas v njegovi oddaji Kmetovati je lepo. Še prej si seveda lahko gledate ponovitev oddaje Kmetovati je lepo, ki je bila v nedeljo, zato bodite z nami na Veseljaku, pa če že o čebelah, naj bo ena prava za vse čebelarje in

0: Čebelar in pa ansambl Nika Zajc je bil tole. Ja, še enkrat iskrene čestitke vsem čebelarjam, pa tudi čebelicam, konec koncev, zaradi katerih sploh mi lahko imamo med in vse dobrote, ki so povezane z njim. Mi pa se vračamo nazaj v jutranjo budnico, ko so nas obiskali člani ansambla Vipavski kvintet, in sicer v sklopu Laško glasbenega poligona. To je tudi eden izmed, bom rekel, nalog, ena izmed nalog, izzivov Laško glasbenega poligona, torej, da se ansambli skupine znajo predstaviti v medijskem prostoru, in dajmo pogledati, kaj so povedali, kako so se odrezali in koliko časa obstajajo, koliko jih je in kako zvenijo v živo, kar takole tukaj pri nas v studiu Veseljaka.
1: Smo skoraj da eni izmed redkih ansamblov na Primorskem, sploh pa kvinteto, tako da smo še toliko bolj ponosni in ponosno širimo to glasbo naprej. No.
2: Kadar ste vsi, vas je sedem, ne?
3: Ja, oziroma, kadar smo vsi, nas je celo osem, ko igramo zabavno rundo na veselici, imamo še bobnarja za nami, da nam drži ritem. Ja, začeli smo 2019 pred korono, pa smo imeli to koronsko pauzo kot vsi ansambli.
4: Ja.
3: Tako da, v bistvu začeli smo dvakrat, ne?
4: Zakaj ste se pravzaprav odločili, da se prijavite na Laško glasbeni poligon?
3: Ja, točno zaradi tega, da pač nas ljudje v Sloveniji malo bolj spoznajo, da se imamo eno priložnost bolj dokazati, pa da se lahko malo boljše predstavimo v javnosti.
1: V bistvu imamo pa z Anžetom eno presenečenje za vas.
4: Za veseljake.
1: Ja, za veseljake.
2: Kaj pa?
1: In sicer, da danes nisva sama tukaj v studiu z vami, ampak smo pripeljali še cel ansambl sabo. Edino, kitarist naš je žal ostal na cestah, v gužvi. Ne, Matic, brat od Nejca. Tako da, imate mogoče kakšne kitarista, da bi nam pomagal.
2: Ne boš verjela, Nejca, mamo.
1: Res.

Malo, ja, res je, naj se tudi vam danes malo takole fučka, kakor pravi Dejan, ampak ne za nas, na Veseljaku je vedno doma najboljša slovenska glasba, čez dobri dve minutki, Dejan Vunjak.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: GA++.
8: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
10: PVC Okna Promont Team.
11: PVC Okna Promont Team.
10: PVC Okna Promont Team.
11: 031-230-766.
12: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
13: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
15: Če bi se dan z oblačnim jutrom

0: ansambl Viharnik in pa naša oziroma njihova Juhanca. Poglejmo mi, kakšno vreme nas čaka, še naprej bo delno jasno z nekaj oblaki, jutri kar nekaj sonca, pa vseeno popoldne tudi nekaj oblakov in kakšna manjša ploha, potem v petek in soboto pa predvsem na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa prav tako večinoma sončno, toplo, pa mogoče tudi kakšen oblak sem pa tja kje.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še stanje na naših cestah. Bodite previdni, zaprti je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet tudi na pomorski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Pernica in razcepom Dragučova. Zaradi prometne nesreče pa prav tako zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas. Zastoji seveda so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj tudi na cesti Slivnica hoče v smeri Maribora in pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Kje ste opazili zadnje radarje? Prvi na Golem pri Igu na sredini Hriba, drugi v Medlogu pri Celju pri Vrtnarski šoli in pa še zadnji bel ab vas čaka v Kranju na Zlatnem polju nasproti Lidla, meri pa v smeri Police. Če boste opazili še kaj novega, kaj posebnega na ali pa ob cesti, javite nam to na brezplačno 080 13 02. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Biseri so že v naši družbi, njihov aperitiv, ja no, zdaj po skoraj da že drugi uri, pa že mogoče, če komu paše, vendar le lahko. Če pa ne, vam definitivno paše naša lestvica Veseli vrtiljak o biserih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Tvoje solze sreče padajo na
1: Vraži in Erosi. Tvoje solze sreče.

Kiper, a ti me nočeš. Ansambl Posluh. Življenje se

0: ti.
1: Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.
2: Veseli vrtiljak.
1: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Mladi asi so bili v naši družbi, v našo družbo popoldne, torej malo po 16. uri, pa prihajajo tudi Hmelboysi in sicer v drugem krogu, kjer bodo dobili poseben izziv, v drugem krogu izzivov Laško glasbenega poligona.

0: radi smo.
1: Ja, me prav zanima, kako se bodo izkazali Hmel Boysi. Danes jutraj smo, kot že veste, gostili Vipavski kvintet, ki so krasno zaigrali kar vseh, no skoraj vseh osem je prišlo, eden je zmanjkal na cesti, ampak je pa vskočil naš Nejc. Mogoče pri Hmel Boysih pa vskoči naš Lovro. Kdo bi vedel, kaj se bo vse zgodilo, torej danes po 16. uri v Židanem popodnevu, ko bodo z vami Lovro Prešiček, Ajda Mlakar in pa Nika Svetlin. Uživajte na veseljaku z nami še

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let. Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
12: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
11: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
13: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
14: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
15: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci v kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bi bil izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa je pisne izjave poslancev Resnice o domnevnem poskusu podkupovanja posredoval na okrožno državno tožilstvo. Ob tem je izpostavil, da kljub temu, da so že večkrat javno dejali, da potekajo poskusi podkupovanja poslanke poslancev, policija še ni sprožila preiskave, čeprav bi jo morala glede na to, da gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2: Vam je verjetno jasno, kdo je obvladoval največ ministerskih položajev, s tem največ javnih razpisov, s tem tudi največ poslov, ki so se odvijali v ozadju in na podlagi tega lahko sklepate, katere stranke so imele največji interes, da ohranijo trenutno pozicijo.
1: Slovenska teniška igralka Tamara Zidenšek pa je izgubila dvoboj drugega kvalifikacijskega kroga za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. Od 26-letne igralke iz slovenskih Konic je bila boljša Nemka Anna-Lena Fridzman, ki je zmagala 6-3 in 6-4. Naredite si lepo sredo in jo preživite v naši družbi.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Današnji dan je že nekoliko toplejši, dnevne temperature na Primorskem pri 25 stopinjah, drugod pa tam nekje med 19 in 24 stopinj. Nekaj posameznih ploh danes pričakujemo predvsem v notranjosti države, sicer pa potem od petka naprej pred nami je res eno obdobje daljše obdobje sončnega, jasnega in suhega vremena. Ob koncu tedna se bodo najvišje dnevne temperature, sploh v nedeljo, približale 30 stopinjam Celzija.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: 3 minutke so čez drugo popoldan, veseljaki, previdno pa na naših slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi vozila v okvari. Imamo pa kar nekaj prometnih nesreč, te ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komanda. V delovni zapori tam je zaprt en prometni pas. Še ena prometna nesreča, to sporočate na štajerski avtocesti v smeri Celja pred počivališčem Polskava in tudi na pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragučova. Previdno pa vozilo v okvari stoji na črnuški obvoznici v smeri Trzina med rondojem Tomačevo in križiščem z Brančičevo pred mostom čez Savo na desnem pasu. Imamo pa zastoje na primorski avtocesti v obe smeri, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri. Tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug pa na cesti Slivnica Hoče zastoj v smeri Maribora in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Pojdimo še ob ceste. Prvi radar je na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, še en v Šmarju pri Jelšah pri Tušu, zadnji pa na stojalu na Golem pri Igu na sredini Hriba. Če opazite še kakšnega, kje nič 80 13 nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
12: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
7: Za lepši dan, židan popoldan.
13: Z vami je veseljak.
14: Tako je, ura in dve in obseb imam dve, Niko in Ajdo. In ko smo glih pri ženskah, zelo dobro vemo, ne, da brez njih enostavno ne moramo. Ne moramo dobiti sivih las, ne moramo biti skos na trnih, ko vozimo, ne moramo biti lačni in ne moramo jesti brez njih. Pa čeprav nas kdaj tudi pičijo.
15: Ja, ček. In pičijo, dragi veseljaki, nas lahko tudi čebele, za katere velja čist enako kot za ženske. Vedno gredo kot za med. Včasih nam grejo mičko na živce, ampak brez njih oziroma nos pa enostavno ne gre, če lahko temu tako rečem. Ne? 20. maj je namreč svetovni dan čebel, ki se praznuje na našo slovensko pobudo, ker smo pri nas res eni taki ambasadori čebelarstva.
8: In na to smo tudi zelo ponosni, prav tako pa smo ponosni, da bomo danes o čebelah povedali še kar nekaj, tako kot jim to tudi pritiče na njihov dan. Pa tudi kakšen nasvet z naše strani z vidika žara boste dobili, torej roštilj nasveti so v teh skoraj da že poletnih dneh še kako priporočljivi. Če se pa skupaj z nami pripravljate na največjo roštiljado v Sloveniji, potem pa itak ali tak to morate slišati.
14: Tako, svede pa vprašanje, koliko so se kje pripravili današnji gostje. Hmel Boj si bodo malo po četrti namreč opravljali drugi krok izzivo na tečaja Laško glasbeni poligon, ki bo tokrat medijski nastop pred kamerami.
15: Ja, no, kako se bodo znašali z menoj in Ajdo v njihovem intervjuju, to bomo še videli, pustimo se presenetati, do takrat pa se vsi zelo dobro vemo, kaj sledi najboljša slovenska glasba.
8: Pa seveda čebelce.

0: Zelo dobro vemo, da brez čebel ne bi bilo naših krožnikov. Mislim, krožniki bi bili sem hrane gor ne bilo. Ne? Njihovo vpraševanje nam namreč prinese več kot zgolj med, pa diabetesa posledično. Mi grede, ena čebela v celem življenju naredi za eno čajno žličko medu.
1: In kot rečeno, a ne, med ni edina stvar, zaradi česar potrebujemo čebele. Čebele nam namreč na mizo prinesejo kar vsak tretji krožnik. Brez njih ne bi bilo recimo jagod, jabolk, mandljev, bučk, kave, čokolade in še cel popoldne bi lahko naštevala živila, brez katerih si težko predstavljamo življenje.
2: No in zato je pa tudi prav, ne, da smo Slovenci 20. maja predlagali kot svetovni dan čebel in to že od leta 2018, ko so ga leto prej v Združenih narodih tudi razglasili kot svetovni dan čebel.
0: No še več o svetovnem dnevu čebel, pa zakaj so tako važno v našem ekosistemu in s kakšno značko prepoznate ta prav slovenski med, malo pred peto, ko nam bo naša Nikica pokazala, koliko je ona kaj naredila domačo nalogo.
1: No, ne? Ker vemo pa že, ne, za Niko še ne vemo, a jo je naredila, vemo pa, da sta jo domačo nalogo v čebelah več kot odlično opravila Uroš in Tjaša, ki sta skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije izdala pojočo knjigo, da se bodo torej tudi naši prihodni slovenski rodovi lahko o čebelah naučili tako kot mi, predvsem pa, da jih bodo spoštovali. Vsaj upam.
0: Ja, mi grede Uroš in Tjaša 29. maja, ko bomo na Veseljaku cel dan praznovali našo 30-ko, tudi nastopata na našem travniku, pred studijem Veseljaka, kjer bo da zapela Neoteveril na travniku.
2: Oh. Ja, upam, da nista ideje za knjigo o čebelah dobila, ne vem, ko sta se lupčkala na travniku, pa je Uroša mogoče čebela v ta zadnjo pičla,
0: ja,
2: ne?
0: Ja.
2: No, to, da sta šla danes jutraj v Višnjo goro preveriti Lauro in naša Petra, našla pa sta kar ene par zanimivih sogovornikov. Lauro.
0: Ja, mene najprej zanima, koliko dolg se dela taka slikanica. Da se stavlja eno tako stvar, kot je slikanica za otroke.
3: Jaz sem bila kot celoten proces bolj upeta kot najprej opazovalec, pa moralni podpornik. Jaz sem se šele komi zdaj na koncu bolj pridružila temu projektu, ampak vem, da sta to Goran pa Uroš 2 leti sigurno pripravljala in moram povedati, da prvotna ideja te pravljice meni ni bila tako všeč. Sploh jaka dlaka sem lahko pa kdo to jaka dlaka. Ampak, ko sem pa dala pol res priložnost, pa videla, kakšna zgodba je, koliko je v bistvu v resnici poučna pravljica, pa sem spremenila popolnoma mnenje in sem bila čist not v projektu. X faktor te knjige je pa ta zvočna pravljica, ki jo otroci lahko tudi dobijo, poleg tega, da pač preberajo pravljico, katere del sem pa tudi sama v glavni vlogi noter, tako da sem lahko tudi jaz doprinesla en tak majhen delček. No.
0: Se pravi, zdaj smo se naučili, če deco ne zaupamo na začetku, malo počakamo, mogoče bomo celo rata.
3: Tako, da majhen ideja dozori, no, dajmo tako.
0: Tako, in seveda, ker ima to ono veliki idej, nas je zanimalo, ja. Če prihaja še kakšna slikanica za to mogoče.
3: Dejansko pa je to knjiga prva v seriji večjih, na kak je ideja, da se bomo lotevali slovenskih avtohtonih živalskih vrst in potem pač zgodb okrog tega, tako da lipicanc ne bo spalil, človeška ribica.
0: Jančki. Tudi, ne.
3: Ja, le, to mogoče ta ideja mora še res mehen dozoreti. Še malo. Jaka dlaka in prešiček.
0: Tako.
3: Krškopolski prešiček.
0: Hvala lepa, draga Tjaša, vedno sem se zredil. No, sicer imajo pa glede meda in čebel vedno najboljše odgovore. Otroc.
1: Res,
0: kaj ti
1: je
0: bilo najboljša? Ti je bila najboljša knjiga ali sta ti bila najboljša Uroš pa Tjaša? Popravit povej.
4: Knjiga.
0: Knjiga ti je bila bolj všeč?
4: Ja.
0: Zelo rada bereš knjige?
4: Tako.
0: Kaj pa čebele imaš rada?
4: Ja, zelo.
0: Kak je bila pa van knjiga?
4: Dobra, pač v redu.
0: Se pravi dobro v redu, ampak ni bil pa nek višek?
4: Ja, je bil pač, ful je bila dobra.
0: A ful je bila dobra, to je pa zdaj še malo drugače, ali vam je bila ful dobra?
4: Ful.
0: To se jaz nisem slišal, dajte še enkrat povedati, da jaz to slišim. A je bila, koliko dobra je bila?
5: Ful dobra!
6: Kotko!
0: Samo malo, Petra, si ti kaj slišala, jaz nekaj nisem slišal, dajte še enkrat. Koliko dobra je bila knjiga?
5: Ful dobra!
0: A zdaj pa še pokažite, koliko čebela dela. 3, 4 zdaj. Oh. Zakaj bi rada ratala čebelarke?
4: Več zato, ker namest, da kupaš v trgovini, lahko s tem sam si seb narediš, pa lahko še kdo od tebe kupi.
0: Se pravi, ti mi hočeš povedati, med se splača delati zato, ker lahko zaslužiš?
4: Ja, lahko zaslužiš, pa lahko sam narediš, da ti ni treba kupati.
0: Dober tuhtaš, ona bo imela denar.
7: Pa je bi tudi rad čebelarka zato, da lahko naredim tak med, ki je meni všeč.
0: Kak med bi pa recimo pa bil tebi všeč?
7: Jaz imam rada cvetličnega, ampak ne vem, jaz ga hočem sama narediti.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
4: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Okteta Juri Dalmatin.
5: Bila sva mlada oba, oba ko preko mosta sva šla.
3: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
4: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
6: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
7: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Relaks. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
8: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Bernardin Sijenski. Frančiškan, priljubljen ljudski pridigar, oznanjeval je mir, pokoro in ljubezen do imena Jezus. Uči nas navdušenje za vero, umetnost prepričljivega in sočutnega oznanjevanja in skrb za bližnjega. Zato, dragi veseljaki, za današnji izziv, povejte prijatelju besedo upanja ali spodbudno misel, ki prinese tolažbo. Dragi Bernardine, vse najboljše za god.
0: Godovnike na veseljaku pripravljajo.

0: Rač je na največjih slovenskih zabavah. Zdaj lepa so vsaj po mojem mnenju razgreli tudi ozračje v našem veseljakovem studiu in tudi širše po Sloveniji. Temperatura danes že krepko nad 20°C, ampak do konca tega tedna bo samo še iz dneva v dan topleje. Najbolj vroč dan, lahko rečem že kar vroč dan tega tedna, pa bo nedelja. Takrat se bodo lokalno temperature, sploh na primorskem in goriškem koncu, povzpele blizu 30°C. Sicer danes in jutri še nekaj ploh in neviht, jutri najbolj na vzhodu države, danes pa v notranjosti Slovenije, potem pa načeloma v petek, soboto in nedeljo suho in kot že rečeno, vedno topleje.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Lep dobro dan, dragi veseljaki in pa previdno, tudi na slovenskih cestah imamo kar nekaj prometnih nesreč, te pa ovirajo promet na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar komanda v delovni zapori, tam je zaprt en prometni pas, še eno pa ste opazili na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred počivališčem Polskava. Previdno pa tudi vozilo v okvari stoji na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med rondojem Tomačevo in križiščem z Brančičevo pred mostom čez Savo na desnem pasu. Kar nekaj zastojev tudi na tole sredino popoldne na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Pokvarjeno vozilo stoji na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na izvozu Ljubljana Jug Škofljica. Povožina Divjad pa leži na cesti Pragersko-Slovenska Bistrica v smeri Slovenske Bistrice. Zaradi del bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz je urejen oziroma bo po regionalni cesti. Ob cestah tudi pestro trojček radarskih kontrol, prvi na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, še en v Šmarju pri Jelšah pri Tušu in v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mostu. Če opazite še kakšno posebnost, kje nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Za lepši dan. Židan popovda.
4: Tako je, pol tretje ura in če mene občutk ne daje, bomo mi mogoče danes eno stopnico bližje diabetesu stopljenika.
2: Ja, jaz upam, da nimata težav s sladkorjem, da imata rada sladko, ker sem za vaju.
0: Jaz imam težave s sladkorjem in sicer, da ga ne morem, nikoli ga ni dost.
2: Odlično.
0: Tako da uradno jaz imam težave s
4: sladkorjem.
2: Potem si bomo pa dal v naslednjih nekaj minutah židanega popodneva Duška na svetovni dan čebel. Sem jaz pripravila en tak najbolj sladek izziv v zgodovini veseljaka, kot bi rekla naša Ajda Mlakar. Štiri različne vrste med dumam za vaju.
4: Dobro, ne preveč povedati.
2: In vidva bosta morala ugotoviti, za kateri med grem.
4: Nam gre to zelo dobro in ko smo glih pri dobrem okusu, dober okus ima tudi mama Manka, ki bo šla nekam svoje prijateljca Vlasta z Gorenjske, druga Vlasta iz Ivančne Gorice bo pa zdaj prišla.
2: Ja, dober okus imajo tudi veseljaki, ne? Da so seveda v naši družbi, po družbi Nine Pušlar.
4: Bravo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam eno zelo dobro prijateljico na Gorenjskem. Vlasta je ime in je res prava Gorenjka. Ja. Lepa, pametna, pa tudi uhrna. Ja. In je lani mama umrla. Pa je dala v lokalne novice o smrtencu in je napisala: Mama Marija umrla, 93 let, pogreb v nedelo ob 4. Pa so ji rekli na novicah, da ne rab tako šparati za smrtenco, da je cena ista, če je smrtenca do 20 besed, lahko bolj na široko, ne, povej. Pa je Vlasta poslala še dodatek k osmrtnici, napisala pa je: Žalujoča družina prodaja domač šnopc po 15 evrov za liter.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ujo, ne že spet.
3: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
7: Pripravljeni na popolno trato. Gosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Še dobro, da najtežji tekst ste se pa naučili. Ja,
1: veš, smo se potrudili.
2: Tako, veseljaki, zdaj mene mečken zanima. Vemo, da je 20. maj danes, svetovni dan čebel. A mogoče veste, da obstaja živilo, ki skoraj nima roka trajanja?
0: Res je, pašta pa pašteta. Paš.
2: Lej, jaz sem imela v mislih net.
0: A ti si imela met?

0: Ja, na eni tuji spletni strani sem namreč res izbrskala podatek, da so arheologi v starodavnih egipčanskih grobnicah našli okoli 3000 let star med in dele le tega so bili še vedno užitni.
1: A dej mehi. To se pravi, veseljaki, če zdaj to malo zaktualiziramo, če imate doma kakšen kozarc medu, pa tudi, če je star že več let, ni nujno, da to pomeni, da je že za stran.
2: Skoliko žena,
1: Lovro, no, je pa mogo, ne?
0: Ne more iz svoje kože. Ne moramo to, pa iz svoje kože tudi mi, glede na to, kaj danes slavimo, ne? Torej, 20. maj smo razglasili za svetovni dan čebel. Prav mi, Slovenci, ki smo dali pobudo za to, me pa zdaj zanima, kako sta pa kaj vidva z medom?
1: Lovro, ga imaš reč?
3: Moja stara mama mi je vedno delala, to je bila najboljša stvar v življenju. Dobro me poslušte.
1: No?
3: Skuta domača, šalčko. Pa eno žličko meda čez, pa se to je na žličko, poletko je zelo vroče, zelo dobro paše, ali zvečer, če človek ne more zaspati.
1: V mlek?
3: Mlačen ali rahlo top v mlek, pa žlica medu noter, pa ste spali kot dojenčki.
0: Ajde, kaj pa ti?
1: Jaz pa med največkrat uživam kar takole sam na žlico. Zakaj? Zato, ker mi, ne, ki veliko govorimo, rabimo med malo obloge klale po grlu in med je seveda zato več kot idealen. En tak lep, kukaj eno tako plast, en tako oblišti, da na glasilke. Sej, a že kdaj probala, ti si tudi pevka, ne, na zadnji, tudi pa glasu pomaga,
0: ne? Tudi jaz imam rada, bom rekla, vsakodnevno ga uživam, če ne drugega v čajih ali pa takole, kot je Lovro rekel, na skuto, jaz si dodam še malo orehov, ampak bomo zdaj naredili eno oblogo, predvsem vidva.
2: No,
0: ker pred vama so štirje lončki z različnimi vrstami medu, vidva pa morata zdaj dokazati, iz kakšnega testa so vajne brbončice. Aha. Tako da vajna naloga je, da poskusta, takole po številkah sem jih označila, 1, 2, 3, 4,
1: dobro.
0: In povesta, kateri med je kateri. Tako da jaz predlagam,
1: Lovro,
0: kdo bi začel.
1: Dame imajo prijatelj, tako da Lovro, kar začni.
2: So, to sem zagrela.
0: Ne, ne. To povedala pol, kdo sem ugotovila. Torej, Lovro bo poskusil med številka 1.
1: Dobro.
2: Dajte malo povorno.
1: Ja, Lovro ga je lepo zdaj zavil, ker se veste med, ne, moramo drugač, je najboljš okušati ga, če je lesena žlica. No, Lovro, kaj bi rekel?
0: Lovro se krem že niti najbolj všeč.
2: Ho, pa je to.
0: Se pravi,
2: ta
0: ne bi znal
2: ugotoviti. Grenek.
0: Jaz vem. Okay.
2: Gremo na drugo.
0: Gremo na veda.
2: Ja, ne vem.
1: A lahko jaz povem?
0: Povej, ajda.
1: To je zagotovo kostanjev med ali pa gozdni med.
0: Ja, samo zavesna
2: je pa bila pa tudi probala.
0: Ja, pa gremo naprej. Lahko gremo naprej, pa bomo pol videli. Torej, enka je mečkam bolj grenka. Med številka dve, mečkam bolj svetle barve tudi.
1: Drugač, po strukturi se že zelo lepo lahko vidi, pa po barvi, z kjerega konca bi bil lahko med, veš? Zato sem vedela.
0: Lovro, kaj bi rekel? Med številka dve.
1: Ali pa akacijev.
2: Težko rečem, jaz bi rekel nek navaden med. Da bi to
0: navaden med, vsi so navaden
2: odsilke,
0: med.
2: Na?
0: Gremo naprej. Torej, Lovro poskuša med številka štiri. Tudi mečkam bolj svetle barve.
1: Tekoč.
0: Kaj bi rekel?
2: Jaz bi rekel, da je ta isti kot ta.
0: Ja, bravo!
2: Zdaj,
0: ni pa akacijev.
2: Ni, ja, ne, to
0: svetlični.
2: Se skoraj, rekel,
0: tako, svetlični med.
2: Okay.
0: Torej, zdaj moramo ugotoviti, kateri med je številka 1 in številka 3. Torej, Lovro poskuša med številka 3. Kakšen ti je pa ta po okusu? A diši?
2: Ta je pa ful zanimiv.
0: Ful zanimiv.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ta bi rekel, da je nek specialen. Nima tako močnega okusa, pa ni tako sladek. No.
0: Navaden, a ne bi ti rekel?
2: Ne, navaden je svetlični. Ta je mogoče res kostanjev.
0: Ok, ajda, jaz mislim, da Lovro rab en mečkan tvoje pomoči. Kaj bi ti rekla zdaj?
1: Lej, še dobro, da smo domači, da lahko zdaj z isto žlico za njim probam, ne?
0: Tak, torej, ajda bo zdaj poskusila še meč številka 1. Jaz mislim, da bo ajda takoj vedla.
2: Jaz res ne vem, kjeri so te, ne?
1: Tale kostanjev.
0: Bravo. Ja. Ok, in meč številka 3, aha.
1: Meč številka 3 je...
0: Oziroma, meč številka 2 zdaj.
1: Ta je cvetlični, ja.
0: Cvetlični, tako. Smo ugotovili 3 in, oziroma 2 in 4 sta ista. Meč številka 3.
1: No, tale bo pa akacijev.
2: Gozdni.
0: Gozdni!
1: Bravo, Lovrek!
2: A?
0: Sem se trudila dobiti akacijev med, ker vem, da je zelo pomemben ajde tudi, ja. Mislim, povezan z vremenom.
1: V bistvu, zapravičujem, malo me je sladkoba zagrabila.
0: Obloga.
1: V bistvu, ena tretjina vsega medu pri nas je iz akacije. Ta je v bistvu ena od najbolj pomembnih rastlin tudi za naše čebelice in mogoče, no, kot vremenarka pripomnim še to, da prejšnji teden, ko smo imeli res ponekod celo slano in pa predvsem zelo slabo vreme, tudi toča je bila pa, se vemo, sodra, je poškodovala te akacijeve cvetove, tako da v bistvu, čeprav je bilo letos akacije zelo veliko, lepi cvetovi so bili je prejšnji teden bila škoda kar velika, tako da držimo pesti, da se to ne bo preveč poznalo pri letošnjem medenem pridelku in da bo medilo še naprej.
3: Tako, koliko je pa Nika naredila svoje domače naloge še v nadaljevanju, bomo pa še videli, ker ima še velike nekaj informacij
0: za nas
3: pripravljeni. Ne, jaz vem, da te sem pa kaj rada pade cikirca.
0: Ja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pozeba, sneg, toča in sodra so v preteklem tednu na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu. Prizadeti so predvsem sadno drevje, vinogradi, jagodičevje, poljščine in vrtnine na prostem. Končna ocena škode pa bo mogoče šele v prihodnjih tednih. Slovenski čebelari pa opozarjajo, da se morajo boriti za preživetje, poleg tujega večkrat nekvalitetnega medu, ki z nizkimi cenami ogroža obstoj čebelarjev, so tu še vremenske neprilike, okoljska neozaveščenost, bolezni in zajedavci. Ob svetovnem dnevu čebel opozarja Marko Petrinjek iz društva Urbani čebelar. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja. Ščebrov ospredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter zdravju ekosistemov našega planeta. A kot opozarja Petrinje, ki je letošnje letina medu že utrpela nekaj škode zaradi ohladitve in dežja, za opraševalni sistem, ki ga Slovenija potrebuje, pa je čebel pri nas premalo. Tukaj pa so še drugi vplivi, ki ogrožajo obstoj čebel, pravi Petrinjek.
2: Zajedalci, kot so razne bolezni, varoja, ki je skozi prisotna, moramo zdraviti, tako da čebela danes ne preživi brez čebelarja, mora čebelar z njo. Pa so razni pesticidi, škropljenja, samo vreme.
1: Celjsko državno tožilstvo je na celjsko okrožno sodišče v začetku maja vložilo obtožnico proti vozniku reševalnega vozila na nujni vožnji, ki je novembra lani povzročil tragično prometno nesrečo, v kateri je umrl njegov 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, sam pa je bil v nesreči izredno hudo poškodovan. Voznik reševalnega vozila je obtožen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki se je končala s smrtnim izidom, grozimo do 8 let zapora in odvzem vozniškega dovoljenja, poroča Novi tednik. Želimo vam lepo popoldne, ostanite v naši družbi.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Dušno. 3 minute čez 15 se oziramo proti nebu in ugotavljamo na današnji svetovni dan čebel. Čebele po zraku letajo brez večjih ovir, nekaj ploh in neviht, sicer v notranjosti države, sicer pa dan suh s temperaturami krepko nad 20°C. Najtopleje je na primorskem koncu, kjer je zdaj le do 25 stopinj. Tudi jutrišnji dan podoben, od petka naprej pa v glavnem suho in še topleje. Najvišje dnevne temperature pričakujemo zadnji dan tega tedna, ko se bo lokalno po kot na Goriškem in Primorskem, ogrelo celo blizu 30 stopinj.
8: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lep dober dan, veseljaki še na slovenske ceste in pa pazite, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Prometna nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar komanda v delovni zapori, tam je zaprt en prometni pas, pred oviro je nastal zastoj, ki sega skoraj do razcepa na nos. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, še en zastoj na Štajerski avtocesti med v smeri Maribora, med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na cesti Slivnica Hoče, prav tako v smeri Maribora, na Bledu pri jezeru v obe smeri in pa na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Črnuče, Tomačevo. Zaradi del pa bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani, med priključkoma Šentrupert in Vransko obvoz bo urejen po regionalni cesti. Ob cestah pa ste opazili eno radarsko kontrolo, ta je v Radečah pri starem železnem mostu smer Zidani most. Če opazite še kakšnega, kje nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
5: Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
12: Je res, kmalo se bomo lotili glasbenega arhiva, ki je danes seveda obarvan čebelarsko, ker prihaja ansambel Lojzeta Slaka in čebelar. Nika, ti imaš zikr kakšno zanimivo dejstvo o čebelah, o medu pa to danes?
7: Ja, glej, o medu sem vam že nekaj naštela, ne, to, da je v bistvu nima roka trajanja, ampak bomo tekom židanga popodneva takole. Dajmo se odločiti na vsake pol ure, da vam eno zanimivost
12: ja,
7: povem
12: o čebelah. Ja, jaz sem povedal, danes smo seveda bili na te predstavitvi knjigo, o kateri smo že prej govorili, ne, se pravi mladi čebelarski slikanici glasbeni za otroke. To knjigo bosta Uroš in Tjaša nam tudi prinesla, mi grede, jo bomo, ja, zelo lahko kupimo in jo bomo na 7. petek 29. ko seveda v Veseljako tam na zuni pred studijem praznujemo 30. Dan na kolo sreče, kar pomeni, da boste lahko tudi vi domov dobili čist brezplačno, če ste z nami na 30.
7: To je pa dobra vedel, novica, to je pa dobra novica, tako. Sicer pa danes zagotovo o čebelah in medu rečemo vsaj še kako, prav tako pa ima pri nas še vedno glavno besedo, najboljša
13: domača glasba.
7: Tako je.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Če je pred časom v naši rubriki zazvenel čebelar v izvedbi ansambla Nika Zajca, bomo danes gostili še popularnejši istoimenski valček, ki bo zazvenel v družbi ansambla Lojzeta Slaka. Avtor melodije je Lojze Slak, besedilo napisal Slavko Podboj, vse skupaj pa je aranžiral Milan Ferlež. Leta 1995 je skladba postala nosilna in naslovna skladba albuma, ki ga je založila založba Helidon. Ko zaslišimo za ime Slavko Podboj, mnoge misel najprej odnese na humoristično skupino Modra kronika, druge na njegovo igralsko vlogo v skladbi Gospod Kaplan, tretje na avtorstvo besedila Čebelar, četrte na koncertne verige Boš videl kadila Dolenc, ki jih je Slavko Podboj prirejal s prijateljem Lojzetom Slakom in tako naprej. Tisti, ki Slavka poznamo tudi osebno, vemo, da je tudi dober prijatelj in še boljši gostitelj. Še posebej smo veseli njegovega povabila z znamenitim stavkom Pridi lačen in žejen. Slavko je častni občan občine Trebnje. Veliko dobrega je postoril za občino, pa tudi širše. Ker smo v rubriki Glasbeni arhiv, vam bomo obelodanili njegovo prvo snidenje z Lojzetom Slakom. Zgodilo se je v bifeju Stare Dolenke v Trebnem. Ker so pri Modri kroniki takrat čaljivim besedili uglasbili tudi nekaj Slakovih viš, je Lojze Slak želel spoznati Slavka Podboja osebno. Slak je takrat dal namig, da bi po takrat uspešnih tradicionalnih koncertih na Gorenjskem, kot je bil denimo Alpski večer, tudi na Dolenjskem lahko imeli kakšno javno prireditev domače glasbe in ansamblov. In tako je s časom nastalo kar 16 javnih televizijskih oddaj z naslovom Boš videl kadila Dolenc. V njih pa so pod taktirko glavnega idejnega vodje Slavka Podboja na različne načine predstavljali novo leto, božič, gasilce, planince. Zdaj pa glasbi. Studijski izvajalci današnje glasbene predstavnice so Lojze Slak, diatonična harmonika, Tone Štritov, berda. Če tudi boste v videospotu videli kitarista Nika Zlobka, je kitaro studijsko posnel Milan Ferlež. Prepevajo fantje z Praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Tone Štritov in Janez Dolenc.

0: najboljša domača glasba. Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-231-766.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
12: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
13: Bila sva mlada oba.
11: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
12: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
14: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
15: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
16: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
17: Merkur, ker je lahko še boljše.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: zdaj pa ptiči čivkajo, mladi kričijo, mame norijo, ta mladi ne spijo, ker vsi si želijo na...
1: Na...
2: Roštiljada Prdolencu 2026.
0: Tako je.
3: Ja, in ta največja roštiljada se bliža hitrej, kakor pa komarji veseljaki v naš studio. Že v petek 29. se vidimo Prdolencu na največjem pikniku in roštiljadi, kar ste jih kadarkoli doživeli.
4: Ja, se strinjam in zraven še dodajam, da sigurno še niste doživeli piknika, ki bi imel tako zelo hudo žurko. Za njo bodo skrbeli Dejan Vunjak in seveda njegove barabe, pa Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dražen Zečič in pa naša 20-letnica, petkova pumpa, Nina, DJ Boštjan in to uživo.

0: ker pa na začetku roštilj sezone vsi rabimo kasen žlad, žar na svet, pa smo se za žar na svet obrnili k človeku, pri katerem je roštilj pravzaprav doma. Pravimo tudi doktor Žar in to je, dame in gospodje, Iztok Gumzej, ki s svojimi delavnicami v garažni kuhini skrbi, da se v Sloveniji na žerjavci peče tako, kot je treba. Iztok, pozdravljen.
1: Servus.
2: Živjo, Iztok.
0: Povej nam, kot poznavalcu. Ja.
2: Kaj zdaj?
1: Čuj, vredi je.
0: No, super. Iztok, povej, kot poznavalc žara, nam povej, a je kaka razlika, a mi meso pečemo na pombi, na ta pravem roštilju ali na uogli?
1: Seveda je razlika, normalno. Na pombi seveda se lahko meso gli tako termično obdela, kot na žaru. Moramo pa veriti, da žar ima, bom rekel, ta priokus dimljena ognja in pa maščoba ne moteče, to je dejstvo.
2: Ja, zdaj isto, ja. Takrat, ko si mi jam pripravljal žurko za 30 let, ni dišal po žari, ne, ampak mogoče zdaj vendar le tiste najbolj klasične napake, ki jih Slovenci počnemo, ko vržemo kaj na žar.
1: Pravila so zelo enostavno pri žaru, tresni komplikacije, ampak osnova mora biti. Prvo, žar mora biti čist,
2: dobro,
1: mora biti naoljen in pa mora biti vroč. Se pravi, zdaj so bolj modern, bom rekel, te žari, ki se pokrivajo, ki imajo že gor termometre. Idealna temperatura za žar, ko vržemo meso gor ali pa zrnavo, je nekje 250 stopin. Vse mora biti na hitro nared, kratko je drnato, to pa nikdar ne zemstat gor, ne mazat mesa ali pa kaj drugega, ker ga bomo zažgali. Zelišča pa dišavnice nikoli sveže na žar, ker bomo tudi to zažgali in bo potem zadeva grenila. Pa ne spiram polivati, lepo prosim.
0: Oh, bravo, dobro ste rekel, sem do tega hotel že vprašati.
3: Ja, se mi zdi, da je to kar praksa mnogih Slovencev, ja, ampak okej, smo se danes tudi nekaj novega naučili. Kaj pa ta paca, ne pa marinada? Koliko časa se morajo perutničke pacati v tej marinadi? Ker to ima tudi vsaken svoj recept pa svoje mnenje.
1: Absolutno, vsaka hiša ima svojega, ja. Tako je, se pravi piščanec, če ga mariniramo, je lahko tu par ur, par ur v marinadi, se pravi chicken tikka je zdaj, bom rekel, bolj popularna, ker se marinira v jogurtu, bom rekel, malo vzhodnjaških začimbah. To je hitra peka, 2 minute na eni strani, 2 minute na drugi. Če imamo svinsko meso ali pa stek, ta se pa ne marinira, se samo popeče z obeh straneh in je enostavno stvar rešena. Važno predvsem je to, da je meso temperirano. To pomeni, da ne gre iz hladilnika na žar, temveč odstoji par minut zunaj, da dobi, bom rekel, sobno temperaturo.
0: Odlično.
1: In potem na žar.
2: Jaz sem želačna. Meni se sline cedijo.
0: Ja, dej nam isto, še povej, kaj bi bil pa tvoj najboljši žar na svet za vse roštilje željne?
1: Tako je, v bistvu žar je tako, pač delati moraš ljubeznjo pa po občutku. Jaz verjamem, da tukaj en kup enih stvari na YouTube in tako naprej na teh medijih obstajajo, ampak keč je tist, kar sam prepraviš, kar sam narediš, ker v bistvu sam neko marinado pogruntaš, ker je te pošeč, ker je všeč recimo tvojim prijateljem, ki pridejo. Poleg tega pa žar, moramo vedeti, vse ni samo meso, ne? Se pravi, jaz bom rekel kot profesionalen kuhar, moram tudi za tem stati, da je, bom rekel, en meni na žaru uravnotežen. Torej, tudi zelenjava na žaru pečena, zdaj je čas šparglu. Zdaj, če jih zavijemo v eno panceto, malo popečemo, imamo že eno prilogo, bom rekel, enem piščančem steku, imamo že napol prepravljeno eno tako lušno jed.
0: Odlično.
1: Potem recimo eno hruško vzamemo, lahko hruško, eno krhl zavijemo ali pa brezko v panceto in imamo že eno toplo predjed. Kaj žara je, če ga ti zaokuriš, se pravi, donos žari, se pravi, te jajčke in tako naprej, pač vse, ker je, gori kar dal časa. Vzemi si cajt in cel meni potem žara nared. Se pravi, od predjedi tople, glavne jedi, in pa do sladice. Vse gre žara, noben problem.
2: Čakaj, kaj bi bila pa sladica žara?
1: Lej, zelo enostavno, bom rekel, čist laična, če nimamo, bom rekel, ali časa, ali pa da bomo veliko ljudi. In tudi vzamemo ananas, kolut ananasa, ga popečemo na žari z obeh strani, da mečkam ga popopramo z rdečim poprom, se pravi ananas pa pikantni gre skupi, dodamo kepco vanilogo sladoleda, meta zdaj že raste, septik, že imamo eno sladico, tako na hitro.
0: Najlepša hvala, dragi Istok, za vse nasvete. Dobili smo lekcijo žara, ne samo za svetom, ampak kar z eno malo šolo roštilja. Če te rabimo, te še pokličemo, Istok, drugače te pa v garažni kuhni najdemo, ne?
1: Sem online.
0: Najlepša hvala, dragi Istok.
3: No, veseljaki, vi pa skočite na topevent.si ali pa na eventim.si in si dejte zagotoviti vstopnice za vas pa za vaše prijatelje, da bomo naslednji petek 30 let veseljaka, 20 let petkove pumpe in konc koncev največjo roštiljado v Sloveniji praznovali skupaj.
2: Skočite pa tudi na Facebook profil Hotela Dolenc, tam najdete tudi kakšno nagradno igro, da v telaži počakali na ta naš največji piknik roštiljado v Sloveniji.
3: Ja, ali pa kar direkt v Dolenca, ne, tam pa si lahko sproče karte nabavte, pa recimo sobo rezervirate, no, če sploh še kakšno fraj.
4: Roštilj na sveti na veseljaku.
3: Vaše prijatelje, da bomo naslednji petek 30 let veseljaka, 20 let petkove pumpe in konc koncev največjo roštiljado v Sloveniji praznovali skupaj.
2: Skočite pa tudi na Facebook profil Hotela Dolenc, tam najdete tudi kakšno nagradno igro, da v telaži počakali na ta naš največji piknik roštiljado v Sloveniji.
3: Ja, ali pa kar direkt v Dolenca,

0: Jazz Quintet in moja gasilka. Ravno idealen čas, da zavrtimo tudi kakšno pesem z gasilsko tematiko, ker vemo, da so se gasilske veselice v maju že začele, no tempo pa bomo pa še stopnjevali v prihajajočih tednih in ne nazadnje prikimava tudi vreme, da vse tisto, kar se bo zgodilo do naslednje srede, bo podprto tudi strani sonca. Ja, danes in jutri še nekaj ploh, potem pa od petka do naslednje srede večinoma sončno, jasno in iz dneva v dan topleje, najvišje dnevne temperature v tem tednu pa pričakujemo v nedeljo, ko bo ponekod lokalno že celo do 30 stopinj Celzija.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep dobro dan, dragi veseljaki in pa previdno, prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred razcepom Dolga vas. Imamo pa klasične popoldanske zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Še en zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, na Bledu pri jezeru v obe smeri in na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Črnuče, Tomačevo. Zaradi del pa bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert

0: in Vransko, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Trenutno ob cestah mirno, naj tako stane čim dlje, če opazite kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, pa kar pogumno pokličte na brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Ja, tako je, 20. maja smo, ko malce raziskujemo tudi, bomo rekli, zanimivosti o čebelah, glede na to, da smo prav mi tisti, ki smo ponosni na to, da smo današnji dan zastavili ali postavili, ali moram rekel, svetovni dan čebel.
3: Tako.
4: Bravo, Kleze. Slovenci, to je bil eden od boljših predlogov, ki smo ga poslali v svet in jaz verjamem, da temu prikimavajo tudi ostali.
0: A mogoče veste, da čebela živi samo 4 do 6 tednov?
3: Oh. Tako kot moja plača, približno.
0: No, matica pa kar od 2 do 7 let. In v Sloveniji je v bistvu čebela skoraj edina žival, za katero tradicionalno uporabimo izraz, da ne pogine, kot mačke recimo, ne? Ampak tako, da umre.
4: Da
0: tako.
4: Umre.
3: In to je tudi zelo lepo. Vemo, koliko jih pravzaprav spoštujemo. Ne? Ne, da umre, ampak da jih spoštujemo tako. Nekaj v tistem njenem življenju, ko eno žličko nabere, jih v bistvu ne temo toliko zelo. Ne?
4: Ja, so pridne delavke in tudi organizirane, namreč čisto vsaka čebelica ima v panju svojo nalogo, ki jo pridno izvršuje, zato da lahko na koncu mi uživamo v tem zdravem in odličnem produktu, ki se mu reče med.
3: In na, izvolite. Ne, nekaj povej.
0: Ja, noč naša naloga pa je, da vas spravimo v dobro voljo.
3: Ja, in poštar Lojz bo to naredil, da on govori o tem, da se za konjem kadi in ne vem, kdo mu je povedal, da se podarjenem konju ne gleda v čike.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog da je dober dan, Lojz. Izgledaš danes kukar, da se te jako medi.
1: Ha, veš, kaj ti bom povedal? To sam zgleda, ker drugače jaz delam vse v meri zelo počas.
2: A, no, vidiš, tu je pa prav lepo, počas, brez norije je treba.
1: Točen tak, ker pol je tudi del dober narejen.
2: Ja, sem veš kaj, včasih se pa more malo praha vzdigen za teboj.
1: Ja, sem ne zared brzine, prej zared česa drugega.
2: Ma ti sem ta prav konj brmej dužde.
1: Kak konj?
2: Ja, se poznaš tist pregovor o konjih.
1: Ja, da se za dobrim kojem praši.
2: Ja, za dobrim kojem že. Kaj pa za kobilo?
1: Kobilo? Tega pa ne vem.
2: Ja, za dobro kobilo se pa koj nam vzdigne. Tega pa noben ne povaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
9: Ko bom velik, bom zvezda.
10: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
8: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
10: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
12: Avtominosvetek.si.
13: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
16: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Himna za prave ljudi, 7 minut še manjka do 16 in vsi veseljaki vemo, da zdrav duh živi v zdravem telesu. Vse lepo in prav, dokler se seveda ne oglasi emšo ali pa kakšna poškodba, ne?
1: Ampak veseljaki, brez skrbi, če ima človek prok pravo mažo, no potem vsi problemi kar naenkrat postanejo samo zabavni izzivi.
2: Veseljak rad športa in dela brez ovir.
3: Tako in v tem tednu spoznavamo Atrogel, ki vsebuje visoko koncentracijo arnike in učinkovito pomaga pri revmatskih bolečinah, v sklepih in seveda mišicah. Pomirja tudi dejstvo, da je Atrogel popolnoma naraven narejen iz svežih cvetov prave arnike.
0: Torej, ko nisem čist svoja, dodam še dva sloja Atrogela, ki ga ne namažemo na tisto prizadeto območje oziroma na območje, kjer nas boli, nekje od 2-3 dnevno. Lejte, potem pa nimamo več pravice jamrat, ker bolečine ni, muskel fibra ni. Jaz se moram pa sam še odločiti, ali bom šla na pohod ali pa na kolo.
1: No in točno to danes sprašujemo tudi vas, dragi veseljaki, ali bi se raj s kolesom zapeljali na najvišji hrib v okolici, ali bi šli mogoče raj peš na dolg, 3-urni pohod po gozdnih poteh. Današnja dilema je torej kolo ali pohod.
3: Sodelujte v naši nagradni igri in nam svoj odgovor pošljite kot SMS ali pa posnetek na 031-66-444 in tudi danes podarimo pastile Isla za grlo, ki so prva pomoč pri hripavosti in seveda draženju, tam, kjer ni treba, v grlo.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci v kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob tem dejal, da ga hitenje nove koalicije ne preseneča.
2: Upam pa, da so presenečeni volivci tistih strank, ki so pred volitvami obljubljale oster boj proti korupciji, protikorupcijsko vlado in tako naprej. Zdaj pa postajajo figov list Janeza Janše, človeka z največ korupcijskimi aferami v Sloveniji.
1: Sokoordinator Levice Luka Mesec pa opozarja tudi, da SDS spreminja zakon o parlamentarni preiskavi in sicer na način, da preprečuje in otežuje preiskavo o obvodnem financiranju neke politične stranke in njenih medijev ter o aferi Black Cube. V Svobodi so ravno iz tega razloga umaknili zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihovi zahtevi za odreditev parlamentarnih preiskav o tujem vmešavanju v volitve v državni zbor in sumih obvodnega oziroma nezakonitega financiranja političnih strank. Predlagajo pa možnost združitev preiskave o tujem vmešavanju v volitve s tisto o obveščanju v zadevi Black Cube. Direktor Moldavske radiotelevizije Vlad Turkano je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Evrovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Naredite si lepo popoldne, skupaj z nami, seveda, z vami bomo ponovno čez eno.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tudi midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak. V soboto, 23. maja, gaz pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Prijetno toplo popoldne z res izvrstnimi temperaturami, ki še niso previsoke, da bi nam bilo slučajno prevroče, ampak kar kličejo ven v naravo, da ne nazadnje proslavimo tudi današnji dan, svetovni dan čebel. 24 stopinj v Novem mestu, Brežicah, Krškem, tudi v Ljubljani, 23 v Celju, Domžalah, Vojniku, Žalcu, Sevnici, Mengšu, tudi v Slovengradcu, 22 stopinj pa v Velenju in na Bledu. Ja, danes še možna kakšna ploha, prav tako jutri, najverjetneje na vzhodu države. Od petka do naslednje srede pa padavin načeloma ne bo oziroma bodo prej izjema kot pravilo. Najvišje dnevne temperature pa se bodo v nedeljo povzpele celo blizu 30 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: No tako, zdaj pa še ob ceste in previdno. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred razcepom Dolga Vas. Zaprt pa je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico Jug, pa na cesti Slivnica Hoče smer Maribor na Bledu pri jezeru v obe smeri in pa na cestah Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Celje Teharje, Duplica Kamnik, Logatec Vrhnika, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče v obe smeri. Zdaj pa še ob ceste dvojček radarskih kontrol sporočate. Bela škoda je v srednjih Bitnjah, ta slika v smeri Kranja, še en radar pa na Štajerski avtocesti na uvozu Krtina v smeri Celja. Če opazite še kakšnega, kje nič 80 13 nič 2. Srečno!
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
12: Za lepši dan. Židan popoldan.
14: Z vami je veseljak.
15: No, zdaj gre pa za res veseljake in veseljake. Prejšnji teden sta z drugim krogom izzivom natečaja Laško glasbeni poligon že štartali dvojčici. Danes zjutri tudi Vipavski kvintet, no, zdaj pa je nov dan in novo popoldne, ko boste nekaj najda pred kamere spravila. Hmelj boj se.
11: O ja, točno ja. Tako pa nič drugač gre za zasedbo, kjer čeprav jim je ime Hmelj, boj si, ne, poje tudi dekle, bodo danes opravljali svoj drugi izziv, medijski nastop pred kamerami. Zdaj jaz verjamem, da neke tri treme verjetno no, nimajo, ker so se v prvem izzivu svojim inštruktorjem že zelo dobro izkazali.
16: Veš kaj, Nika, jih bova mi dve kar lepo potipali pa videli, ne, če je to tako, ko more biti. Sicer pa ja, Hmelj, boj si se seveda potegujejo za glavno nagrado, ki jo lahko prejmejo po vseh opravljenih izzivih. Tički na veji že čivkajo, da je to seveda nastop na največjem odru, festivalskem odru v Sloveniji. To je festival Laško, pivo in cvetje. Nagrada je lepa, tako da današnji medijski izziv v resnici ne bo tako zelo lahek.
11: To je pa res, se bo mogli kar mečkam potruditi.
15: Ja, koliko jim bo šlo, še ne vemo, če pridejo seveda do tistega odra, koliko jim bo šlo pa na intervjuju, bomo pa malo preverili, takoj po fehtarjih in pa ansamblu Vikend.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
8: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
9: Bila sva mlada oba.
7: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
8: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
10: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
7: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
11: GA++.
12: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Audio BM.
15: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
14: Audio BM.
16: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
17: Mirno, v redu.
18: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
17: Psihologija denarja.
18: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
19: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon.
2: Juhu, danes na veseljaku torej nadaljujemo s prav posebnim projektom Laško glasbeni poligon. Z nami pa že novi kandidati, ki jih seveda čaka zelo pomemben drugi izziv. To so Hmel Boysi, danes pozdravljamo Andreja in Mitjo.
3: Ja, zdravo. Lep dober dan.
4: Ja, fanta, zdaj najprej moramo razčistiti eno stvar. Kje so še ostali člani vaše zasedbe?
3: Trenirajo. Za naslednje izzive.
4: Ja,
3: smo rekla, mi dva smo že malo bolj pripravljena, pridemo danes sem.
5: smo pripravljena, prijema sem, oni pa ne še malo vokale, malo bas povadijo, da bo res to super, tako mora biti.
2: No, ampak naj upomirja z Niko zdaj, da vidim, da ste se vi tega res lotili tako, kot je treba, ne? Da so tukaj zelo pomemben del tudi te priprave in ne nazadnje, ne? Malo smo omenjali tudi ostale člane v ekipi oziroma vaši zasedbi. Imate tudi eno punco, vi ste pa Hmel Boysi, kako gre zdaj to v kup?
3: Ja, mi se na vse izzive, vse stvari, ko jih delamo, dobro pripravimo, no. Punco pa imamo, ja, fajn to, ne.
2: Ja, je super.
3: Mar si komu se, ker mu učke posveti, ampak ja.
4: Malo ne zanima, ja, zakaj Boysi,
3: zakaj?
4: Ne?
3: Namreč, ja, v bistvu prvotno je bilo mišljeno, ok, fantje smo bili, bi pa imeli vse in zraven sebe še kakšnega dekleta in sicer, ker je pa recimo Hmel kot rastlina, navezanka ženskega spola, ki se v pivovarstvu uporablja za pivo, smo pa rekli, evo, imamo argument.
2: Aha, dobro.
3: In to je naša Katarina.
2: Dobro,
4: se pravi,
2: dobro.
4: Lahko rečete, da vas nekaj posebenega veže na Hmel pivo, glede na to, da se tako tudi imenujete?
3: Ja, v bistvu nas vse izhaja v bistvu iz nekega mojih idej, same harmonike tudi. Imamo harmoniko posebni model Hmeljarga.
2: A se da tukaj videti mogoče?
3: Ja, tudi.
2: Ja, to je pa pokažmo, ne?
4: Pokaž, ja.
3: Imam zraven, bomo pa tudi zašpila, ne?
2: Ja, no, prosim, če jo lahko vidimo to lepotico.
3: Evo, le.
2: Bela, lepo izrezljana. Je to kaj, Hmel gor izrezljan?
3: Ja, recimo klasične harmonike imajo tule na levi strani trobentice, harmonikaši rečejo. Naša harmonika ima pa v bistvu hmeljske kobule izrezljane, ne? In zato se tudi reče Hmeljark. Vse tule so listi, hmeljske kobulice.
2: Čudovita je.
4: A? Tako kot si že povedala, ne? Res ste zagrabili iz vseh strani, tega ste se lotali tako, kot se zagre. Vemo pa, da pri nas niste prvič. Ste pa prvič s tako posebno misijo, kot je današnja, torej v projektu Laško glasbeni poligon, se čisto vsi kandidati srečate s štirimi izzivi. Danes pa je pred vami torej drugi izziv, medijski izziv, tako da mislim, da je čas, Ajdica, da začnemo.
2: Sta pripravljena?
3: Sma.
2: Dobro. Zdaj za začetek malo za ogrevanje. Povejta o vaši zasedbi tisto, kar želita, da vejo o vas vsi.
5: Da smo neka mlada energija, nova, ko začenja svoj pot, smo pripravljeni maksimalno pokazati to.
3: Tako, da smo na vse sproščeni, odprti za vsakogar in da strmimo res tisti pristnim, narodno-zabavnim zvenem nas to daje še naprej.
4: Da. Zdaj, čeprav vaša zasedba ni čisto nova, ne, na glasbeni sceni, kaj vas je pritegnil k temu, da ste si rekli, zdaj se bomo pa mi prijavili na tale Laško glasbeni poligon?
3: V bistvu sami nismo vedeli, kaj bi pričakovalo tega projekta, ker je to le prvič, ampak smo rekli, dajmo probati, videli smo veliko ansamblo, se je prijavili na to, smo rekli, dobro, če bo karkoli, bomo veseli, ne, da bomo lahko del tega. In zdaj, ker smo bili malo šokirani, iskreno povedano, in se štejemo čast. Fajn je, ker nič ne pričakuješ in vsaka stvar ti je izziv, krati pa vidimo, da gre to zdaj za res dobro potezo in tudi, če se bo naprej še to za druga leta naprej delalo na tem, mislim, da se dobro piše slovenski narodno-zabavni in zabavni sceni, ker je.
5: Tudi neka nova mentorstva, nova sodelovanja, naprimer z Jakatom, to je bilo res odlično, tako da.
2: Zdaj si že malo našega Jakca, mi mu rečemo Jaka z veseljaka,
3: tako.
2: Oziroma Jaka Šinkovec. Zdaj malo si že namignil, ste se dobro ujeli z njim.
5: Super,
2: ja.
5: Res.
2: A je kaj strok?
4: Mislim, kar iskreno, zdaj lahko vse povedi,
5: da ni dostupil. Ja, dejmo, takole, ne, res tako, ampak
3: mislim, da smo se kar fajn živeli, dal nam je pa veliko koristnih napotkov, predvsem kar se tiče medijsko in vse tole se kališe tudi na tem področju, da ni sam tista glasba, ki jo izvajamo, da si tipi topi točen, fajn je tudi, da se znaš nasmejati,
2: oketirati s publiko.
3: Tako, tako.
2: Ne?
3: Ja.
4: No, ne povemo, da Jaka ve, čeprav ga danes fizično ni tukaj, ve, da sta torej Andrej in Mitja, člana Hmelboysov, danes v naši družbi v židenem popodnevu in vama ima nekaj zapovedati. Dajmo ga poslušati.
6: Ja, Hmelboysi, jaz lahko samo rečem fantom in dekletu kapo dol. Super ubrano petje, odlična trio izvedba vseh pesmi, katere smo preigrali. Mislim, da ima ta ansambel velik potencial, mislim, da ima vse predispozicije za uspešno kariero in pa tudi vse predispozicije, da so glavni na velikem odru Piva in cvetja. Glavnem še enkrat vso srečo in pa držimo pesti za Hmelboysi.
3: Tole pa nismo vedeli, no, lepo presenečenje. Hvala, Jaka, če tako.
5: Hvala lepa.
2: Poglej, Unika, se mi zdi, da sta zrasla za ene 3 cm zdaj.
3: Še ostajamo na trdnih tleh.
4: Odlično, zdaj mi dve zajdo mava za vaju pripravljenih še. Tako, verjamem, da nas čaka še en čudovit pogovor v drugem delu tega vašega medijskega izziva. Ja. Hitrih 6 vprašanj, pa mogoče no si želiva, da tudi kaj slišimo, ampak vse ob svojem času. Dajmo zdaj si prvoščati eno vašo že dolga leta, pol se pa vrnemo.
3: Super.
0: Laško glasbeni poligon.
4: Postani zvezda.
0: Na veseljaku.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon.
2: Ja, in danes se ožidenem popoldnevu z drugim izzivom, medijskim izzivom, soočata dva člana Hmel Boysev, Andrej in Mitja.
3: Živjo.
4: Živjo.
2: Mečkom sta se, bomo rekel, mečkom večnost je, ne, se pravi, nimamo tukaj samo vaju, tudi harmonko, pridružila se nam je tudi kitara, tako da jaz se nadejam, da bo danes še zelo vesela v nadaljevanju. Sva pa midve z Ajdo za vaju pripravili hitrih 6 vprašanj, tako, da Hmel Boys se še en mečken spoznamo. Tako da upam, fanta, da sta pripravljena.
3: Pa sej, zdaj ste se že malo grel.
4: Ja, no, da sliš, da sma rojena pripravljena.
3: Okej, zdaj bomo pa ta težko vprašanja dale.
2: Kar začne sta najtežjim.
3: Bom. Katera slovenska pesem najbolj opiše vaš ansambl?
5: Mislim, da se še ni izdala.
4: Ampak bo, pa iz naše strani.
2: Nam je všeč, kateri izvajalci so vam vzor?
5: V bistvu, ker vsa glasbena znana imena bolj strmimo, ali Klaužer, Zajc, ampak vsekakor, ampak vsekakor strmimo k svojemu zvenu, hočemo delati čim več svojih zadev, zato tudi Andrej piše ogromno besedil, jaz in vsi skupaj še kake melodije, aranžma vsekakor naredimo skupaj, tako da se vsak v nečem najdemo.
2: Odlično.
3: Po kateri pijači najraje posežete po špilu?
5: Melio Zvarek mogoče, ampak v meh normale, tisto, ko vozi, ne pije.
2: Kako se je lepo izrazil, Melio Zvarek.
3: Se danes še mi dva od njih malo učiva.
2: No tako, vsak dan se nekaj novega naučimo. Povejte nama, s katerim slovenskim izvajalcem bi Hmel Boysi naredili duet?
5: Nino Pošle.
4: Je kar določil.
2: Polka Valčuk mogoče?
4: Balada.
2: Balada, torej bi se preizkusil tudi v mečkem bolj pop voda.
4: Je, da malo žanre menjavamo tudi.
2: Ok, odlično, odlično.
3: Ta je pa najtežji, pa tukaj bova tudi najbolj strogi kot ženski, tako da pozor. Kako vaši edini ženski članici Katarini narišete na smeh na obraz?
4: Čisto enostavno. Rečemo, lej, ko smo pred publiko, zdaj se pa naša pevka predstavila in ona ima zelo rada morsko pravljico. To s takim veselom zapoje. In rečem, lej, Katarina, zdaj pa ti zapoji morsko pravljico. Mi se potrudimo, da jo zašpilamo brez napak in je ona vesela.
5: To je res, ja.
2: Čudovito. Sem mišla kar malo potonska, sem si to predstavljala, tako da se nadejam, da naslednjič, ko se vidimo, da to slišimo tudi uživo.
3: Pa če bote razmišljali še o eni pevki, ne? Mogoče tudi naša Nikica, zakaj pa ne?
5: Je to pa dobro.
3: Ja,
5: to
3: je
4: dobra ideja.
3: Menedžeri imamo pa tudi 10 prosto, da nekdo
2: pozabil. Vse se začne predobri ideje.
5: Ti se bote same že izvenili.
2: Ok, fanta, in še zadnje 6. hitro vprašanje. Če si predstavljate, da stojite na odru festivala Laško pivo in cvetje, kdo izmed vaših članov bi bil najbolj živčen?
5: Živčni oziroma nestrpni, po moje, kar vsi, ti, Andrej, ti bi bil tako hladen, ko pije.
4: Jaz bi rekel, ampak eno pivo spijemo, vsi gremo gor, rasturamo fertik.
5: Zdaj, če bi že mogel določiti, Blaž je naš tak tihi član, bi malo zardel, ampak po prvi skladbi bi bili vsi sproščeni.
4: Pa zardi, sem ne rabi nič spit, ne? On je tako bolj sremežljivček.
3: Zdaj pa mogoče še malo k vsemu tistemu, kar prihaja med temi vašimi izzivi. Vojkova koča na nanosu. Zdaj, jaz sem tudi ena od ambasadork akcije Laško gremo v hribe, tako da mi se bomo na nanosu baje srečali, ne?
4: Super,
3: a se že kje veselite? Ja?
4: Zelo, kom mi čakamo?
3: Zdaj pa mi lahko že malo takole kot overturo men pa vsem planincem, ne? Poveste, kaj bomo ki slišali z vaše strani, kar kira zihar ne bo manjkala?
5: Ja, vsekakor tista omenjena, ko smo prej rekli, da prihaja z naše strani, v kateri se tudi nas, v bistvu nas predstavlja.
4: Kaj bi izdala naslov?
5: Lahko poveš.
4: Evo, tak, še eno pivo mi daj.
2: Bravo!
5: Sam
2: da
5: takrat
2: vas pa res opiše.
5: Takrat bo v malo drugačnem tonu povedal.
4: Ja, ja.
6: Še ima eno pivo.
3: A ja, drugače pa hvala za to, ne, bom rekla, ekskluzivno novico, ker mi smo zdaj prvi v Sloveniji izvedeli, kako bo naslov vaši novi pesmi.
5: Res je.
2: No, na to smo zelo ponosni, verjamem pa, da ste tudi ponosni, torej, da ste v vseh teh izzivih Laško glasbeni poligon. Bi rekla, da se pospešeno že pripravljate tudi na vaš tretji izziv, ki pa je snemanje videospota, ali se motam, mal povejta. Tist, kar lahko.
4: Mitja vadi besedilo, ne?
2: Aha.
5: Ja, tak je sveža skladba, da tudi mi nastale izziv, ker malce tiščina prej, kar je dobro, da smo bolj produktivni, tako da je vse skupaj v procesu.
2: Odlično.
3: Super, ja, nič, zdaj pa glede na to, da sva prej opazili, ne, da sta poprijela po inštrumentih.
2: Kaj bi si želela, no, kaj sliša taj,
3: da? A mama, kako glasno željo?
2: pa jaz bi kakšno poskočno, jaz kakšno tudi. Tako divjo, židan popoldan, židane volje, imate vidva že kakšno v mislih?
4: Ja, no tako,
5: če ste rekli že divja.
3: Ja?
4: Ja, teba dejmo.
5: Ne bo divja.
4: Teba ne bo še kri zram, ne?
2: No pa dejmo, super, smo za. Jaz se pa zavrtela, ajda.

0: a sladko, ne?
1: Ampak
2: nas ogrela, oziroma naj ogrela.
3: Ja, mi dve sva kar zaplesali, ker boj, da ženska žensko lahko, ne? Tako da, ja no, mislim, sej, kaj, tudi če ne sme mi dve sva. Tisti, ki ste nas gledali, ste zdaj lahko videli tudi, kako nama ureže polka, ampak verjamem, da je bila to sam ena taka mini vaja, predvsem tistim, kar še sledi z vaše strani, torej najprej 6.6. na Nanosu, pol pa upam, da se vidimo tudi julija na največjem festivalskem odru v Sloveniji.
0: Tudi mi se tega želimo, ja. Zelo, tako da.
4: To bi bilo...
0: Prvo pa zažuramo na Nanosu. Ja.
2: Tako. Držimo pesti, Hmelj Vojsi, hvala za obisk na Veseljaku in seveda srečno še naprej na vseh nadaljnih izzivih Laško glasbenega poligona.
0: Hvala lepo ja, vam in vsem gledalcem, poslušalcem.
2: Odlično, srečno.
5: Laško glasbeni poligon.
2: Postani zvezda.
5: Na Veseljaku.

0: Mailboysi, ki so bili zdaj tudi v naši družbi. Nekaj iza odarja, kar se je zdaj dogajalo med njihovo pesmijo, bo se lahko kmalo ujeli tudi na Instagramu in Facebook profilu Veseljaka, tako da lepo klikajte, pogledajte, pa dejte kakšen like, bomo veseli. Kar se tiče vremena, pa res prinašam sončne obete, torej do konca tega tedna. Nas izjemo jutrišnjega dneva, potem čaka precej suho vreme, v nedeljo celo blizu 30 stopinj Celzija, ponekod na primorskem in goriškem koncu, in kot izgleda, se bo stanovitna vremenska situacija razpotegnila še vse tja do sredine prihodnjega tedna.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Lep dobro dan še na slovenske ceste in pa previdno, zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in tudi vzhodne obvoznice. Pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, tudi na Primorski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in Postojna in na cesti Slivnica Hoče smer Maribor, pa na cestah Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Celje Teharje, Duplica Kamni, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče v obe smeri. No, zaradi del pa bo po noči med 21. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko obvoz bo urejen po regionalni cesti. Imamo pa dvojček radarskih kontrol, bela škoda je v spodnjih bitnjah v smeri Kranja slika, še en radar pa vas ujame na Štajerski avtocesti na uvozu Krtina v smeri Celja. Če opazite še kakšno posebnost Kenič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Tako je, ura je pol peti, kar pomeni, da se seveda lotimo veselega vrteljaka, še prej pa kot danes seveda veleva ta nenavada, ker je svetovni dan čebel, neki o čebelah.
2: Res je, našli smo eno super zanimivost in sicer v knjigi Od čebele do medu. Ne vem, če sta vedla, no, ampak čebel je krilo zaokroži med poletom 250 do 300 krat v sekundi. Kaj bi rekla, s kakšno hitrostjo leti čebela?
0: Nimam pojma, Laura.
4: Jako oni mulci na skirojih ponovat, ker ste s njim glih pobegli, tako da mogoče...
2: Imaš prav, 40. Okol, no, 40, na daljše razdalje, ne, imamo pa tudi na krajše... 25 km na uro, si moraš misliti, kako so sposobne.
4: Ne, ne moram. Še dobro, da imajo velike baterije, da zdržijo.
0: Bravo, čebelice. Zanimivost pa tudi ta, da lahko v medu shranjujemo živila. Je namreč med... kolikor en tak naravni konzervans, a ne, in zaradi svoje visoke vsebnosti sladkorjev ter nizke vsebnosti vlage in kislega pH-ja, lahko torej v njem shranjujemo razna živila, kot recimo oreščki, suho sadje. Pomembno je samo, da to res počnemo s čistim priborom, da potem to res lahko tudi zdrži kar nekaj časa.
2: Ne glede na to, kaj bomo

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ujo, ne že spet.
3: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
8: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
7: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
9: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
10: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Več prostora za vaše življenje. Več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASPLSC. Vabljeni.
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Veseljak.
16: Najboljša doma.

0: danes vse oči, ušesa, vse, kar imamo, se obračamo torej na 20. maja, ko s ponosom povemo, da praznujemo veseljaki svetovni dan čebel. Zdaj, ne vem, če sta vedla, ne, ampak mi smo ena največjih gostost čebelarjev na prebivalca v Evropi. Naša najbolj znana čebela pa je seveda kranjska sivka.
1: Res, in tudi o tebi je danes tekla debata, ko smo se na vse zgodi odpeljal do Višnje gore, kjer sem pred mikrofonom in grede dobil tudi direktorico hiše kranjske čebele, gospo ali pa gospodično, nisem preveril, Majo Lampret.
2: Kranjska čebela je šla iz svet tukaj iz Višnje gore, imamo to res fantastično dediščino, ki je navdihujoča in v tej hiši kranjske čebele imamo razstavo, nastanitve, turistično-informacijski center, kavarno za domačimi medenimi dobrotami, skratka res obiskovalci najdejo marsike, ampak glavno poslanstvo pa je učiti o tem, zakaj je čebela pomembna za preživetje človeka, zakaj so opraševalci pomembni in predvsem, kaj lahko vsak posameznik naredi, naprimer za zasaditvijo medovitih rastlin in tako naprej. Kaj skratka lahko naredimo posamezniki za to, da je čebelam in opraševalcem lažje?
1: Rekla ste, da imate tudi nastanitve tle noter, a so sam za ljudi ali to za čebele?
2: Tudi za čebele. Mi smo namreč hiša, ki ima, bom temu rekla, največ zaposlenih delov, in sicer čebelic. V hiši je namreč nastanjenih 7 čisto pravih čebeljih družin. V steni naše razstave živijo prave čebele, tako da imamo res marsikaj zanimivega za ponuditi obiskovalcem in lepo dobrodošli.
0: Ja, hvala lepa, Maji. Sicer pa poleg tega, da smo prav danes na svetovni dan čebel, dobili tu še eno posebnost. Reče se ji pojoča knjiga Jaka dlaka in kranjska čebela. Imamo pa še eno novost, ki jo boste veseljaki, ja, pravzaprav zelo kmalo opazili tudi na trgovinskih policah.
3: No, pa pridemo do te moje domače naloge, tako da napnita ušesa.
0: Dobro.
3: Prav danes je začel veljati pravilnik, po katerem bo lahko slovenski med iz schem kakovosti označen tudi simbolom slovenske zastave. Zdaj, če mečkam poenostavimo, ja. Če bo na steklenici medu slovenska zastava, boste točno vedeli veseljaki, da gre za med preverjenega slovenskega porekla in višje nadzorovane kakovosti. Tukaj moram povedati tudi to, da to ne velja za vsak med, ampak za čebelarje, ki so vključeni v posebne sheme kakovosti, med njimi so recimo slovenski med, istrski med, kočevski gozdni med in kraški med in takih certificiranih čebelarjev je pri nas več kot 600 in že danes so jim poslali skoraj 60.000 nalepk, torej z našo slovensko
0: državo. To pa je dobra novica in pa predvsem men se res zdi simpatično, ker pri medu res ni vseeno, odkot pride. To sva danes z Laurom ugotovila tudi na lasten jezik, bi človek rekel. Imela sva namreč z Nikino pomočjo to priložnost, da sva malo preizkušala različne vrste medu. Vsak ima malo drugačen okus, drugačno strukturo, drugačno barvo in tudi von.
1: Res je, pa tudi lepo se opada z današnjim dnem. Če smo glih mi tisti, ki smo svetu dali svetovni dan čebel, se spodob in je pravično, da še bolj ponosno pokažemo, odkot prihaja slovenski med.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pisne izjave poslancev Resnice o domnevnem poskusu podkupovanja posredoval na okrožno državno tožilstvo. Ob tem je izpostavil, da kljub temu, da so že večkrat javno dejali, da potekajo poskusi podkupovanja poslank in poslancev, policija še ni sprožila preiskave, čeprav bi jo morala, glede na to, da gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2: Vam je verjetno jasno, kdo je obvladoval največ ministerskih položajev, s tem največ javnih razpisov, s tem tudi največ poslov, ki so se odvijali v ozadju, in na podlagi tega lahko sklepate, katere stranke so imele največji interes, da ohranijo trenutno pozicijo.
1: Forenzična preiskava posnetkov, ki so bili objavljeni na spletu v povezavi z afero Black Cube, jasno kaže, da gre za podobnosti s primeri iz tujine. Gre za manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volivce in izid volitev, je po seji sekretarijata za nacionalno varnost dejal državni sekretar Vojko Volk. Dodaja, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj in da nikoli ni dobro, če se tuje politične sile umešavajo v državne zadeve, kar se nikoli ne konča dobro za tistega, ki si je to privoščil.
3: In jaz si želim, da se ta hud škandal, incident, če hočete, kakorkoli, pa ne, čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije, našega tožilstva, naših organov pregona, ki pripač, na žalost res, pregonu korupcije niso uspešni. Pa, kar rekel, niso dovolj uspešni. Korupcija je pa v naši državi veliko, pritoka umazanega denarja z Balkana je kukor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko in bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tvoje pomoči. Jo ne rabim in jo ne želim.
1: Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic v ekipi Slovacko Petru Vlačovskemu naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitev disciplinskih predpisov organizacije. Vlačovski je namreč zaupanje igral zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. Ena od tekmovalk, ki jo je posnel, je bila celo mladoletna. Naredite si lep preostanek srede. Nasvidenje.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Pred nami je druga polovica tega tedna, ki nam prinaša tudi bolj umirjeno in predvsem bolj sončno vremensko situacijo. Nekaj padavin jutri sicer še pričakujemo predvsem na vzhodu države, ampak količina bo zelo majhna. Potem pa nekako od petka naprej pa vse tja do naslednje srede uživamo v jasnem vremenu brez dežja in z vedno višjimi temperaturami.
13: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja tudi na slovenskih cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in tudi vzhodne obvoznice. Zastoji tovornih vozil na primorski avtocesti v tem trenutku v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, prav tako tudi na cesti Slivnica Hoče smer Maribor in na cestah Trzin, Domžale Krtina, Vodice Moste, Celje Teharje, Duplica Kamnik, Logatec Vrhnika in Tomačevo Črnuče. Pojdimo pa še ob ceste, en samcat radar stoji v Velenju pri Momaxu. Če opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
7: Za lepši dan. Žid.

0: To je Laura, Ajda in Mika, pa še vedno z vami.
1: Tako je, kmalo bomo preverili, kaj vse moramo ta pravi žar mojstri še vedeti pred začetkom, seveda žar sezone, pa tudi pred začetkom tradicionalne roštiljade, ki se bo tudi letos odvila na Dolenjskem pred hotelom Dolenc.
2: Tako je, še prej pa polkoholik.

0: Polka, holiki. Dragi veseljaki, zdaj si pa zamislite. Začetek poletja, dobra glasba in...
1: Čapačiči in ražniči, kako je darča, pa že vse miši.
2: Ja, vse žar dobrote v svoji najboljši različici bomo konc maja jedel kje?
3: Veseljani. Roštil na sveti na Veselnjaku.
4: Ja, zdaj pravi žar mojstri zelo dobro veste, da sta žar in pivo v resnici najboljša prijatla, zato pa...
5: Točno tako, male skrivnosti velikih mojstrov pa seveda veljajo tudi, velevajo tudi, da mora biti med peko čevapčičev ne, človek v dobri družbi. Vsi te pogoji bodo več kot izpolnjeni naslednji petek, torej 29. maja, ko bo pred hotelom Dolenc potekala največja roštiljada v Sloveniji.
2: Tako, poleg dobre jedače in pijače vam obljubljamo tudi vrhunski glasbeni program na čelu z Dejanom Vurnikom in seveda njegovimi barabami, brez katerih ne gre ankamer. Z nami bo tudi Tilen Lotrič, pa ta nova, ta frišna Anja Belini, Nina Doneli z dvema lojema za razliko od Anje Belini, Dražen Zekić z Mehkim Č in seveda naša petkova pumpa, ki letos praznuje tudi 20-letnico svojega delovanja.
4: Tako da, če še nimate vstopnice, dejte skočt ali pa kar do hotela Dolenc ali pa to uredite preko portala Top Event oziroma eventim.si.
3: Roštil na sveti na Veselnjaku. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
10: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
9: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
11: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
14: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
15: Merkur, ker je lahko še boljše.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
17: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In tudi nocoj bo danes na svetovni dan čebel v vaši družbi v glasbenih željah ob 18. uri. Kdo drug kot Lovro Prešiček, ki so zdaj postale srede ne samo dolge v noč, ampak tudi, bomo rekli, kratka noč zate, ker moraš vsak dopoldan nekam iti. Se pravi, kaj bomo danes lahko poleg glasbenih želja videli še?
2: Ja, ta teden sem rekel, glede na to, da je danes svetovni dan čebel, sem se odločil, da tokrat vsaj ta teden nisem šel direkt k enim veseljakom, ampak sem veseljake našel na terenu. Jaz vem, da pa se veliko veseljakov, čebelarjev in čebelark, da pa ste zelo radi imeti, ker je tole slovenski nacionalni hobi, pravzaprav, če ne drugega. Tako da bom danes vam pokazal celoten prispevek mojega obiska v Višnji gori, kamor smo s Petro šla pogledati tudi predstavitev nove zvočne slikanice Uroša in Tjaše.
1: No, tega se zelo veselimo, veselimo pa se tudi majine oddaje Iskreno z Majo. Danes ob 20. v goste prihaja glasbena legenda, pevec, ki je davnega leta 1983 takratno Jugoslavijo zastopal na pesmi Eurovizije. Skladba Julie pa je še danes ena najbolj prepoznavnih pesmi. To je seveda eden in edini Daniel Popovič. Tako. Zvedeli bomo med drugim tudi, kakšni smo kaj Slovenci. On je namreč poročen s Slovenko Aleksandro.
2: Zakaj tako...
1: Ja, jaz tudi tako pravim. Zakaj tako ceni naše vrhunske individualne športe? On je namreč pri 71-ih zelo fit, tako da vse te male skrivnosti ne bo zaupal. Je pa tudi velik ljubitelj harmonike.
2: Nega. Harmonika. Bomo videli, ob 21. uri namreč sledi še kmetijsko daje kmetovati. Lepo, ko bomo spoznali novo mlečno kraljico. Ob današnjem svetovnem dnevu čebel pa je čebel.
1: Čebel
2: pa je Žiga poklepetal s predsednikom Apimondije, svetovne čebelarske organizacije, dr. Petrom Kozmosom, ki smo zvedeli, da je skozi Janskega.
3: Trenutno je največji problem globalno, če gledamo res po naredki medu. Ker veliki čebelari imajo zelo velik problem, kako svoj med, kvaliteten med prodati. Tako da ja, naša prioriteta je, kako razložiti potrošnikom, kaj je pravi med in predvsem, kako vso zakonsko ureditev narediti na ta način, da bo v bistvu izrinjen ta ponarejen med iz nas.
1: No, mi pa seveda po oddaji Kmetovati je lepo, nadaljujemo še eno oddajo na Veseljaku, ena po domače, ki je na sporedu ob 9:30 zvečer, tokrat bo malce bolj planinsko obarvana, prav takšen pa bo tudi glasbeni izbor.
4: Od nekda rada plešem, v pisu iskre krešem, neutrudno plešem solo.
2: Bravo, Nikesa, Jurl Express in Brigita Vrhovnik, Ralfi Nipič, Mladi Gamsi, Braco Koren, Galopi, Ansambel Šepet, Donačka ter mlada Nina Dovžan Perovič, ki nam bo zapela tudi pesem Kaj minuca planinca.
1: Ja, in tudi gostje tokratne oddaje bodo zelo zanimivi. Tomaž Humar, sin alpinista Tomaža Humarja, nam bo namreč osvetlil življenje z njegovim legendarnim očetom. Vse to danes seveda kje drugi kot na...
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: točno vreme, pa nas kaj čaka, vam bom povedal, pa točen čez 2 sekundi. Ja, danes še relativno oblačno, od jutra naprej pa samo sonce, ki nas čaka tudi v naslednji teden, temperature do jutri še 24, potem pa od petka naprej od 26, vse proti 28, ki nas čaka v nedeljo, ponedeljek in torek. Tako da nikaj poletje se vrača, tako da take leminike z veseljem še lahko nosiš, pa brez telih pekic. Ne?
1: Tako ja.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Zdaj pa poglejmo še, kaj se trenutno dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred pokritim ukopom Malečnik zaradi pokvarjenega vozila. Popoldanski zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in tudi vzhodne obvoznice. Pa zastoj tovornih vozil sporočate taj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in pa na cesti Slivnica hoče smer Maribor. Zgodila pa se je prometna nesreča, ta ovira promet na mengaški obvoznici med krožišči v smeri Kamnika, pred oviro je nastal tudi zastoj, imamo pa še eno radarsko kontrolo, ta v slika v Velenju pri Momaxu. Smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in tudi vzhodne obvoznice, pa zastoj tovornih vozil sporočate taj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in pa na cesti Slivnica hoče smer Maribor. Zgodila pa se je prometna nesreča, ta ovira promet na mengaški obvoznici med krožišči.

0: skupaj tudi na cesti.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Je tako, Lorenika še vedno v vaši družbi, ura je pol šestih, kar pomeni, da se kmalo začnejo glasbene želje. Do takrat pa...
3: Bi jaz rada z vami delila še eno zanimivost, kar se tiče čebel. Ne vem, če ste vedeli, veseljaki, da se čebele sporazumevajo s plesom. Izvajajo namreč mahajoči ples, da drugim čebelam sporočijo, kje naj najdejo najboljše ruže.
2: No, tako kot recimo vaši vnuki, ko hodijo ven na žurke, seveda, pa na veselice, zelo dosti vidimo, kako tako čebelo, ki si da gor pajkice, pa takole išče svoje bodoče fante. Zritjo se miga, ne? Se vedno pravilno, koliko se pa drugi sporazumevamo. Jaz tudi včasih, ko grem na zmenk, prva stvar, predna rečem zdravo, prej tako, da do nje pa rečem...
3: Aha, tako se ti sporazumevaš. Ja? Ej, jaz predlagam, da pičiva naprej in to s Clio-tom, ki piči 200.

0: TV Veselja Kolica.
1: Res je, Nika si zdaj pripravila eno dejstvo.
2: Ampak?
1: Sem pred tvojim dejstvom še sem ga povedal, ker se mi zdi zelo fascinantno. Se to si ti že prej povedala.
2: Kaj pa če rečem, da ne?
1: Ja, pa ti povej.
2: Izvoljeno.
1: No, ok, kot sem vam sam povedal, to sem prej prebral, pa sem se spomnil, da matica lahko izleže tudi več kot 2000 jajčec na dan, kar je za približno 1000 jajčec manj kot od ne, vašega najstnika, ko je sam doma.
2: No, sej se mi je zdel, da bo neki tazga, imam jaz eno mečken, nam rekla boljšo, eno izmed zanimivosti, kar se tiče današnjega svetovnega dneva čebel. Nektere čebele prepoznajo celo človeške obraze in študije so pokazale, da si čebele lahko zapomnijo in prepoznajo človeške obraze, podoben, kad si zapomnijo tudi različne rože in tudi lovro. Ti si zapomnaš, bom rekla, imaš ti možgane, da si zapomnaš vse, ki te pokličejo v glasbenih željah, tako. Tudi če so mečken mlajši.
1: Zapomnim si vse, kar ni treba porovati. In ja, dost mlajših me pokličejo tudi v glasbenih željah. Zanj sem recimo poklicale dve punci,
2: okay.
1: Zelo mladi dekleti, ki sta pa same doma in sta si žurko naredile in sta pač pokličali.

0: pisale na glasbene želje, da bo to ona, da je imela glasbene želje.
1: Super.
0: Seveda pa so kaj otroci tudi na terenu, ko je so koli hodili, tudi danes so bili v Višnji Gori, kjer je bila predstavitev glasbene slikanice ali pa muzikalne slikanice ali pa pevske slikanice, kakor čte, od Uroša in Tjaše.
1: Ki je nastala skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije.
0: Tako, in hišo Kranjske čebele. In tako da so imeli otroci zapovedati o čebelah. Kaj ti je bilo najboljša? Ti je bila najboljša knjiga ali ti je bila najboljša Uroš pa Tjaša? Popravit povej.
2: Knjiga.
0: Knjiga ti je bila bolj všeč?
2: Ja.
0: Zelo rada bereš knjige?
2: Tako.
0: Kaj pa čebele imaš rada?
2: Ja, zelo.
0: Kak je bila pa van knjiga?
2: Dobra, pač v redu.
0: Se pravi dobro v redu, ampak ni bil pa nek višek?
2: Ja, je bil pač, ful je bila dobra.
0: A ful je bila dobra, to je pa zdaj še malo drugače, ali vam je bila ful dobra?
2: Ful.
0: To se jaz nisem slišal, dajte še enkrat, da jaz to slišim. A je bila, koliko dobra je bila?
3: Ful dobra!
0: Samo malo, Petra, si ti kaj slišala? Jaz nekaj nisem slišal, dajte še enkrat. Koliko dobra je bila knjiga?
3: Ful dobra!
0: A zdaj pa še pokažite, koliko čebela dela. 3, 4 zdaj. Zakaj bi rada ratala čebelarke?
2: Pač zato, ker namesto, da kupaš v trgovini, lahko s tem sam sebi narediš, pa lahko še kdo od tebe kupi.
0: Se pravi, ti mi hočeš povedati, med se splača delati zato, ker lahko zaslužiš?
2: Ja, lahko zaslužiš, pa lahko sam narediš, da ti ni treba kupati.
0: Dobro tuhtaš, ona bo imela denar.
4: Pa je bi tudi rad čebelarka zato, da lahko naredim ta kmet, ki je meni všeč.
0: Kak kmet bi pa recimo pa bil tebi všeč?
4: Jaz imam rada cvetličnega, ampak ne vem, jaz ga hočem sama.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
0: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
6: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z dr. Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
7: Ko bom velik, bom zvezda.
8: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
8: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
10: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
11: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
12: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
13: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pisne izjave poslancev Resnice o domnevnem poskusu podkupovanja posredoval na okrožno državno tožilstvo. Ob tem je izpostavil, da kljub temu, da so že večkrat javno dejali, da potekajo poskusi podkupovanja poslank in poslancev, policija še ni sprožila preiskave, čeprav bi jo morala, glede na to, da gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2: Vam je verjetno jasno, kdo je obvladoval največ ministerskih položajev, s tem največ javnih razpisov, s tem tudi največ poslov, ki so se odvijali v ozadju, in na podlagi tega lahko sklepate, katere stranke so imele največji interes, da ohranijo trenutno pozicijo.
1: Forenzična preiskava posnetkov, ki so bili objavljeni na spletu v povezavi z afero Black Cube, jasno kaže, da gre za podobnosti s primeri iz tujine. Gre za manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volivce in izid volitev, je po seji sekretarijata za nacionalno varnost dejal državni sekretar Vojko Volk. Dodaja, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj in da nikoli ni dobro, če se tuje politične sile umešavajo v državne zadeve, kar se nikoli ne konča dobro za tistega, ki si je to privoščil.
3: In jaz si želim, da se ta hud škandal, incident, če hočete, kakorkoli, pa ne, čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije, našega tožilstva, naših organov pregona, ki pripač, na žalost res, pregonu korupcije niso uspešni. Pa, kar rekel, niso dovolj uspešni. Korupcija pa v naši državi veliko, pritoka umazanega denarja z Balkana je kukor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko in bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tvoje pomoči, jo ne rabim in je ne želim.
1: Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic v ekipi Slovacko Petru Vlačovskemu naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitev disciplinskih predpisov organizacije. Vlačovski je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. Ena od tekmovalk, ki jo je posnel, je bila celo mladoletna. Naredite si lep preostanek srede. Nasvidenje.
4: Poglejmo še kakšno vreme nas čaka. Od jutri naprej samo sonce, po domač povedan kugle, temperature 24 stopin v četrtek, potem pa od petka naprej vse više. V nedeljih bomo tako namerili že 29, vikend bo lep, naslednji teden ali pa vsaj začetek naslednja tedna pa kaže, da bo prav tako zelo sončen in zelo fleten poleten.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Poglejmo še, kaj se v tem sredinem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred pokritim okopom Malečnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri, pa zastoji tudi tovornih vozil na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane in pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Imamo prometno nesrečo, ta ovira promet na Mengeški obvoznici med krožišči v smeri Kamnika, pred oviro je nastal tudi za stoj, no zaradi del pa bo po noči med 21. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Ob cestah pa dve radarski kontroli, prvi v Velenju pri Momaxu, še en pa slika v škatli na Gorenjski avtocesti na izvozu Kranj vzhod v smeri Jesenic. Če opazite še kakšno posebnost, kje pa nič 80 13 nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
8: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
8: Z Niko in Lovrom.
7: To sva midva, 5 minut manjka, predno Lovro zaštarta z glasbenimi željami. Tako, če bi jaz te danes poklicala, bi si kakšno tako jodlarsko.
11: Ne, se ne znaš,
7: tri jodlarsko. Mečka se mi jodla. Misliš?
4: Zlogeti, kar grejo jezik, je pa vedno dobro
7: teko.
4: Zakaj pa seveda govorimo o jodlanju jutri zjutraj, jutrno budnico, namreč pride skupina Jodl Express predstaviti njihovo novo skladbo Nagaiba Holcerka.
7: Se pravi, jutro bo Nagaivo, popoldan pa Židane volje, jutri se nama pridruži Jaka Šinkovec, tako da verjamem, da nas čaka ena taka prava veselica. Pa še z enim posebnim inštrumentom se bomo malo poigrali.
4: Točno, bravo.
7: Ne bo pa še povedala,
4: ne? Ne bo.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: GA++ Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezi in Nina sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes je naš gost član ansambla, katerega geslo je Glasba je dar. Z nami je Rok Zorko, član ansambla Dar. Rok, živjo, dobar dan.
2: Pozdravljena Nina, pozdravljene veseljakine in veseljaki.
1: Rok, zdaj te bom z vprašanji malce vrnila v preteklost, v čas tvojega odraščanja. Pa sej še mlad fant, spominom ne bi smel imeti težavam.
2: Ne, načeloma ne.
1: Za začetek nam povej, Rok, kaj si ti kot otrok najraje jedel?
2: Najrajši. Veliko je bilo stvari, veš. Jaz imam kar dosti najljubših jedi, med njimi so recimo svaljki, krompirje svaljki v omaki z zrezki, pa čufti recimo so mi bili vedno všeč. Goveja župa nikoli ni smela manjkati nedeljo, tako da. Recimo, da so to. Pa banane, joj, ne smem pozabiti na banane. Včasih me je stric klical roki banana, zato ko sem ful velik banan pojedel.
1: In so se ohranili vsi ti najljubši okusi do danes?
2: Ja, recimo, da banan ne na več tak fejst velik pojem, ampak načeloma pa vse ostalo pa še mora biti.
1: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole, Rok, se najraje spominja še danes?
2: Iz osnovne šole. Ja, to bi bila pa moja učiteljica v Špitaliču, gospa Krista Pristovnik. Mi v Špitaliču smo imeli eno tako posebno šolsko okolje, zaradi tega, ker je to res mala šola, samo 4 razredi. In ona nas je učila prvi 2 leti in to je bilo čudovito. Res smo se imeli fajn v šoli.
1: Kdo pa je bil tvoj prvi največji prijatelj?
2: Ja, to pa lahko rečem, da je bil kar Klemen. Z njim sma hodila, skupaj v bistvu so se starši družili še pred najinim rojstvom in že v jaslice, to se pravi še pred tisti vrtec, kako se reče, še pred tem sma hodila skupaj v jaslice in potem v vrtec. Pa v osnovni šoli smo se veliko družili, sicer on je v Oplotnico hodil, jaz tu v Konice. Teda ja, smo imeli res pestro otroštvo skupaj.
1: Si že zdaj omenjal malce domače kraje. Kateri točno je tvoj domači kraj, kraj odraščanja, Rok?
2: To je pa Špitalič pri Slovenskih Konicah, tam, ko je Žička Kartuzija.
1: In kaj si najraje počel okrog domače hiše, ko si bil otrok?
2: Jaz sem kar dosti stvari počel. Najrajši sem imel, ko je zapadl sneg, takrat sem se oblekel v kombinezon in sem bil od jutra do teme na snegu skakal, tako da sem imel čist plave prste, pa sem se mogel iti najprej skupa, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo. Drugače pa vse živo, žogo sem brcal okrog hiše, večkrat mi je tudi na cesto zletela, tako da takrat sem se naučil, da moram čuvati na cesti. Pa plezal sem očeto šel dol včasih v delavnico, ko je imel tista kladiva zidarska, veš, ko ima tiste špice na koncu, ne. In pa sem jaz tam po bregu gor, sem mislil, da sem alpinist in sem plezal gor po hribu s tistimi kladivi. Pa je bolj pa Ana vedno jezen, ko sem tista kladiva seveda, ker tam pustil sred brega, nisem nič pospravljal.
1: Wow, kakšni spomini na čas otroštva. Roka, ko rečem otroška pesmica, katera ti ta trenutek prva pade na misel?
2: Prva je Ringa, Ringa, Raja.
1: Ja, je kakšen poseben razlog?
2: Ma, kaj pa vem, niti ne. Pojemo tako vse te pesmice. Zdaj so že otroci v osnovni šoli, so že bolj aktualne, kaka ona 25 črk ima naša abeceda, pa to.
1: No, na tem mestu oddaje Spominčice si bomo tudi mi privoščili nekaj glasbe.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost član ansambla Dar Rok Zorko. Rok, daj povej, katera sladkarija ti je šla kot otroku najbolj v slast?
1: Ja, to pa čokolada, obvezno. Milkina, zlešniki velkimi, to je to.
0: Najljubša otroška risanka?
1: Tom in Jerry. To sem gledal cele dneve. Soboto zjutraj, če je bil slab dan, če je bil dež, sem bil priklopljen na televiziji in sem gledal Tom in Jerry.
0: V kako številčni družini, Rok, si ti odraščal in koga si pri svoji vzgoji jemal bolj resno oziroma koga si se recimo v navednicah bolj bal, če koga?
1: Ja, v naši družini smo bili, pač moram tako povedati, moja sestrca je 10 let starejša od mene, to se pravi, smo bili oče, mati, pa sestra Maja.
0: In kdo je bil bolj strok?
1: Se pa recimo, da je bal, ata je bil bolj strok, valjda.
0: Se spomniš, kaj si želel postati kot naprimer 10-letni fan? Si sanjal po kakšnem konkretnem poklicu, Rok?
1: Kdaj mi 10 let, kaj to je 4., 5. Razred tu nekje, ne?
0: Ja.
1: Ja, tam sem že imel kar ideje, da bom jaz muzikant. Lahko rečem, da ja, vem, da sem si, ko sem šel v 5. razred v Konice, to se pravi, tisto leto sem dobil od Božička prvo kitaro, pravo kitaro. Pred tem, oziroma v bistvu to je bilo za, mislim, da res kar 10. rojstni dan, ja. Pred tem sem si pa, so pa starši videli, da imam res željo, da bi igral kitaro potem, ker sem našel nekaj odlomljen štil od neke metle, pa eno desko in jaz sem šel dol v delavnico in sem si jaz naredil svojo kitaro iz žic in iz lesa.
0: Se pravi, so se otroške sanje izpolnile.
1: Tako je.
0: Rok, tudi sam si že očka, ne? Trem.
1: Tako.
0: Otročkom.
1: Trem. Tako je.
0: Kaj od tega, kar si sam počel v času svojega odraščanja, želiš nekako vcepiti, približati tudi svojim otrokom?
1: Ja, želel bi, da pojejo, ker krasno pojejo vsi trije. Želel bi, da se veliko igrajo zunaj, da spoznavajo okolje, v katerem živijo, ker v Špitaliču ljudje sploh ne vejo, kaj imamo mi tu. Tu je še čisti mir, tišina, zvečer, ko greš ven, slišiš nič drugega kot kakega črička, ki je ali pa v gozdu, ki je kako žival, ko se premika, to je pa to in to je. Mir je po moje največ vreden.
0: No, mi bomo zdaj tale mir preglasili z glasbo ansambla Dar. Sama ušesa so me, Rok, kaj boš izbral za zaključek Spominčic in zakaj?
1: Pa dajma, veš kjero, dajma pomlad.
0: Ja?
1: Zato, ker pomlad, to skladbo sem napisal tudi v tem namenu, v bistvu, da se spomnim otroštva, mladosti, kak je bilo lepo. Pač malo v navednicah je napisana tudi na to, kak je bila lepa mladost.
0: Rok, hvala za tale klepet. Gremo skladbi ansambla Dar in pomlad. Hvala, Rok.
1: Hvala, Nina. Hvala.

0: Radio Veseljak. Relax.
1: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
1: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
5: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
6: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
8: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
8: To je Veseljak.

Sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri Firbcih, ki so z nami s skladbo Nikdar več. Valček je v celoti spisal harmonikar ansambla Gašper Šinkovec. Fantje pravijo, da tisti pravi ljubim te lahko rečeš le eni osebi v življenju in to bomo zdaj slišali tudi v pesmi. Firbci.

Skala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Nova skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Klapa Skala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si

Saša Lendero je z nami s pesmijo Sama doma, ki je plesna, navihana in glede na odzive zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila, še bolj sem se spoznala, pravi, samozavestnejša in sama doma, zame ne pomeni osamljenosti, je jasna Saša, ki je za potrebe videospota stopila iz cone udobja, odvrgla tudi oblačila in se namočila v mlečno vodo. Saša Lendero in Sama doma.

Skupina Gadi predstavlja nov hudomušen in pripovedni valček Pridi v objem, s katerim na sproščen in iskren način opeva dinamiko partnerskih odnosov. Gre za skladbo, v kateri se zlahka prepozna skoraj vsak par, malo krega, nekaj trme, različni interesi, a na koncu vedno zmaga bližina. Refren Pridi v objem, fajn stisn se k men, nosi osrednje sporočilo pesmi, ki ga Gadi zaokrožijo z mislijo, kdo je imel prav, jaz ali ti? Na koncu to sploh važno ni. Valček tako prinaša toplino, domačnost in kanček nagajivosti, po kateri je skupina Gadi že tako ali tako znana. Gadi in Pridi v objem.

polko Noro Noro, ki že kliče po poletnih zabavah in predvsem veselicah. Posneli so tudi videospot, ki je druge kot pred gasilskim domom in ob lučeh gasilskih tovornjakov. Posebnost te polke je tudi ta, da so jo pred leti napisali za festival Polka in Valček, ki pa se na to ni zgodil. Zato so pesem ves čas hranili, zdaj pa je očitno dozorela in jo z veseljem predstavljajo širni Sloveniji. Ansambl Petan, Noro Noro.

Žan Serčič je aprila v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma izvedel enega najboljših koncertov v svoji karieri. Tam je prvič zapel in zaigral tudi skladbo Nekdo, ki jo predstavlja tudi v koncertni izvedbi. Tako kot ob tej pesmi, verjamem, da je za vsakega izmed nas nekdo, ki nas lahko ujame, ko padamo, in da nam da krila ter nas pusti leteti takrat, ko to rabimo, je še povedal Žan Serčič. Nekdo je pesem, ki jo danes vrtimo tudi na lestvici Ducat Veseljakovih.

bil balad, končno malo pretegnila in ustvarila malo bolj energično skladbo, ki te spravi v dobro voljo, hkrati pa nosi zelo pomembno sporočilo, da za ljubezen nisi nikoli prestar. Izbirala sta med več skladbami, saj se je nabralo že kar nekaj skoraj končanih pesmi, ki jih pripravljata za tretji studijski album, no ob pomladnih žarkih pa sta dobila dodaten odmerek navdiha tudi na mini turneji, s katero sta se vrnila na glasbene odre, na njej pa s pomočjo občinstva snemata tudi nekaj gradiva za album. Uroš in Tjaša sta z nami s skladbo Nikoli prestar.

0: Pocat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Ansambl Kiper iz okolice Šentjurja pri Celju nadaljuje svojo glasbeno pot z novo energično polko z naslovom A ti me nočeš. Gre za svežo skladbo, ki prinaša mladostno razigranost, prepoznavno domačnost in pristno narodno-zabavno noto, s katero fantje vedno znova navdušujejo občinstvo. Ansambl Kiper, A ti me nočeš.

0: Radio Veseljak.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.

0: Veseljaj.
1: Radio z nasmehom.
2: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
3: Skupina Viktori je z nami s priredbo skladbe Ali boš še verjela. Gre za eno tistih pesmi, ki se ljudi že v preteklosti močno dotaknila, še posebej tistih tik pred pomembnim korakom v življenju, pravi pevec Nejc Bukovec Buki, ki je v novi različici prevzel glavni vokal in ob tem začutil močan ponos in navdušenje. Pesem pa ga je nagovorila tudi na osebni ravni. V besedilu Sem se našel, pravi, spomnilo me je na trenutke, ko sem tudi sam prišel do spoznanja, da si želim samo te ene osebe. Viktori, ali boš še verjela?

skladbo Nedeljska maša. Gre za priredbo skladbe ansambla Prerod, ki med poslušalci že dolgo uživa poseben status. O skladbi Petovja pravi takole. V naših koncih skoraj da ni veselice, da se ta pesem ne bi predvajala ali igrala, zato smo prišli na idejo, da naredimo priredbo. Čeprav opozarjajo, da gre v skladbi sicer bolj za tisto nedeljsko mašo, ki jo imaš po maši z ženo doma. No, dajmo zdaj poslušati, kaj bo pri maši. Petovja in nedeljska maša.

Tokratno lestvico Ducat Veseljakovih zaključujemo skladbo, ki je nastala kot plod sodelovanja med poskočnimi muzikanti in Otom Pestnerjem. Valček za mojo drago je nežna skladba, ki govori o tem, da premalokrat izrazimo hvaležnost svojim boljšim polovicam, hvaležnost za podporo, razumevanje in za življenje, ki ga gradimo skupaj. Besedilo je delo Vere Šolinc, melodijo je zložil Martin Juhart. Poskočni in Oto Pestner, Valček za mojo drago.

0: To je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovih.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Radio Veseljak. V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.